0: se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
1: No justiinsa eilen pakkasin tuosta noita aaltomaljakoita tuonne varaston perukoille.
0: Noniin.
1: Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis

0: tosi.
1: Yes. Hei Jenni, nyt ihana tuottuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikissa someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
2: En mä pystynyt.
1: Ai!
2: Mä oon vaan käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa jokaista, melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, no muuten kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
2: No en oo.
0: Näin. Näinhän se on.
1: Oi Jenni, mutta pärjät, miten me nyt jatketaan
2: niin,
1: tästä eteen?
2: En mä tiedä, en mä pysty, siis ihan nimet salainen ulos.
3: Mun on pakko arvostaa aina ihmistä, kenellä on intohimoa.
0: No, todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänään sun päivään? Mitä sä luulet, miten se menee?
2: Mä varmaan teen semmoisen adressin tonne. Että bring back Iittala.
0: No niin.
3: Bring back Iittala.
0: Okei. No mutta hei, me päästetään sut sinne naputtaa vihaisesti adressia. Kiitos. Varo, ettei kynsinauhat katkeile, kun siinä naputat menemään.
2: Merisuoni katkeile. No,
0: näin. Hyvä Jenni, kaikkea hyvää ja ennen kaikkea kuitenkin jonkinnäköistä rauhaa elämään.
3: Vetto jo.
2: Hei, kiitos. Kiitos samoin teille.
1: Kiitos. Hei hei.
0: Hei hei Jenni. Hei Jenni. Hyvä.
1: Moi.
0: Vähän oli.
1: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuulupaa.
0: Näin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämme. Kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Somewhere there is my asshole.
0: Mä Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
2: Oh. Kuuluuko? Se on väkivaltainen, aggressiivinen kontaktilaji.
1: Joo, menisin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -osiossa, niin Luka 9-vuotta päällykäinen onkin kysynyt kaiken maailman tissiposkilta, että miksi aikuiset käyttävät jääkiekossa visiirikypärää, vaikka lähes kaikilta puuttuu hampaita.
2: Eli siis Luka 9-vuotta pusi.
1: Ei vaan hän.
2: Hän nimenomaan kysyy, että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä. Luitko sen kysymyksen
1: vastaan? Mä oon menossa tähän, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No, tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjossa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltein puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
2: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippolavaari.
3: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi peto naamaan, niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
1: Joo.
3: Mutta siis tai se mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niin kuin lajiin.
1: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
2: Vellipöksyt.
1: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvin aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
2: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
1: Se on.
2: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
3: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
2: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisahamurhaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
1: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa siihen, että Lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaita, joka tapauksessa turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaita ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu
2: asiallisesti.
1: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysynyt. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
2: No niin.
1: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?
2: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
3: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
3: Joo. Anna tulla
2: vaan nyt.
3: Meillä on ikin kuunneltu Tuukakaan näin kiltisti oikeasti.
2: Sinä otit tämän.
3: Molemmat ja Ailja.
2: Sä otit tämän uutisen.
3: Et lahoa nyt 9.26
1: periaan. En mä lahoamassa mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
2: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
2: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
3: No niin, nyt kaikki, joka ikinen
1: kuuntelee. Koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit.
3: Mm. Mä oon edelleen kuuntelin.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
3: Joo. Jep. Haha, jää. Noniin, nyt jätkät juman kautta.
2: Mä oon ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tää tunnelma on asiallinen. Nythän
2: noniin,
1: se on. Noniin,
2: peppuun kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
2: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Tää on pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Noniin, kipua voi tulla myös. Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee kovalla voimalla
3: ja
1: peräaukosta.
3: Näin.
1: Peräaukosta varsinkin, jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
3: No näin. Niin, no niin.
1: Näinhän se menee.
3: Aiku kiva.
1: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
3: On niin asiallinen kysymys.
1: Hyvä asia.
2: Onko
1: on se.
2: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
1: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
3: Se oli ihan, hyvin sä ajoit tämän
1: loppuun. Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen. Eikö? Joitakin hetkiä sitten.
2: Eikö?
1: Se oli tota, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin välineisiin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skapa käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroa arvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
2: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
3: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
2: WhatsAppista.
3: Ah, no niin.
1: Mikä se oli?
3: Siis, niin, mikä se oli?
2: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. No, totta Mooses viikinkimarkkinoita.
3: Joo.
2: Mainostetaan ilman muuta.
3: Ne on aina
2: Me tykätään larppaamisesta.
1: Onko se
2: ollaan roolipelaajia ja
3: ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kerrotaan näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
1: Oma kieli, voi mä vähän puhua sitä.
3: Järjestetään
2: Äben, siiben, liiben, kiiben, siiben. Ei, mutta toi oli Johanna Fkran. Niin, se oli alienin kieltä.
1: Toimii larppauksessa myös, miksei.
3: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
2: Perkele.
3: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
1: Avainsana narrit sanottu.
3: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä, ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoit alatyyliin.
1: No sama. Sama.
2: Kun olisi alatyylisesti pukeutunut.
1: Kyllä.
2: Mitä se edes tarkoittaa?
1: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
2: Niin, toi on kyllä alatyylistä. Mm. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
1: Niin, niin
3: tanssia
1: totta.
3: Ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Hei, käsityöläisiä, mutta jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
1: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö se siellä?
3: Ei ja kauppiaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä ja taonnaisista, mitkä on tietysti tukka.
2: Taonnaiset. Mm. Kyllä nyt taonnaiset, Jenna.
3: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
1: No,
3: markkinat ovat seikkailu koko perheelle.
1: Milloin tämä järjestettiinkään?
3: 28-37, eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. Kympi maksaa aikuisilta ja vitosella.
2: Joku kysyy, että onko
1: soittaako siksi joku todella Ahvenanmaalta meille?
3: Soittaako?
1: Hyvää huomenta, onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
4: Ei ole Ahvenanmaa, ihan Porvoosta soitetaan.
1: No, onko Ahvenanmaa mielessä?
4: No on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä, mutta teidän touhuun kuunnellut tuossa. Joo, moro.
2: Moro.
4: Mitä jätkät?
2: No ei kurjuutta, kun mä hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
4: Joo.
2: Ja pyörititkö raflaa siellä?
4: No oli siellä muutama kioski jo.
2: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa, niin kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen, niin kuin, että voi, jopa niin kuin Suomen persereikä, niin tämähän ei.
4: Se on Turku.
2: Se on Turku. Joo. Ja sitten kun Juuso on joskus sanonut, että Ahvenanmaa olisi niin kuin sieltä persereistä tulottaa niin kuin kakkaa, mikä lilluu tuolla veden päällä, niin tähän ei pidä paikkaansa.
4: Juu, ei pidä paikkaa.
1: Hyvä pikku mietintä.
4: Mutta ihan oikeasti se pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että sulla on just lähes duunia taas, niin toi iso respekt, vaikka koko ajan ollut iso respekt, niin kuin Suomi Poppi, Aamulypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Te oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
2: Kiitos.
4: Mutta siitä Ahvenanmaasta niin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee. Niin, kauan siellä niin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Archipelag, Havsviden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Smartby.
2: Yes,
4: sitten jos haluaa pelaa golfia, niin sehän on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukka, ja sulla on se, tätä on vielä kuitana, mutta

0: Mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
1: Onko?
2: No mitä sä tuossa sanoit, että sulla on tämmöinen lahjakortti
3: sinne? No niin,
2: sinne.
3: No sinnehän me lähdetään poikien reissu, eikö se ole yhdet puheet, niin. Hei Krisu, näillä puheilla?
0: Näillä puheilla, no mä tuun mukaan.
3: Ei kun niin, sä tulet matkanjohtajaksi.
0: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
2: Krisu nauttii.
0: Mutta siis ilman muuta, niin, tai ollaan se golf niin, kokonaan. Ja sittenhän siellä on, jos niin, haluaa vetää niin, NS vähän budjettimatkaa, niin onhan siellä sitten niin, voi sotkea polkupyörää ja ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudia, niin vähän campingissa ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousua tai laskuun. Ja tollattiin siellä sitten. Ja sitten se, niin kuin siellä sitten Kino on se Natklubbeni siellä, mikä se on Suomi, yökerho.
3: Joo.
0: Ja sittenhän se on se niin kuin Ahvenanmaa se viikko 28, kohan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on niin kuin tyyli Alfa Ville, Smokey ja Thomas Ledini ja kaikki siitä välissä.
3: No, Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä. Kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään viikinkimarkkinoilla pyörättämässä, jos kerta siellä ollaan.
0: No mä en kerki kyllä siihen heinäkuun loppuun. Mä en kerki, että mulla painaa nämä duunit. Katsotaan
2: tuo. Onko sulla lainata mitään asua meille sinne?
0: On.
3: No niin, peli on selvä.
2: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tämä vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
3: Työn iloa, Krisu.
0: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numeroa vaan. Hei,
4: no haittaa. Niin, palataan.
3: Moro!
0: Hyvää työpäivää. Moikka, moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua. Yes.
4: Samoin, moro.
2: Moi. No niin,
3: peli on selvä.
2: Se on.
3: Ei kyllä Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä noniin. Siellä ollaan.
2: Siellä ollaan. Mahtavaa.
3: Hei Ahvenanmaa sydämessä.
2: On näin.
3: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan kyllä. Täysin.
2: We love Ahvenanmaa.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
1: Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve.
2: Joo, oltiin tuossa perjantaina tuossa Suomussalmella juurieni luona. Oli kiva käydä kyllä siellä, ei olla siitä puhuttukaan, ehkä puhutaan myöhemmin, mutta ihan vaan yleisesti sanottuna, niin oli kiva käydä siellä.
3: Hyvä reissu kyllä.
2: Oli hyvä reissu, kiva, pari kertaa pääsi voikkaan mummoakin ja Juuso tulitte käymään myös kahvella mummon kanssa, kiitos siitä.
3: Ei mitään, oli kiva käydä.
2: Joo, ja niin siitä sitten jatkettiin tosissaan miehissä sitten sinne Sotkamon peliin. Tinnikin kävi siellä, mutta lähti sieltä sitten.
3: Meitä ennen.
2: Meitä ennen veke, joo. Mutta tavattiin hei siellä Sotkamon pelissä totta kai paljon lypsäjiä ja kiitos jokaisesta kohtaamista. Ryyty Vilma tuli myös meitä moikkaamaan,
3: niin
2: meidän hiihto-ässämme. Niin lupasinkin hänelle, että hän on tästä lähtien meidän kummihiihtäjä. Hän antoi meille nimittäin hiihto tämmöiset, ihanan kirjan ensinnäkin, ja sitten hiihto nämä liivit.
3: Joo.
2: Yksi oli MM-kisoista, yksi oli Faalunista, maailmankapista.
3: Joo.
2: Mä muistan, mistä kolmas oli. Mä unohdin ne tänään himaa, mutta mä lupasin, että ne laitetaan ne tänne esille tänne
3: studioon. Et sä unohtanut niitä himaa, koska ne on mulla,
2: mulla
3: tuolla.
2: Mulla yksi on.
3: Sulla on yksi, okei. Ne kaksi on nimittäin tuolla tuossa keittiössä siellä vielä pussissa mukaan, niin laitetaan ne tänne ehdottomasti. Me tarvitaan lisää henkareita.
2: Niin tarvitaan, koska meillä on täällä jo Pirkkalan Pirkat ykköspesisjoukkue.

0: joukkueen naisten siis tota, pelipaita tuossa. Ja sitten on Game Warni Superpesis tuomarin pelipaita. Näytäpä Tinni vielä siitä, mitä siinä oli selässä. Sihvonenhan siinä on. Me saatiin toi vaihto tehtyä tuolla Pesäkarhojen matsissa.
1: Joo, kyllä.
0: Niin tänne mahtuu noita pelipaitoja. Mutta joo, oli kiva käydä Sotkamossa siellä juurilla. Niin kuin sanoinkin siinä kenttähaastattelussa, niin mä oon pienet kesäni, kun on ollut pieni, niin viettänyt kesän käytännössä aina Vuokatissa, niin oli kiva palata juurille.
1: Joo, ja kyllä mä sen nyt, mä ostan sen nyt, koska kyllä se siltä vaikutti, että sä olit kuin kotona siellä.
0: Niin, just näin. No siitä sitten tämä oli tämä juna-episodi, oli, mikä käytiinkin jo läpi, Juuso ei omansa kerennyt. Mä kerkesin kyllä, koska mulla lähti se siinä puoli tuntia myöhemmin, ja mähän sitten matkustin koko yön.
1: Joo, nimittäin yöjunapaukun.
0: Sen verran oli firma säästänyt rahaa, että laittoi 8 eri pompulla Tuukan kulkemaan kotiin.
1: Mä en tiedä, miten toi olisi mahdollista, että juna voi pomppia noin siis paljon.
2: Se on käynyt Helsingissä kerran, jatkanut matkaa, että Tuukkaan ei päästetä ulos.
1: Siis sillä oli Faalunissa vaihto.
0: Se juna meni siis ensin Kajaanista Ouluun pari tuntia. Siinä semmoinen 45 minuutin vaihto. Ja jotenkin siinä kova ratkaisu. Siinä on, kertokaas joku, mä en nyt muista sitä, mutta oululaiset tietää, niin just siinä aseman vieressä on joku pizzeria. Mä kävin siellä ihan rauhallisesti yksinään siinä kimpsut ja kampsut olallani syömässä yhden kebab ranskalainen.
3: No niin.
0: Oli oikein hyvä.
3: Aika kiva.
0: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni. Mutta
1: niin ei, semmoista asemarakennusta siis. Okay. Niin. Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
0: Joo, mutta kävin siinä. Joo. Syömässä ja sitten kerkesin hyvin hienosti, kerkesin sit siihen junaan, joka lähtikin sitten Oulusta Tampereelle.
1: Mm. No niin, etelää kohti.
0: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaa junaa, joka meni Riihimäelle. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
2: Okay. Ja monelta se lähti se sun juna silloin illalla?
1: Silloin 9 maissa.
2: Ja istuu nökötit koko sen matkan.
0: Joo, mä kysyin,
2: vaihdon.
0: Voisiko tolle pitkälle, Pizzeria Finlandia, ja niin onkin, parasta majokänkkyä ever, näin. Okay. Täällä sanotaan. Mutta katteli Ourasta siinä. Mullehän mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuun saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa. Niin ihan semmoisessa perustuolissa kököitin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkumaan periaatteessa missä vaan.
1: Jep.
0: Niin. Ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
1: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
0: Ei. No, unen laatu niin 47.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No 100 on täydet.
1: Aha, no niin. Puolikasta. Puolikasta.
0: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8 sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
1: No niin vain.
0: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
1: Joo.
0: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
1: No niin.
0: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään 2 autoa.
1: Niin.
0: Mutta että yksikin auto. No hän sai itse omassa iltasolossaan selittää tämän, mutta hän sai sieltä 1 auton ja totta kai. Tämä meni siis niin, että tämä 3. tyyppi, eli Hese, oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt,
1: koska
0: ne rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Peris oli siis hommannut itselleen auton sinne.
1: Ja
0: sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä
1: älä sano,
0: määrä
1: älä sano,
0: sieltä
1: mulla,
0: taivaalta.
1: Mä haistaa,
0: niin jossain vaiheessa se ensin ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla. Niin sä tunnet, Juuso, me ollaan tehty tämän 3. kaverin tai Hesen kanssa näitä muutama reissuja silloin tällöin. Niin mitä sä luulet, että hän reagoi siihen, että hän on ison rahan tosissaan hommannut ne lähdöt sinne ja sitten hän kävelee tämän 4. kaverin kanssa Jarille vaan terveisiä. He kävelevät ja sitten Peris ja minä. Ja mä sanoin siinä, että hei, jos sä haluat tulla tähän autoon, niin tuu ihmeessä. Mun ei tarvii niin olla. Joo. Mä voin kävellä ihan hyvin, mutta ei se niin kuin sopinut siihen
1: vaiheeseen. Ei sitä räyhäämistä varmaan.
0: Niin ymmärrät, kun vaasti se veti huuruun siitä.
1: Kyllä.
0: Ja koko ajan jokaisessa boksissa hän niin kuin esittäytyi uudestaan meille terveet. Mä oon Hese, että ketä sitten oikein oot. Että niin et me ei ole samaa porukkaa nähdä esimerkiksi. Jossain vaiheessa, kun sato kovaa, niin hän tuli niin kuin ton meidän.
1: Sä oot tuolla perässä. Kato.
0: Hän tuli siis siinä hirveässä sateessa niin siihen meidän auton semmoisen kuomun alle. niin kuin, vaan niin kuin provosoidakseen.
2: Ja se on mahtavaa, kun tuollainen aikuinen iso ihminen kysymällä oikeasti pataa niin kuin totaalisen juuri. Ja se on hauska, minkälaisen hahmot olette luonut tästä heisestä meille kaikille, niin mä osaan kuvitella, kun se on tärissyt siellä sille, että se ei ole mitään hauskaa.
1: Joo, sehän tunnetaan muun muassa Kaivo Tonttu nimellä nimittäin. Hän onnistui yöllä golfreissulla, niin tipauttaa itsensä kaivuun. Soitti Tuukalle, joka istui siinä ihan hotellihelpotuksessa. Ja tämä on sitten toinen tarina, mutta joo, hän on, sanotaan näin, että hermo on pinteessä usein siinä aikuisella miehellä, kun on kuitenkin kaiken näköistä stressiä ja muuta, niin tämä ei ollut varmaan optimi.
0: Ei, mutta kelistä ja kaikesta huolimatta oli kiva kierros. Me pelattiin Juhan kanssa, me oltiin pari, niin pelattiin vielä ihan hyvin. Olisiko siellä ollut 40 plus jengiä, niin oltaisiko me oltu lopputuloksissa sitten joku viides tai kuudes. Ja pelattiin muutama alle kenttää niin kuin kimpassa.
1: No niin.
0: Ja se oli semmoinen, että molemmat avasi ja siitä omat pallot kuppiin. Niin me tehtiin joku 5-6 pirkkuu ja muutama bogi siihen.
1: Se on hyvä, että pääsee auto aina välillä suojaan.
0: No tätähän se.
1: Tätähän se.
0: No ei niille
1: oikein
0: kulkenut. Mutta muutama hauska. Siellä oli siis myöskin Patrick Laine ja Alexander Parkov, kenen tämä on tämä, niin molemmat oli siellä myöskin paikan päällä omilla väylillä. Sassa oli muun muassa yhdellä väylällä. Siellä oli veskari, jolle saisit vedellä kiekkoja.
1: Joo.
0: Niin et se kyllä oikein, niin kuin, jos sä menet tuonne jenkkeen ja sanoit, että vettä sataa taivaan täydeltä ja kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja on siellä vetelemässä kiekkoa niin kuin ihan vaan muuten vaan, niin kuin siellä vesisateessa sadetakki päällä, niin eihän ne usko sitä. Joo. Alkuunkaan. Ja toisella väylällä oli sitten tämmöinen Piitte Pate, että hän oli par kolmosella ja siinä sitten lyötiin, kaikki löi ja hän löi myöskin ja sitten siinä piti saada pallokuppiin nopeammin kuin Patrick, niin sitten siinä lähti sitten rahaa hyväntekeväisyyteen. No Peris teki siihen birdin ja hän tienasi sillä 500 euroa johonkin hyväntekeväisyyteen.
1: No niin, siinä. Ja sitten tulee neppailemaan tuolla, että se voitti Laineen, niin se tullaan kuulemaan.
0: Ihan vaan, pommin varmasti. Hyvä. Siitä huomasi, että ollaan Tampereella. Juuso, mitä huudetaan, jos pallo aukeaa pahasti ja näyttää siltä, että se voi mennä jollekin toiselle väylälle. Mitä sitten huudetaan?
1: Four.
0: Just näin. Mä en ole ikinä kuullut mitään muuta versioista tosta kuin, että four huudetaan tällä tavalla kovaa. Niin Tampereella kuultiin tämmönen foree!
1: Morjesta pöytää. Hyvä Tampere.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä luen tässä MTV-uutisten juttu, jossa kerrotaan siitä, että tämmöinen nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta. Ja syynä oli lapsen pahoinvointi. Ja tämä kolahti mulla sen takia, koska tämä sama ralli on tapahtunut tosin toiseen suuntaan, niin meidän perheellä aikoinaan. Mitäs siitä nyt sitten on aikaa? 2019. Eli ei nyt mikään niin kuin ikivanha juttu kuitenkaan. Mutta tätä uutista katsoessa niin mietin vaan, että onko käytännöt muuttunut vai mikä tilanne. Mutta meillähän tosissaan niin lennolla sinne Taimaan lämpöön, niin siinä oli se tilanne, että perheemme vanhempi lapsi niin voi pahoin. Ja sitten siinä kyllä, niin kuin ihan siellä koneessakin, niin kyllä se oli sitä 12 tunnin lennosta, niin 10 oltiin sillä enemmän tai vähän kippeinä siinä.
2: Ai kauheeta.
1: Ja sitten siinä oli vähän semmoista oksentelua, pussia ja tällaista, niin sitten tässä jutussa kerrotaan, että perheen 8-vuotias oli tosissaan, kun oli sinne lentokoneeseen päässyt, niin oli sitten voinut pahoin ja oksentanut siinä, joka oli johtanut sitten taas siihen, että henkilökunta oli äidin kertoman mukaan jotenkin ollut vähän hätääntynyttä ja soiteltu sitten lääkäreille ja selvitetty tilannetta ja muuta. Ja sitten heidät oli siis poistettu koneesta sieltä. Tai annettu sellainen vaihtoehto, että noin puolet voi jäädä ja sitten toinen puolikas jää tämän sairaan lapsen kanssa sinne Phuketin lentokentälle. No ne jäi sitten kaikki, jonka jälkeen he oli sitten joutuneet matkustamaan siitä bussilla Bangkokkiin ja sieltä sitten jonkun Istanbulin kautta Suomeen, että aikamoinen reissu.
3: Mutta siis kone oli vielä maassa, kun tämä oli tämä byyttääminen alkanut.
1: Joo, ei sieltä niinku alas tultu. Mutta siis mulle vaan vähän yllä, että mä jotenkin ajatellut sillä lailla, onhan se, totta kai se on vähän, ikävää, että jos sä istut lentokoneessa ja sitten kuulet, että jossain alkaa lapsi oksentamaan. Mutta jotenkin kun se lapsi oksentaa, niin ainakin itsellä heti se, niin, tulee heti se, jotenkin se ymmärrys siihen mukaan, että näin siinä voi käydä. Että jos aikuinen sitten taas alkaa oksentella, niin varmaan olisi itsellekin siinä kohtaa jyrkempi kantaa, että eihän tässä nyt niin kuin herra jumala, että meinaako toi ukko tuossa nyt 12 tuntia painaa tuota singa-olutta ulos tuolta kiduksista.
2: Mutta sekin oikeasti

0: elämä.
1: Niin, mutta sekin on oikeasti tekemätön paikka, kun jos sulla iskee joku semmoinen tuolla ulkomailla varsinkin, tai ihan mistä tahansa. Mulla on yhden kerran ollut joku tämmöinen ruokamyrkytysjuttu, ja se alkoi kuin salama kirkkaalta taivaalta elokuvateatterissa kesken kaiken. Ei siinä oikeasti kissaa sanoa. Mutta kertooko tuo juttu siis sen, sori mä sanon tukkanapäivä, jos sulla oli jotain, mutta toi, että onko tämä perhe ottanut yhteyttä tähän iltapäivälehteen vai miten tämä on tullut? Kertaako siinä,
0: onko tässä olla...
1: nyt niinku tulipalo?
0: Kyllä tässä varmaan vähän niinku oikeutta haetaan. Tämähän on aika perinteinen, että nykyään näitä iltapäivälehtiä hyödynnetään tai ylipäätään mediaa tähän tarkoitukseen. Mutta että sit siellä on esitelty, tai tämä on siis Maikkari-uutiset, mitä mä luen tässä, niin siellä on sitten niinku esitelty näitä tätä... viestinvaihtoa Finnairin välillä ja kun siinä kävi sitten niin, että he joutuivat maksamaan yli 5000 euroa näistä uusista lennoista. Eli ei sitä mitään varsinaisia korvauksia tullut.
2: Mutta siis sanoinko sä, että ne lähti siitä siis sitten Istanbuliin?
0: Ei kun Bangkokkiin. Ensin Bangkokkiin ja sitten Istanbulin kautta Helsinkiin.
1: Eli pikku pompulla vielä.
2: No mutta siis... Miksi ne on Phuketista Bangkokkiin? Mä just katsoin, niin on kuitenkin autolla niin kuin 12 tuntia.
0: Joo.
2: Miksi ne on vaihtanut kenttää siinä välissä?
1: Varmaan siellä.
0: Olisiko se sitten se seuraava mahdollinen lento jotenkin ollut siellä?
2: Kai nyt Phuketista lentää kuitenkin joka päivä Suomeen.
0: No lentää. En tiedä, mikä sitten on ollut se syy, minkä takia sinne on. Olisiko siellä sitten ollut kuitenkin nopeammin? Että jos se
1: tämä käyty jostain kerran. Lääkärin kautta. En minä
0: en
1: siis
0: mäkään,
1: tiedä.
0: Joo, mutta... tämä on kieltämättä, että en tiedä, mistä
2: nyt
0: se on.
2: Kuulostaa vähän tekastulta tämä koko keissi. Tämä on tämmöinen finski ajajahti, mitä mä en tässä niinku suostu niinku purematta nielemään.
0: Joo, tässä on siis perhe oli tehnyt korvaushakemuksen, mutta silloin heti tammikuussa, mutta sitten sieltä Finnairilta oli vastattu, että korvauksia ei makseta.
2: Oikein.
0: Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin.
1: Ei pitäisi tehdä,
0: vaan ei toi, koska nyt se on sitten, tässä on niinku räntti käynnissä. Mutta joo, en tiedä, miten sitten tuossa pitäisi toimia. Mä vaan hätkähdin siihen, että koska meillä se oli semmoinen tilanne, että ei siitä kyllä varmasti henkilökunta sen näki. Että okei, oli vähän pienempi lapsi sitten, että kun tämä oli tämmöinen 8-vuotias, mä tiedän, vaikuttiko se siihen sitten, että kyseessä oli silloin 5-vuotias lapsi, joka on vielä semmoinen pienemmän ja surkeamman näköinen, kun se siinä isin sylissä pikkasen pulauttelee sinne pussiin.
1: Niin, mutta ruvetaan myös esimerkiksi vaikka siitä ratkoa tätä, että varmasti sinne olisi mahtunut 8-vuotiaan oksentamista, jos olisi isompi kuin tulitikkurasian kokoinen tämä Finnairin oksennuspussi. Nehän on siis niinku ihan, oletteko ikinä joutunut? Mä en ole kyllä joutunut oksentamaan sen, mutta olen laittanut sinne joku purkan. Sehän on siis, sehän on tämän kokoinen, siis niinku mun kämmenen kokoinen se pussukka.
0: Mä en ole miettinyt koska.
1: Se on semmo... ihan sairaan pieni ja se on semmoista siis paperia, semmoista ohutta. Ohutta, niin ei nyt ihan sanomalehti ohutta, mutta siis sellaista hyvin ohutta. Niin kuin semmoista, että jos mä laitan sinne jonkun omenan tai jonkun tällaisen rippeet, niin mä näen, kun se siitä pikkuhiljaa hyvin nopeasti
0: aivan
1: tulee lävitse. Niin, että jos mä tälleen aikuisena sit oksennan siihen, niin sehän on siis välittömästi mun syllissä. Se on ihan sama laittaa vaan kädet
0: totta,
1: siihen.
0: Koska ei se niin kuin, ei kyllä kaikki tietää, että ei aikuisella, niin on se aika harvoin, että tämä tämmöinen pahoinvointi, jos se tuohon menee, että annetaan ylen, niin se, että se on niin kuin jotenkin siro kertaalleen siinä. Mutta onko siis ajateltu näin, että tämä on tämmöinen hätävara siihen, että kun se tulee, niin sä voit laittaa sen pussin suun eteen ja liikkua kohti toilettitiloja, mutta se tietysti, että semmoisen niin kuin falskaavan pussin kanssa lähet sieltä ikkunapaikalta ensinnäkin, anteeksi, mun pitäisi käydä.
1: Joo, siis mä ymmärrän, että se on hyvin harvinaista, että kukaan sinne oksentaa ja näin, mutta niitä tapauksia tulee ja se on siis ihan tekemätön paikka sen pussukan kanssa. Kiinnittäkääpä ensi kerran huomioon, kun te menette lentsikkaa, niin kattokaapa sitä pussukkaa. Sille te ei ihan oikeasti niinku, ei yhtään mitään.
0: Joo, se on totta. On pieniä.
1: Niin tähän kyseeseen. Joo, onko se tarkoitettu siihen vai onko se niinku roska... Mihin se on tarkoitettu?
0: Eikö se ole ihan, mun mielestä, mä aina ajattelin, että se on nimenomaan oksennuspussi eikä roskapussi.
1: Okay.
0: Se on nimenomaan siis sitä oksentamista varten.
1: Ei siis aivan, ihan yhtä tyhjän kanssa, oikeasti.
0: Niin. Ja toisaalta, jos koneessa kerran on oksennuspussit, niin eikö se ole tarkoitettu silloin, että siellä koneessa voi oksentaa? Niin, sepä se.
2: Mutta sehän on sitten niinku lennon aikana.
1: Ja tois pitänyt piilotella.
2: Niin, sitten kun on liian myöhäistä.
0: Nyt on kaverilla Finnairin pinssi kyllä tällä.
2: No mutta haluatko sun se viereen lentokoneeseen niin istua oksentavan ihmisen?
0: En mä halua.
2: No niin, käsi ylös tässä tuudessa, kuka haluu?
1: En missä nimessä haluu.
2: Niin, kuka ei haluu?
0: Niin, mutta jos siinä on perhe, jossa on lapsia ja lapsi oksentaa, niin kyllä jos multa kysyttäisiin sit siinä, että hei, haluatko sinä tehdä? Jätetäänkö nämä tänne vai ei? Mä oon ollut niin monta kertaa siinä veneessä, että mun lapsilla on ollut jotain tai muuta ja joku vaippa falskaa tai jotain, niin multa löytyy aina ymmärrys sille isä- tai äitikollegalle siitä, että ei muutenkaan helppoa.
1: Jätetäänkö tämä bändi sinne rantsuun?
2: Joo.
1: Jätetäänkö?
2: En mä tiedä, nyt löytyy yllättävästi löytyy näköjään kaikin ymmärrystä.

0: lapsi vähän oksenta, mutta silloin kun se Immonen oli pikkusen päissään se Finski etuosa, niin kaikki oli tosi pahalla. Ei täällä ole sääntöjä.
1: Järkevä
0: riennä.
1: Ei täällä sääntöjähän täällä, se on ihan totta.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja siinä on tehty asianmukaiset proseduurit ensin kirkossa ja
2: mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Ei,
1: mutta siinä on ensin tehty nämä perinteiset muistamiset yms ja sit on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain.
3: Tarina ei kerro tässä väliltä. Jo.
1: Mutta ollaan oltu roudaamassa sitten justiin tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että nyt on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono, täällä on jono nyt.
2: Aha, onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku. Siellä oli toinen arkku, joo. Ja siinä on tämän vainajan läheinen sitten. Hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että olen jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämähän oli just tulossa. Että
3: joo, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, mutta siis se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt se, että se ei ollut se tämän, joka on niin kuin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin? Että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, mitäs täällä tehdään? Tämä on, me

0: ollaan tulossa tähän näistä toinen pappi siellä, että ei kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
1: Niin tai jos siinä seistys siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä, että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on.
0: Eikö ne aika syviä, eikö nyt mahu, sopu sijaa antaa hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space, mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai?
2: En ole vielä päässyt noin pitkälle.
0: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
1: Niin,
2: ei, kyllä mä multiin.
0: No, jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos, me nyt, jos siellä nyt on joku niin arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top. Etkä bottom.
2: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla. Mutta sitten on puuttunut bolssit. Sitten on puuttunut bolssit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
1: Jep.
0: Tai ihan, siellä arkussa.
1: Jep, tämä on, niin. on ihan hirveä juttu. Siis
0: joo.
1: Oikeasti.
2: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muuta löytyvän.
0: niin silloin lähdetään.
2: Ensin hattu kiertämään, raha likoo, onko meidän vai onko teidän.
0: Just näin.
2: Sitten joku käy kurkkaamassa ja niin muistin tietysti se jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten se pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
0: Lapsi
2: on syntynyt ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa. Joo. Ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
0: Niin. Tai sitten jos ei halua katsoa, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
2: Joo, toi on hauska.
0: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
2: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niinku muita vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka
0: peli. Ne ei sitten saa muuten hyvää peliä, jos ei sinua. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sitten sanoa.
1: Silmälasit
0: on toinen. Sillä, no niin.
1: Ja viikset on tärkeä.
2: Ensimmäinen, joo, kuolet näyttää, sieltä lähtee makea. Vittu, mä olin varmaan, että se elää.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Te valitsitte. Kuusi artistia, kuusi biisiä. Livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan nähden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivällimmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikkoa lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte
3: no,
1: puhua, alkaa
3: hyvä. Ritakosken Tuukka tässä, hei.
1: Semmonen.
3: Annatko sun tilinumeron hys,
1: niin semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää hys.
1: Tarkoitatko sä Tuukan maksamat hyssyttelyrahat?
4: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu, kun
5: pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
4: Niin menee hyssyttelyyn joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä. Hyssys, vaan rahaa vaan.
5: Niin, ja kun sitten joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hyssys, niin. Älä kysele.
4: Mä joudun kirjanpitelemaan aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niin kuin siihen?
4: Et yleensä keittiöremppi.
1: Niin, ja hyssys.
4: On se. Loistava termi, hyssyttelyraha.
5: On. Niin jo. Sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
4: Valamiehistöön, mihin mä en kuunnellut yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin joo. Hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Joo. Niin me Tuukan kautta oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
5: No mutta teijät se hyssyttelisi saman tien, ei kovin kovaa rahaa tarvitse lyödä, niin teijät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan, no. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
4: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun hostelemaan sarjan.
5: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
4: Ai se jäi siitä kiinni.
5: Siitä se jäi kiinni.
4: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivuilta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
5: Ja siihen on syy.
4: Ei mitään, Tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
5: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia tota suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
4: Missä se oli? Missä se oli?
5: No tähän tää nyt kaatu sitten.
4: Se oliko se Prime
1: Video?
4: Prime
1: Video.
5: Ei, minä muista.
4: Joo.
5: Joku semmonen järjestä.
4: Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle nyt ne tunnuret, ja. Niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää.
5: Pääsiäis
4: mä toivon lomalla. Sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää, ja vaan mä olen niin kuin valmis tekemään asioita sen
5: pääsiäislomalla.
4: Pääsiäislomalla.
1: Laitan sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
4: Jury Duty Prime Videosta.
5: Kyllä, laita sinne.
4: Selvä.
5: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
5: Onko salasana vielä? Tuu sulla Roadstar!
4: Oletteko te kolme?

0: Se kuivu.
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, okay, hys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla niin salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku linkka, joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin huomenta, saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta lypsäät, kello on 9 minuuttia yli 7.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkeä.
2: Jännittävää, jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen?
3: Nimen.
2: Pökäleille altaassa.
1: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle-jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
2: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
3: Oli uimalasit.
1: Koko juttu ei siis edes palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä et se jää tässä
2: ihmetys.
1: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
2: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
1: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, mutta nimi on ennen.
3: Oi,
1: niin
3: hieno nimi.
1: Teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta. Ei. Nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
2: Nyt sä heität nimiä ihan.
1: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinkoja on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
2: Ei, onhan täällä.
1: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on monta kuin uimahallia.
2: Tosi paljon.
1: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
2: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen liittynyt sitten taas city. Siinä meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan.
3: Se oli vaan huono käytös, niin on.
2: Ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.

0: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin, silloin tuli nämä ensimmäiset, tämä ensimmäinen oikein kaka-aalto tuli silloin. Niin, tämä Leviä Kangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmilla keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hei, miten hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksila uimahallissa? Ja minkä takia hän on nyt niin tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen?
1: Mitä se kaveri nyt oikein höpisi?
0: Tsekatkaa kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
1: Okay.
0: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
1: Aa, halusko hän suojella katsoa tätä tekijää, kun tässä on totta kai, mä
0: he
1: ymmärrän, se on
0: suojella,
1: ymmärrän tämän.
0: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerron toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että tässä ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta. Niin. Koska nyt on jo vaan jätetty tuolla ilmaa pallottelemaan tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta, dikkaa, että ne tässä on niin kuin tapahtuu ja on kansan huulilla.
1: Niin, no, eikö niin siellä ihan lue siellä kuuluisessa maalauksessa, Oulu on paskakaupunni?
0: Niin, totta.
1: Niin, että se on niinku osa brändiä.
0: Joo, mutta 2018, niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt. Mm. On vaan eletty se boltsi tonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Jos te löydätte köntsän, niin miksi te samana päivänä katon ne nauhat
1: läpi? Ja ylipäätään, kai nyt tiedätte, mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei, täällä on köntsää altaassa. Mm. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi aamu 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
0: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niinku, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus, ja oltiin veitsetanas, ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinatkin, että hei, hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
1: Niin just. Ja mikä on tietysti ja sitten toisaalta.
0: Vai voiko nyt olla?
2: Että niin, käykö se itse kakalla siellä?
0: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin, niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitten.
1: No,
0: ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
1: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
2: Mikä Pekka?
1: Pekka ei koskaan Pekka ollut. Anteeksi niin, vaan, saat anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
2: Kakka puuttuu.
1: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
2: Niin.
1: Sitä
2: tämä
1: on hyvä kysyä.
2: PR-tukka.
1: Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
2: Niin.
1: Ei ole mitään.
2: Niin.
0: Niin, oletteko sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
1: Se on hyvin saattaa mahdollista olla tällä hetkellä.
0: Niin, no toisaalta.
2: Niin.
0: Toisaalta nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
2: Näin.
1: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää ollut. Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta niin, ei se köntsää ollut.
2: Niin.
0: Niin.
2: Näin.
1: Siellä oli oululainen rössypottu, olisi pamahtanut kuulee uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
2: Miksi ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
1: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä tähän.
2: Tuukka tippu nyt sinne kanikolaan, että se on sukeltelemassa siellä kohta ihan oikeesti. Mä näen siellä silmi.
1: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jambore. Ei.
2: Ihan vaan heitän kaikille. Jos,
1: hei, nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Oulun Suomipop-festareihin mennessä, niin
2: kaikki
1: tää pitää olla.
0: Ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voi ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoa antaessa. Niin toi on out.
1: Niin. Mutta kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki.
2: Niin, kaikki
1: helppo se on altaan reunalta huudella.
0: Mä sanon vaan.
2: Joo.
0: Jari Leviäkangas. I see you.
2: Älä yrit.
0: I'm coming for you.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: erottaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Lueskelin täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabbia.
3: Onko väliviivalla?
2: Oh.
3: Totta kai, se on raikkaampi.
2: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin kuin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tää oli tämmönen TikTok-trendi.
3: Niin, aivan, joo, joo.
4: Okei, onko tää jotain siis varastelua vai?
2: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
3: Onko tää ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla, ilmeisesti jossain
2: kyllä
3: kaupoissa ja muissa?
2: Joo, joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmöisen oppaan ja verkkokurssi, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua, että ihan, ihan laajasti. Mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on.
4: Aha.
2: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Aha. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
3: Mitäs turkulaiset?
2: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhotauki.
3: Mitä siellä on tapahtunut sitten?
2: Kerran eräs farkkujen sovittelun asiakas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
3: No mutta se on, kato, siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut kato, nuori lady myymässä farkkuja, niin sitten se alkaa sekoilu. Hyvä
4: Turku. Sitä kiusallisuuden määrää.
3: Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
2: Kerran siellä niin mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
3: Joo.
2: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
3: Oho.
2: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä
3: huomestoikaan. Tuommoinen sotkeminen.
2: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden

0: ja puolet sovitusalueesta haisi.
1: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
2: Tossa on se hyvä maura. Joo. Joo.
1: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
2: On täällä tietenkin.
1: Turku.
2: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vieraillut lattialla.
1: Samaisen myymälä?
0: Toi on kun...
2: Miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle virtsannut asiakas.
1: Aha.
2: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoi vuorossaan.
0: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta...
1: Okei, no niin.
2: Kaikki lähti henkareita myötyyn pois. Näin vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
0: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missään.
2: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pyysi jättämään kopiverhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi.
1: Mahtavaa.
2: Sitten vielä tämän firman, että hyvä meininki.
1: Yes.
2: Ja hyvistä kaupoista innostuneena myyjä lähti sitten siivoamaan koppi, että oliko sinne sitten jäänyt jotain, niin järkytykseni huomasin, että kopi

0: ei levitetty kengällä pitkin lattia. Isoin kikkari oli potkaistu jakkaranalle.
1: Okei, okay. No niin.
2: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
1: Hei!
2: Ai, Jesus!
1: Mulla tuli just uutinen. Visit Turku meni konkurssiin.
0: Näin, okay. Näin. Mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä teille.
2: No, anna vielä.
0: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
2: Totta kai.
1: Joo, totta kai saat.
2: Täältä lopussa. Biisi jotenkin tekee ihan hyvää
1: joo,
2: siihen.
1: Joo,
0: joo. Joo, mä laitan. Mä laitan. Joo. Ei mitään hätää. Täältä tulee.
2: Yes. Meillä on yksi vielä tuloilla, eikö niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
0: Ollaan.
2: Yes.
1: No. Mitä vielä? Nyt kuulostaa.
0: Kun mä vielä palaan tähän näin.
2: Tuo kai te kirjoittaa jotain juttuja.
0: En kirjoita. Mä lupaan. Tää pökele keissi, niin, tota noin, niin ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälää asiakkaan kengissä. Sotku oli niin paha, että myyjä joutuu sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
1: Oi,
0: jouduin suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsin. TPS, TPS.
1: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin mä alkaa ole pakettikasoissa.
2: Anna päätä se kikkarekakun
0: päälle. Tässä on sulle kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naisten vaaten liikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tuossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtaa sanaa, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille donitsin.

0: Kyllä vain. Turku, kiva kesäkaupunki, ehdottomasti.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä kynä sauhuu, Juuso
2: Tuukka, meidän jossain vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutse, nyt sulla, mä haluan
1: et
2: kaiken
1: siis
2: rakkaudella.
1: Etteikö siis naistenpäivä laulua tässä nyt
2: me ollaan
1: tällä
2: tehty
1: hetkellä.
2: Tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Onko meillä nää päällä? Kuuluuko nää sieltä? Niin katsotaan.

0: kuuluu nyt?
1: Kitara olisi tuolla.
0: Hei, avataan vähän, että mikä on se homman nimi.
1: Avataan.
0: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naisten päiväksi tänne jonkun kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin sitten mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja
1: tiettäkö sitten mitä? Neljällä päiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
0: Hei, neljällä. Te olette myös itse niin kuin...
2: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
1: Niin mä tiedän, pysy...
2: en mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, no. Hieno kaiku mun niin laulu.
0: Niin kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
1: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin, niin jätetäänkö, voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet, eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naisten päivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsäjät siellä, meidän naisoletetut lypsäjät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peli, ovat kertoneet mitä teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
2: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tämä on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
1: nimenomaan, tekemä. Nimenomaan.
2: Ja mä yritin rakkaat naiset siellä tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
1: Mennäänkö me sitten vai?
0: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijan roolin tässä vai miten?
1: Saat.
2: Joo, saattaa
1: ottaa
2: erityisesti nimet sinulle,
0: okay.
2: Meidän elämämme naiselle.
0: No niin.
1: Okei, lähdetäänkö me vetään sitten?
2: Lähdetään purkittaa.
1: No mehän lähdetään purkittaa.
2: Tämä on sitten kerta ja vainaa.
1: No todellakin.
2: One time only. Ja tätä ei nettiin tallennettu.
1: Okei, sitten mennään.

0: Hyvä naiset.
1: Aivan mahtavaa.
2: Joka päivä on naisten päivä. Over and out.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomissa juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjäbakteerin laastarialta. Paljastui hirveän näkö, niin kyllä tekin
2: olette... Tuuteissa.
3: Oho,
2: tuuteissa.
3: Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä
1: ai,
3: muuta.
1: Lihansyöjäbakteeri tulee.
3: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koira puri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
2: Sulta.
3: Lähti multa tuosta.
2: Pohje.
1: Joo. Tuuteissa.
2: Tuuteissa.
3: Nyt.
2: Koirissa.
3: Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koira puri. Okei, niin. Se ehkä ihan kokonaan palaa lähtenyt. Tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin siis.
1: Niin mitä sitten?
2: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
3: Mä niin kova jätkä, ettei tarvinnut laittaa kuin kaksi
1: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tämä liittyy?
3: Ei tullut, mutta voi Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
1: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa. Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
2: Boys night out.
1: Mm. Ei ole sitäkään.
2: Let's mates.
3: One night in Bangkok.
2: International men on tour.
1: Ei. Pystyykö Thaimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
3: Siellä voi syödä green curry.
2: International Cock Clubi.
1: Eikö sä sanonut äsken?
2: Mä sanoin International men on tour.
1: Mä kuulin väärin.
3: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Tiina Raatti vähän tuossa sanoi, okei. Ai, se tulikin tuolta mun alitajunnasta tämä kokklubi tuolta. No niin.
1: Hän on ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä oot yhden kerran vielä.
2: Tuutti kerralla. Hei,
3: pitääkö sitä harjoitella?
2: Pitää, koska SM-kisat ei kuova MM-kisat alkaa just Ruotsissa.
3: Ei, hän on ollut siellä tämmöisen kokkikurssin. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
1: Ei missään.
3: Erittäin maittavan pad thain siinä.
1: Joo, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaa-reissu. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenaamassa.
3: Aivan, vääntämässä kättä vähän. No niin.
2: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me
3: mitään.
1: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, että tsemppiä. Koska
3: ei vaan. Hän
1: siis pointti
3: siis...
1: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
2: Hän oli jätkien kanssa kalassa, antakaa nyt ihan niin. Oikeasti
3: sieltä saa valtavia
2: olla.
3: Monneja.
2: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
3: Kyllä.
1: Jeps.
3: Tai harppuunalla.
2: Hän oli kultaa huuhtomassa, näin olikin. Peli on selvä.
1: Kamppailusalilla oli ja sen jälkeen oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa, eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa niin. Tulee niin kuin, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia tuommoisia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
2: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
3: se on, pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
2: Ei, se oli ei, eri jätkä. Se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
3: Eli siis koralli.
2: Terävä korallikallio joo. Oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
1: Jos mä tuossa kerroin äsken, mitä
2: siitä
1: hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
2: oli
1: on?
2: Siitä oli tullut hänelle apinarokko.
1: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten tämmöinen

0: nähnyt aikaisemmin, toi on tuuteista.
1: Mulla on aina pasimysiiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olis laittanut heti siihen, niin sillä se
2: rasva. Ilta siis kuvia, näyttää siis ihan...
1: Pepantteenia
2: voi myös aivan hirveältä. Mä saan kuvitella, että Marko
0: Liisi. Pafussiin, se on juuri pafussiin.
1: Pafussiin, onko? Mutta tiedätkö, luolasukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepantteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
2: Yes.
1: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
2: Miksiköhän?
0: Tuli Tinnin Stetsonista. Onkohan
2: siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
1: päällä? No tämä jää kuulijoiden arvioitavaksi.
0: Mikä se on se punakorkkinen, valkoinen purkki?
1: Tulkku.
0: Rasva.
1: Ei.
2: Toi rasva, toi...
0: Punainen korkki, mikä se on? Valkoinen
2: tummeli.
0: Purkki.
2: Ei, kun mikä
0: ei,
2: se on se?
0: Ei.
2: Poppers.
0: Ei nyt pop, herranjumala.
1: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Taimaahan luolasukeltaa pattaita.
0: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sinulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mun tulee toi viikonlopun lehti, tulee paperisena sillai, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suuri jännite johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no, kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskaa huussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, että jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis, sit kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puuhastelee tuolla.
1: Mutta onks liito-oravalla, niin onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa,
1: no niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sit
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
2: Joo,
3: no niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa. No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eikö ne jätkät käydä pyörähtää tuossa noin?
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan.

0: tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei mitään.
1: Mulla on kyllä semmoinen fiilis, mä katson just ton levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi Liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan Oulusta alaspäin aika laajasti. Kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep.
1: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta, jos tämä raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
0: Se on, ja siis mä toi Liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjän yli tänne Suomeen. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
0: Ja siis Liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se Liitorava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä Liitorava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että Liitorava, kun se lähtee, niin se
2: menee ihan
0: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla siinä.
2: Ehkä se on se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurella, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on kato heti, niin siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
0: Tossa tapauksessa joo, mutta ei kyllä ne on mun mielestä torpannut. Tai mulla on semmoinen kuva päässä, että Liitorava torppaa kaiken. Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos Liitorava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta.
0: Koska tänne ei lähdetä rakentaa yhtään mitään.
2: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienen pieneksi kaveriksi.
1: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. Niin ne rakensi näille Liitoraville tämmöisen ilmasillan tuon niin Länärin yli.
0: Joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
1: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 € ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
1: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä Länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Orava Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgreniltä. Miten siis, onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen joku tolleen 8 tolppaa, on silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
0: Ei ne tommosesta enää.
2: Ei, kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
1: Osaako nämä Liitoravat hyödyntää näitä Finnaan laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
0: No.
1: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Että jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
0: On se. Kyllä siis Liito-Oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
1: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis, mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
1: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki Liito-Oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
0: Mä veikkaan, että niillä saattaa ihan olla, että semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi nyt, kato, mikä tuolla lensi.
1: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se Liito-Oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sillä silmällä. Ne on siis muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksu. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
0: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on, niin kuin, kyllä se on tuo liito-oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
1: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä Finnoin näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
0: vetäjä.
1: Liito-oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
0: Se tohon vastasi.
1: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiks nää, että haluuko liito-oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä, kun perkele ne menee siellä pimeessä. Ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadei, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
0: Aivan.
1: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sitten toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
0: No näin se on, okei.
1: Okay. Mutta eipä mitään.
2: Ei mitään, joo.

0: ja Tuukka.
1: En malta odottaa. Mä sanoin Tuukalle, että nyt kun me ei voida kattaa päiviksiä tähän kohtaan, että keksi jotain, niin kaveri lähtee tonne istunnolle. Mutta mä oon nostanut kädet pystyyn, että ihan mitä kaikki käy. Anna mennä vaan.
2: Mutta ei kato mitään hätää. Mä eilen itse asiassa mun täytyy nyt paljastaa. Mä oon nukkunut aika snadisti, koska mä menin 1.30 nukkuun vasta. Tai no siis 1.30 vaan kattonut kelloa.
1: Oho.
2: Sen Suomen peli kato harmitti niin paljon, en mä saanut siinä unta. Ja sitten mä pötköttelin siinä ja sitten ajauduin Facebookiin tonne noin lukemaan. Ja siitä sainkin, hei me voitais vetää, mulla on sitä suusohjelma-osio.
1: Joo.
2: Tän nimi voisi olla vaikka, mikä se voisi olla?
1: Mä en voi tietää, kun mä tiedän, mitä
2: tämän ohjelmaosion nimi on Ja loput kirjeessä.
1: Ja loput
2: eli
1: kirjeessä.
2: Mä oon käynyt eilen lukemassa Facebookissa, kun on eri lehtipalveluita,
1: joo,
2: niin mä oon käynyt lukemassa sitten näiden uutisten alle avautuvaa kommenttikenttää. Ja mä oon tässä tehnyt ihan nyt duunia jo tämän niin kuin lähetyksen aikana. Mä oon nostanut näitä tänne. Mä oon tehnyt ihan wordia.
1: Ootko sä tehnyt ihan wordia?
2: Mä oon tehnyt ihan wordia ja ottanut täältä niin kuin highlightit.
1: Kaikki aikojen setti.
2: Joo, niin tota, näin voi kaikki käydä ihan itse tarkastaa, että näin ei ole Stetsonista nämä kommentit, vaan nämä on ihan oikeasti kommentoitu
1: loput
2: sinne.
1: Loput kirjeessä, okay.
2: Ja tota, mitä luulet Juuso, mistä löytyy niin kuin kansan syvät rivit? Minkäs lehden Facebook-sivulla ja kommenttikentissä voisi olla kansan syvät rivit?
1: Seisko.
2: Kyllä.
1: No.
2: Joo, että nämä on sieltä kaivettu. Saanko okay laittaa musiikkia tähän taustalle?
1: No hyvä,
2: niin
1: koska ei ole
2: niin
1: tunnaria, niin se on hyvä, että jos sulla on jotain mutaa, niin lähdetään perkaan. Eli mitä sä siis, sä otat sieltä?
2: Mä kerron sulle otsikon,
1: joo,
2: jakotekstin ja sen jälkeen mä alan kertoa sulle kommentteja, mitä sinne on tykitelty.
1: No niin, selvä.
2: Laitetaan tästä jotain menevää.
1: Pistä jotain siihen. Olkoon tää nyt tunnari. Ja joo, loput kirjeessä.
2: Ja loput kirjeessä voisi olla jo. Pohditaan sitä nimeä vielä, joo, mutta polkastaan tosta tota.

0: No niin,
1: lähdetään tykittää.
0: Ensimmäinen uutinen on siis tällainen. Helmi Loukasmäki avaimena nykyisestä suhteestaan Daniin. Asiat ovat muuttuneet. Uutisellahan ei meille mitään väliä, nyt vaan katsotaan kommentteja. Joo. Pekka kommentoi, mikä? Make kommentoi, kuivalihaa saa maistaa. Marja-Liisa kommentoi, outoa on. Luuhaa vaariluona vuosikaudet. Onko avovaimo vai D Sugar Daddy? Ei ainakaan Helmillä verotettavia tuloja, noin 1500 euroa viime vuodelta.
1: Hyvä jengi. Ja näin. Loput kirjeessä.
0: Karla kirjoittaa, sairasta touhua ei voi kyllä puhua rakkaustarinasta. Arja kirjoittaa, pakostahan ne muuttuu, kun faari vanhenee. Joo, enkä lukenut juttua. Näistä riittää otsikko, mutta tuon iä kaikki sen vanhan kuvan voisi jo muuttaa. Seuraava mieluummin takapäin. Jussi kirjoittaa, kommunismi on hieno asia.
1: Hyvä Jussi.
0: Kalle kirjoittaa, mitä vanhempi puu, sen kovempi oksa. Oh. Ja Risto kiteyttää, nyt kyllä tärähti veriripulit lahkeessa, sen verran oli tärkeä uutinen.

0: Sitten seuraava uutinen. Otsikko kuuluu näin. Useat naiset tekivät rikosilmoituksia X on the Beach -tähdestä. Varokaa häntä. Ja sitten tässä on vielä tämä jakoteksti. Lito Gilberto on lainannut naiselta rahaa, mutta velanmaksun koettaessa häipynyt kuvioista. Ja kommenttikenttä kertoo meille seuraavaa. Antero. Kaiketi hyvästä pitää maksaakin. Airi. Lito lähti litomaan. Varakkaan ihmisen ei tarvitse lainalla toiselta rahaa. Aksu. Helvettiin Suomesta. Jussi. Kommunismi on hieno asia.
1: Jussi. Vanha trolli.
0: Mauri. Semmoista se rakkaus välillä on. Pirjo. Tämäkin tapaus osoittaa, että tietokoneen käyttö lapsen kengissä ihmisillä. Voisitte aloittaa Googlella --. Olipa kyse ihmisistä, yhtiöistä tai mistä tahansa, niin etsikää tietoa tietokoneen kautta --. Jos olette vanhempi ihminen suluissa, kuten minä, jolla on peukkukeskusta kämmentä, mitä tekniikkaa tulee, sulku kiinni. Tai mikseipä nuorempikin, niin kysykää nuorisolta apuja --. Nuoret tapa olla NS, pupunkorvat, nörttejä, pupunkorva, joilla on arvaamattoman paljon tietotaitoa näissä asioissa. Kaikki, mikä vaikuttaa liian hyvältä, on syytä tutkia.
1: No nyt, ja loput kirjeet.
0: Eeva kirjoittaa, kannattaisi niitä Google-hakuja tehdä oman turvallisuuden takia heti kättelyssä. Jos ei mitään löydy, hyvä niin. Jos löytyy, niin auta kaverille hattupää ja ohjaile ovelle. Petri kirjoittaa, kyllä kunnon kyrvällä hintansa. Ja loput kirjeessä.
1: Tää on ihan kauhea osio. Meillä on siellä jengi menossa vielä työpäivää. No joo, onks vielä?
0: On vielä yksi uutinen. Noniin. Saako polkasta alusta?
1: Saa polkasta, totta kai. Tää on no okei.
0: Ja lähtee. Ja lähdetään tulee.
1: Pikkukikkaa. Tästä tulee niin sanomista.
0: Otsikko kuuluu. Jet Roosterin salattu kaksoiselämä paljastui. Kakkosvaimo aurinkorannalla ja vielä postausteksti. Jet Roosterin värikäs elämäntyyli on aiheuttanut paheksunta aurinkorannalla ja sitten kommenttikenttään kiinni.
1: Noni.
0: Jaana, mopo keulii, juhlat on ohi. Mika, kuollaan kaikki. Harry. Kyllä se hymy hyytyy vielä jetille, Jallis näyttää pallit jetille ja jouluna toivotaan manteli ja puuron seasta löytyvän, jotta josko maskun toivo auttaisi vielä viime hetkellä mäessä. Jouni, hyvä jetti, alan mies. Jari, meleko veitikka. Mikael, kai nyt Jetro sen verran muslimikin on, että saa pitää kahta vaimaa. Luulisi, että noilla velolla olisi pitänyt lainsallimana 4 kappaletta. Markku, pupukorva, lähipiiristä kerrotaan, paskan marjat. Katselisit pukeeläkeläiset 50 euron toivossa keksii juttuja, jos nyt näkee jetin juttelevankin jonkin naisen seurassa. Voi olla aivan vieton palaveri TMS-työkuvio. Antto. Anna mennä jeti! Köyhät ja epäonnistuneet kautta elämänkoulu käyneet narisee. Mika. Tosimies pettää vaan pihtaria. Pasi. Businessmies, naisten mies, on se mies. Eetu. Öllöttävää ja kusettaa joka solulla. Taivassa perseet tervataan. Timo. Kyllähän miehellä pitää olla arkitissi ja pyhätissi. Juhani, onko kellään hyvä ohjetta kattarellikastikkeeseen?
1: Ja loput kirjeessä. Ai. Yes. Kuuntelet Radio Suomea. Tää on aamun katsaus ja palautteet. Yle.fi osoitteeseen. Ihan toi aivan. No, mietitään vielä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tehtävä antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta, ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos kaijakoilla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsäjät, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se, Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut, ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomipop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää, ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tommosia synttäriterveisiä 23-vuotiaille Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan, Tuukka. Anna tulla.
2: Se ei osaa päättää tuolta. Mä
1: ei se osaa. Se hikoilee. Se on ihan niin.
3: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en olisi kerennyt kuulla näitä kaikkea.
1: No et sä nyt
2: en
1: vaan.
2: En mäkään kuullut niin. Niitä mun kaikkea.
3: No mennäänkö lotolla sit vaan otetaan tästä.
1: Ei kun jotain. Mä, no.
3: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
2: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
4: Hui hai, punatul.

0: mulkku. Hyvin Joonaksen ässissä luistaa Tuken mulkku.
1: No nyt oli freesi taas.
2: No, mutta...
3: Ja hyvää Minna Kantin päivää.
2: Joo, sitä me toivotetaan.
1: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
2: Eihän se kuulu.
1: Kahden ihmisen välinen, mulle ei mitään väliä.
2: Ei se ole se.
1: Ei,
2: se
1: multa on
2: aivan,
1: pois.
2: Se on ihan, kaikki
1: se
2: on ihan,
1: ihana.
2: Kaikki on ihanaa.
1: Se ei ole multa pois, on. Ei kenellä.
2: Tosta lähti. Ja vielä.
1: No. Miksi tää lähti tälle linjalle siitä heti?
2: Sitten se lähti.
1: Tuukka, ota uusi.
2: Noniin.
4: Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
2: Okei.
4: Okay. Tänne ne kusiset paidat.
3: Toi oli kyllä, toi oli vähän semmoista ajatuksen juoksua, että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
2: Toi verisen peräaukon maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
1: Toi mikä fiilis sulla on nyt tuukka kirjaa nytte, melkein. Niin mulla on tollanen teenkaa täällä joka päivä. Nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
3: No niin.
1: Mä tyhmenen joka päivä vähän.
3: Come on Emil, anna mulle jotain asiallista.
5: Tuukka. Suomi-popin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
3: Voi kiitos Emil, tulipas tästä hyvä
2: no,
3: mieli tästä
2: oli,
3: viestistä.
2: Sehän oli tommoinen.
3: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
6: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
2: Näin se on.
3: Sen tulee jatkoa vielä.
6: Eli se olisi vielä, että tänne se kusinen paita.
2: No niin, se tulihan se sieltä sitten alle viimeisenä.
3: Toi oli hyvä runo kyllä.
1: Niin oli.
3: Katsotaan, mitäs tässä.
1: Hei, mites kauan tämä osio?
7: Tuukalla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökälle pepun sisältä ulos.
1: Ei oo totta.
2: Päällikkö.
1: Ala-arvottaa.
2: Päällikkö. Ei päässyt itekään
3: lottoon. Ei oo kiva juttu tämä.
2: Ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelu.
3: Eniapaitoja.
1: Roadstari.
2: Tupla Roadstarilla vähän pökälettä ulos.
3: Nyt jäi paidat.
2: Kyllä, sählytulos Roadstarilla. Ai.
1: Tuukka.
2: Sä oot kyllä.
1: Mieti tällainen mielikuva, ei tuntemattomille ihmisille.
2: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, just. Ei muuta kuin lähdet Valkkaan. Valkkaan sitten. Onks sulla vielä, haluatko se vielä vai löytyykö noista?
3: No tälle mä lähetän.
2: Mille sä lähetän?
3: Tälle lähteen.
2: Selvä.
1: Mille?
8: Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
3: Joo.
8: Tuukka kohtelias herrasmies, välillä kujeilee, kuka ties. Huh? One of the boys voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut Tovi.
3: Joo,
2: okay.
3: Kyllä.
1: Toi
3: Miksu.
1: Oli hyvä.
2: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tämä päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
3: Oli hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla. Yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, ettei mene suoraan lähetykseen. Oli ihan hirveetä.
2: Ei ikinä enää tällaista. Tää oli täydellinen farssi. Siis se pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
3: Meni fiilis.
1: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saat. Mitä se kertoo susta?
2: Näin no. Sählyssä tulee hyvä tulos.
1: Hyvä tulos.
2: Noniin. Eli Tuukan pelipaita lähtee nyt jollekin onnekkaalle.
3: Ja lähtee myös Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
1: Eikö sähänkään Jaanalle?
3: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tämä edes vengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
2: Juuri. No niin. Kiitos ja kuulemiin. Meidän painostajaa.
3: Se ei ole edes pieni tommonen.
2: Juu.
3: Tommonen.
1: Ei se mennyt yhtään.
2: Juupati juu. Näin on.
9: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hei sinä, onks tää sun auto?
15: Joo, mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
15: Kenen luvalla, mitä listaa?
14: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun auto.

0: autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Fatser, Patu ja Fransins.
4: Pikku patukka.
5: Isompaa rouhe.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
20: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
21: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
22: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Poliisi. Yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
9: On se tyyppi vika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
12: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä. B-lytä.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R.

0: ja taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Radio Suomi Pop.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Puhajaraja.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Love.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Nyt
14: uusi maku. Karpalo.
16: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: No miltä ne putket näyttää?
22: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
22: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
22: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
22: Noin, tähän... valmista.
20: Oho.
22: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
22: voinut. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
23: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
25: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
26: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
25: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
26: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
25: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
27: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Tervetuloa stand-up-klubille!
29: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
30: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
31: Me lähdetään nyt lenkille.
32: Ja takaisin sisälle.
31: Mitä? Miksi?
32: No siksi. Se heijasti.
31: Mutku, ei me kato.
32: Ei mitään mutkuja.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
8: Mitä ihmettä sä teet?
7: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
7: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
9: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei. Okay.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jam, kumppanisi pyytää...
2: My asshole. So well there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
18: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
18: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
18: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
18: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
21: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme

0: matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: että vaikka olisi kuinka monta vuotta välissä, niin se homma jatkuu aina siitä, mihin se viimeksi jäi.
1: No ehkä vähän joo. Mm. Semmoinen niin kuin tavallaan, siinä on jotain samaa sellaista, kun näkee vaikka joku vanhan friendin, mitä me ollaankin, mutta samantyyppistä sellaista, että ne jutut, niin kuin, se on tavallaan ihan kuin aikaa ei olisi kulunutkaan.
2: Sitten se tuntuu myös semmoiselta vanhalta, mulla ei ole kauheasti vanhoja duuniporukoita kuin tämä, niin mä en pysty sillä tavalla vertailemaan, tai semmoista yhtä tiivistä. Mä osaisin kuvitella, että joku vanha harrastusporukka, että kun sä oot vaikka, että ei nyt ehkä koululuokka, mutta joku, mitä sä oot harrastanut skidinä. Ja sitten näette myöhemmin, että kun se, just se, että kun se on toi koko jengi.
1: Varmaan just joku vuonna futisjoukkue.
2: Tai niin, joku tommonen joukkue, tai sitten just joku balettiluokka, joku, tiedätkö, että kenen kanssa sä oot ollut todella tiiviisti, mutta et kumminkaan joka päivä. Ja sitten taas, kun meillä on nyt niin paljon uusiakin tähän näin, tänä vuonna tullut messiin, niin jotenkin tuntuu, että nekin olisi ollut sen 30 vuotta. Vaikka toki he on aika paljon nuorempi, että he on.
1: Kyllä ne piti vähän sisään ajaa. Niin. Sitten ne uskalsi niin kuin.
0: Mitä tarkoittaa nailonpiit sisään
1: ajaa? No siis mä mietin, että siis, et kun mekin ollaan, saatetaan olla aika ronskeja välillä ja sitten niin kuin tavallaan, että siis heitetään niin kuin sitä meidän omaa läppää ja niin kuin näin, niin sitten, että uskaltaa niin kuin, että tajuu, että sitten niilläkin on lupa heittää ja tavallaan, että sitten kun ne rupeaa rentoutua ja tiedätkö semmoinen. Niin
2: mutta se on ehkä kaikista työporukaisi. En mäkään ensimmäiseksi mene niin kuin mun normaali juttuja heittämään uuteen duuniporukkaan. Mä vähän kattelen ekaksi, että niin kuin, can they handle me?
1: Niin, just näin. Tämä on turvallinen tila olla urpo.
2: Kyllä.
0: Mutta nämä uudetkin on sujahtanut.
2: Ne on sujahtanut ihan sairaan hyvin.
1: Tosi, no.
2: Jotenkin kivasta. Kaikkien roolit on niin kuin ihan tehnyt, täydellisiä.
1: Ja tehnyt hyvää, koska ne kaikki uudet on lähtökohtaisesti aika nuoria.
2: Niin.
1: Niin sitten se on ollut niin kuin, niinkin semmoista kivaa.
2: Pelkkiä mummoja ja pappeleita siellä sitten.
1: Niin.
0: Kun te kaksi istutte vaikkapa haastattelutilanteeseen tai menette festarin bäkkärille tai keikkapussiin tai lavalle, niin kuinka nopeasti teistä tulee taas nailonbeat, eikä niin kuin sitaateissa vaan tavalliset Jonna ja Eerin? Onko siinä, niin kuin, kun te olette nailonbeattina liikenteessä, niin onko siinä jotain eroa?
1: No on. On.
2: Tietenkin jengi ajattelee eri lailla, mutta myös. Niin. Ei, kyllä siitä ehkä lähtee semmoinen, että vaikka mä koen, että me ei esitetä mitään, niin kyllä meillä kumminkin ehkä on semmoinen nylon beat show lähtee käyntiin. Eikä se ole
1: mut
2: aina.
1: Se on ollut ennen nylon beatiikin.
2: Jos me mennään nyt, kun me hypätään tuohon mun autoon, ja mä heitän sut himaan, niin ei meillä siinä autossa ole nylon beat show käynnissä.
1: Ei.
2: Että se ei ole sillä koko ajan, me tarvitaan yleisössä.
1: Mutta mä oon oltu ihan samaisin jo siis ennen virallista nylon beatia alkoi, niin kuin siis vaikka yläasteella.
2: Kyllä, kyllä.
1: Siis mehän siis lennettiin tunnilta aina ulos ja tahalteen.
2: Niin. Kyllä.
1: Silleen, jos me oltiin silleen, että pitäisikö lentää ulos, sitten me ruvettiin vaan laulaa ja sitten opettaja ärsyntyi ja sitten me lennettiin yhdessä ulos. Silleen, kuka urpo heittää meidät molemmat ulos?
2: Niin.
0: No mitä ero on nailonbeat Jonnassa ja Eerinissä tai sitten Jonnassa ja Eerinissä ilman nailonbeattia? Mikä se selkein ero on? Oletteko te niinku sellaisia hassuttelijoita sitten, kun te olette nailonbeattina liikenteessä?
2: Me ollaan yhtä vähän läsnä, sen mä oon huomannut noista treeneistä, kun mitä on, kun on treenailtu tai on jotain tärkeää informaatiota pitänyt saada, niin sitten se on.
1: Niin, siis
2: saattaa samanaikaisesti kumpikaan ei kuule, että mä en voi kertoa sulle, mitä ne sanoo, tai sä et voi kertoa mulle. Kun
1: meitä yhdistään. Me ollaan niinku tavallaan mietitty, että me ollaan vähän semmoisia, no mä voin vertaa vaikka rodeoon. Niin sitten silleen, että kun Anna ja Iida molemmat sellaisia aika niinku skarppeja, niinku enemmän sellaisia kympityttöjä, niin me ollaan Jonnakaan, että kyllä kun tässä tekee niinku peräkkäin tällä, niin meitä taas yhdistää se, että me ollaan siinä niinku takarivin tyttöjä.
0: Niin tarkkiksen tyttöjä.
1: Me ollaan vähän sellaisia, joo. Niin tavallaan sit tässä mulla on ehkä enemmän sun ollut, että niinku, et joo, tälleen tämä rytmi menee ja niinku, ei tarvi osaa mitään vielä. Ja kyllä se siitä.
2: Kyllä se, hei, live on live. Siitä.
1: Mitä panna päälle? Live. En mä tiedä, katsotaan. Niinku silleen, että niin. et meillä on samanlainen niinku, ehkä lähestymistapa siihen tekemiseen niin kuin keskenämme, mutta en mä tiedä sitten.
2: Paitsi, että sun mielestä mä oon nykyään feikki, kun mä oon nykyään aina ajoissa.
1: Jonna on muuttunut, hän on nykyään aina ajoissa, niin siitä mä oon vähän pettynyt, kyllä. Mutta niin, että erikseen Jonna on ajoissa.
2: on mä nyt yhdessäkin ajoissa.
1: Joo.
3: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Iidan väärä nainen ja sen myötä erinomaisen hyvää sunnuntai huomenta Suomi Popilta. Kurosen Sami täällä, kuuntelet Vain elämää -ohjelman jatkoja. Nailon biitin päivää Kalliolassa ohjelmassa vietettiin perjantaina ja Jonnan ja Eerinin tarinaa käydään tänään läpi aina tuonne kello 12 saakka. Sitten totta kai kaikki perjantaina kuullut kappaleet tullaan tämän lähetyksen aikana myös kuulemaan ja aloitetaan samalla biisillä, jolla perjantaina ohjelmassakin aloiteltiin, eli Areksen Satasen laina meni näin.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
2: Tiistaisin top 3.
1: Keskiviikkoisin bilebiisi.
2: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
1: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
22: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
24: Kaipu Entertainment ylpeänä esittää
0: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Vain elämää jatkoilla ollaan Jonna ja Erinin kanssa. Nylon Beatin päivää vietettiin perjantaina. Tuossa jo mainitsit, että Jonna on ajoissa nykyään. Ei ollut ehkä ennen. Niin tästä päästäänkin hyvin siihen, että kun te olette yli 30 vuotta tässä nyt Nylon Beatinä katelleet toisianne ja seikkailleet ties missä ja tietenkin tunteneet vielä pidempään, niin onko näiden vuosikymmenten aikana tai mitkä asiat teissä on muuttunut? Jonna, kerro, millä tavalla Erin on muuttunut?
2: Me ollaan vähän erinäköisiä kummatkin, mutta joo. Mitä mä nyt sanoisin? Musta tuntuu, että Erinissä mä oon semmoisen selkeän muutoksen nähnyt silloin, kun sä sait lapset. Sitten kun ensinnäkin, kun lapsien kanssa, esimerkiksi jos nyt palataan tähän ajoissa olemiseen, että kun lapsien kanssa sit esimerkiksi, kun se on yksi mun surullisimmista päivistä, kun tarha loppui, koska musta oli ihanaa, kun ei ollut pakko mennä. Saatte viettää vapaa päivää lasten kanssa kotona, ei ollut pakko viedä niitä tarhaan. Mutta sitten kun on nyt koulussa, niin niitä on pakko käydä siellä. Ei voi pitää tämmöisiä omia vapareita. Niin mun mielestä siinä sä oot ekan kerran muuttunut. Sitten mä oon huomannut niin kuin Vesan suhteen. Mä en ole koskaan nähnyt, että sä hermostut Vesalle, paitsi kun teidän pojat syntyi.
3: Joo, mutta eikö monilla pariskunnilla ole silleen, että riidellään sitten vasta, kun tulee lapset?
2: Ei, mä oon huutanut alusta asti.
3: Joo, no me ei. Niin. Niin, siis millä lailla mä oon muuttunut?
2: Siis muuttunut semmoiseksi niinku, siis ei vaan se aikaisin oleminen, vaan siis niinku ehkä aikuisemmaksi vihdoin ja viimein.
3: Niin, joo siis semmoinen, mä oon ollut semmoinen niinku pikkusisko. Meiltä on niinku iso ero meissä myös se, että Jonna on niinku esikoinen ja mä oon kuopus. Niin mähän on saanut tietenkin vedellä tosi vapaasti ja huolettomasti.
1: Aina katsottu välillä perään.
3: Niin, niin sitten ehkä se lapset oli tekisi, että yhtäkkiä mä oon vastuussa.
1: Niin sä kattelet nyt jonkun perään.
3: Joo. Mähän on siis kotona ollut aluksi semmoinen, mulla on niin huijarisyndrooma himossa. Että silleen, että töissä mä oon silleen, että se on ihan fine, mutta että kotona on silleen, tää olisi tällainen äiti, tää laittelisi ruokaa. Tälleen ollaan aikuisia, ei saa piirtää seinille.
2: Vaikka se näyttääkin aika makeelta.
3: Niin silleen oikeasti aivan sama, mutta et voi sitten mun kylässä piirtää seinille.
2: Niin älä kylässä piirre, meilläkin saa kyllä seinille.
1: Aikuistuminen on välillä kivulia se pitkä prosessi.
3: Joo, on. Mä mietin, että Jonna on muuttunut.
1: Niin.
2: No se on aina ajoissa nykyään.
3: Se on nykyään aina ajoissa.
2: Ja hei, mulle ei mene ääni.
3: Totta, Jonnalle ei lähde enää ääni. Sä oot aina ääni. Sä oot sellainen niin kuin käheä pikkupoika silloin Nylon Beat-aikaa.
2: Niin ja vielä vuosi sitten.
3: Niin.
1: Mikä et siinä on muuttunut? Onko se sitä opetellut laulutekniikkaa jotenkin uusiksi?
2: En todellakaan. Mä en ehkä jännitä. Niin. Siis semmoinen niin kuin jonkinlainen lihasjäkitys on poissa.
3: Sitten mun mielestä sä oot niinku itsesi kanssa paremmassa paikassa, että silloin on niinku parempi itsetunto nykyään ja niinku ihminen myös kehittyy ja hyväksyy itsensä paljon paremmin. Se on niinku tosi iso muutos.
2: Kyllä.
3: Et sä et enää, niinku, jos sua vaikka kehuu, niin sä oot loukkaannut. Niinku tiedätte, kun ihmisillä on huono itsetunto, kyllä, niin ottaa sen niinku pottoiluna.
2: Eli eikö musta tullutkaan siis iskonpedin äiti se, että minä menen tähän arkkuun makaamaan, älkää musta välittäkö, syökää niitä pahoja lihapuolta. Pullia, mitä mä oon
3: tehnyt. Ethän sä koskaan mikään uhriutuja ollut.
2: Niin mä haluaisin olla se. Se on niin makea hahmo.
1: Sitten on tietenkin paljon varmaan niitä asioita, mitkä ei ole muuttunut yhtään. Että on niinku pysynyt ihan sieltä.
2: Niin kuin esimerkiksi tää.
1: Niin, just. Mä uskon, että tää on varmaan ollut aina. Sieltä ihan ala-asteelta saakka.
3: Meillä on joku samanlainen rytmi, en mä tiedä. Niin. Musta tuntuu, että me ollaan vähän sellaisia, mä tiedän kilpaillaan, mikä se on, mutta meillä on se niinku ihme nokittelu, että kun yksi sanoo jotain, niin mulla on silleen, että se jotenkin tapahtuu myös lavalla tavallaan, että mietin, jos mä esiin niinku yksin, niin mulla ei ole ketään niinku puskemassa mun minkä suuntaan, että sitten sitä vaan silleen omalla mukavuusalueella, mutta sitten kun Jonska tulee vierestä, mä silleen, okei, siinä on rokkistara, no jollain, okei, noin tätä tehdään, että pitää puskea itse sitä vähän enemmän.
0: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
20: Hei, pystytkö jeesaa?
21: No, kerro.
20: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
21: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
20: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
21: Niin siis 250 kilopaskalia.
20: Paskal? Aika paljon paskalia.
21: Väistätkö, niin mä näytän.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ja mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan Priin.
26: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:lla.
0: Sopet auki, let's go!

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
2: Jos 18-vuotiaat Jonna ja Erin kävelisivät nyt tuosta studion ovesta tänne sisään, niin mitä ajattelisitte heistä?
3: Todennäköisesti ihastelisit näitä verhoja.
4: Eikö mitä me ajatellaan
2: niistä? Mitä te ajattelisitte nyt niistä 18-vuotiaista?
4: Mä menisin, mikä on siis hirveä virhe, koska mulla on tehty se useasti, niin mä menisin tällaisille fondille.
2: Oikeasti
4: mulla on tehty sillä, se oli ihan järjetön virhe. En todellakaan. Mä laittaisin sille tekstarin perään, että hei, mä en sanoisi sille mitään. Mä antaisin sen mököttää rauhassa.
2: Niin.
4: Ei sillä lailla, että Jonna hyveile, hyveile.
2: Tekstarin perään, että hei, mennään kahville sitten,
4: mennään
2: kun sulle
4: kahville.
2: Sopii.
4: Ei, kun hei, jos se on Jonna, mä sanoin, että mennäänpä kuule Kaljalle. Kaljalle, joo.
3: Silloin Sidukalle, kyllä joo.
4: Nykyään Seltzerille.
2: Mitä se Eerin sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos se nyt tulisi tuohon viereen?
3: Mä tiiä. Huomioi ympäristöäsi. En mä tiiä. En mä tiiä. En mä tiiä.
4: Niin.
3: Olisi vaan musta varmaan tosi söpöjä. Siis kun mä katson niitä niin. vanhoja haastatteluja, mä olisin todella söpöjä.
4: Niin.
3: Herttäisiä niin kuin pikkutyttöjä, jotka silleen... Että silleen, että mä katson meitä kyllä tosi positiivisesti, koska me ollaan niin välitetä yhtään niin niistä säännöistä ja normeista. Me vedetään, niin kuin, tämä on tosi ylpeä meistä tavallaan siitä, että me niin hyökättiin tavallaan sen aikaiseen maailmaan niin tyttöydellemme just sellaisena kuin me oltiin. Ja niin. Niin kuin,
4: että... Se näyttää siltä, että me ei oikein loukkaannuta mistään.
3: Niin, mitä mä kiinnostan, kun meillä on, että me ollaan niin nuoria, että kaikki
4: mut
3: muut...
4: Mutta se on se meidän yhteinen juttu, kun niin. Mä yksinäni loukkaannut ihan kaikesta.
3: Niin, mutta sitten sinne ympärillä olevat ihmisethän on meistä sellaisia jotain tylsiä aikuisia.
4: Niin.
3: Sitten me ollaan vaan silleen...
4: Niin, että jos te ette tajuu, niin se ei ole niin kuin meidän ongelma.
3: Vähän tietysti sama kuin jollekin 16-vuotiaalle tulisi silleen, niin kuin, että kaverin isä alkaisi selittää, että...
2: Ja silloinhan 18-vuotiaana 30-vuotiaat näytti jo ikälopuilta.
4: Todellakin.
2: Mitä ne, sitten taas ajatellaan toisinpäin, ne 18-vuotiaat Jonna ja Erin, jos ne tulisi nyt tuohon, niin mitä ne ajattelisi teistä?
4: Oh, tietäisikö ne, että me ollaan ne?
2: Todennäköisesti, että nyt tässä on 30 vuotta vielä.
3: Mutta niin ylimielisiä, musta puhuttiin vähän ylimielisiä tavallaan kaikkea niin kuin vanhaa kohtaa.
4: Me oltiin ylimielisiä, mutta en muista, että mä olisin koskaan pitänyt, kun mun mielestä se on niin kuin, nyt kun itse lähestyy 50, niin ensimmäistä kertaa tietenkin kokee tätä ikärasismia, että joku vaikka tulee sanoa, että vitsi sä näytät hyvältä 50-vuotiaaksi, what? Että kukaan sanonut, että 50-vuotiaat ei näytä hyvältä, tai että kukaan säilynyt hyvin, tai jotenkin, että ei ole lihonnut, tai jotain. Sitten ihan sellainen, että eihän 20-vuotiaat voi näyttää samalta kuin 50-vuotiaat, tai 50-vuotiaat samalta kuin 20-vuotiaat. Tietenkin jollain voi joku leikkaus onnistua tosi hyvin, mutta yleensä senkin näkee, jos on paljon rahaa.
3: Niin, ja mä siis muistan tämän, itse asiassa nyt kun tästä oli puhetta näin, niin mä muistan, kun me ollaan vielä puhuttu tästä kesken silleen nuorena, että vitsi, me ihaillaan niitä semmoisia 40-50-vuotiaisia naisia.
4: No silloin, kun Paulat ja Katri Helenet ja näin, niin ei mulla koskaan tullut semmoinen, että voi että, kun nekin vielä jaksaa painaa. Ei
2: niin ne oli niin kuin... silloin teidän ikäisiä, mitä te olette
4: niin,
2: nyt.
4: Ja tietysti,
3: mutta ihan siis ne ihmiset, niin kuin teitä olisi niin kuin staroja, vaan siis tavallaan, niin kuin, mä muistan sen, että me oltiin silleen, että kun niinku 40-vuotiaat muijat, niin ne tietää, ne sanoo, ne niin. uskoltaa.
2: Niin.
3: Ne on
2: boss lady.
4: Mä en uskalla mennä sanoa noille mitään, koska noi on tommosia, niinku, tiedätkö, että ne on kokeneita.
3: Niin.
4: Ne on elänyt elämää, ne tietää. Eihän me tiedetä vielä, no me tiedetään meidän teini-jutut, mutta et sillä niin. Missä on vaihtunut siihen, että
3: muistan, että jotenkin selitin sillä kertaa 25-vuotiaana silleen, että nyt mulla on ekan kerran semmoinen niinku... Vähän aikuisempi olo. Sitten näet sä nää rypyhtyy, niin kuin, että jes.
4: Sulla ei ole vieläkään.
3: Sitten mä otin silleen, että jes, jes. Ja sitten tavallaan se jotenkin se, että ja sitten vielä just 4-50. Se on kyllä muuttunut semmoiset, että siis 7-80, tuommoiset just railihulkkoset, niin. Se porukka. Niin ne, mä ihailen nykyään niitä.
4: Sillä grand old ladies, niin se actually tarkoittaa sitä.
2: Niin ja se on vähän silleen, että meillä on toivoa vielä. Tässä on niinku 20-30 vuotta
3: aikaa. Nimenomaan, että mä jaksa odottaa, että mä pääsen niinku tohon fiilikset. Mua niinku yhtään kiinnostaa.
4: Niin. Ja nyt sitä on vaan, nyt sitä on ehkä vähän sillain vihanen, kun on tajunnut sen, ettei kiinnosta. Niin sit kun sä pääset siihen, että sua ei edes kiinnosta, että sua ei kiinnosta.
2: Nyt mennään semmoiselle metatasoille.
4: Joo, nyt ollaan.
3: Mutta siis ne nauttii elämästä niin täysin. Kyllä. Jotenkin kyllä. Se, että se jotenkin joo.
5: Radio Suomi

0: BMMPn lautturi soi Suomipopin sunnuntai-aamussa. Oikein hyvää huomenta vaan. Vain elämää jatkoilla. Nylon Beatin tarinaa käydään tänään läpi. Ja tarina jatkuu hetken kuluttua, mutta musiikkia väliin. Benjamin otti tuossa Nylon Beat-jaksossa käsittelyyn kaksikon hiteistä Rakastuin mä looseriin -biisin. Ja Benjaminin käsittelyssä otsikoksi muuttui ja vaihtui looseri. Benjaminista täytyy kyllä sanoa, että hän on ollut yksi tämän kauden valopilkuista. Mikä energia, mikä fiilis. Ihan mielettömiä versioita, niin kuin tämä seuraavakin.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

ihan oikeesti. Täällä on miehiä vaikka muille jakaa. Nyt se pää ylös, kato peiliin ja muista. Sä oot helvetti superstara ja se äijä on luusereiden kre...

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
2: Jonna ja Eerin, kumpi teistä olisi nuorena ollut enemmän järkyttynyt kuullessaan, että vuonna 2026 Nylon Beatistä puhutaan vielä? Vai ajattelitteko
3: te siihen? Ai niin kuin mä oon se huono pizza.
2: Niin, vai ajattelitteko te silloin, että totta kai meistä puhutaan sitten vielä 30 vuoden päästä?
4: Ei. Mä luulen, että me kumpikaan ajateltu.
3: No ei, mutta ei mä en tiedä, olisiko mä järkyttynyt, mutta mä en vaan ajatellut, että mä niin kuin ajatellut niin pitkälle elämää. Jotenkin, että ehkä sen takia, niin kuin, mä en tiedä niin kuin, mitä mieltä mä olisin ollut, jos mä tietäisin, koska mä en koskaan ajatellut niin pitkälle.
4: Ehkä minä jopa. Mm. Koska siis, sä oot kuitenkin heittänyt sen. Mä muistin, että Jonna heitti siis yhdessä haastattelussa silleen, että no ei Rolling Stoneskaan ollut Rolling Stones ekalla viikolla. Ehkä niin. Minä kuitenkin. Niin. Kyllä se siis, mä oon sanonutkin monta kertaa tästä, että didn't see it coming.
3: Niin. Kuin. Mm. Niin. Mä kind of tajusin, mut kind of en. Se on hassua. En mä ole niinku kauhean yllättynyt. Mä oon vaan fiilareissa.
4: Eikä se ole vaan se, että me nyt tullaan takaisin, vaan siis se, että me myytiin 4H-halliin niinku sille muutamassa päivässä. Ja niinku sille, että tuntuu, että me ollaan paljon suositumpia nyt kuin niin, silloin. Niin. Ja sitten siihen mukaan tullut myös sellainen niinku ajan tuoma joku semmoinen.
3: No se, että me ollaan melkein almost grand old ladies.
4: Niin, semmoinen arvostus, mitä vanhempia naisia kohtaan tulee. Joku
2: nyt te ette ole vaan nuorisoidoleita, vaan nyt te olette niin kuin koko kansan juttu.
3: Niin.
4: Tai jotenkin semmoinen, että kun siis
3: me vieläkin ärsytetään.
4: Mä luulen, että se osittain sitä, että ne, jotka oli silloin pikkutyttöjä, joiden niin kuin ikään kuin mielipidettä ei arvostettu, ja niin kuin tavallaan semmoinen tyttöyden niin kuin halveksuntahan oli semmoinen niin kuin suunta silloin. Ja sitten tavallaan kaikki asiat, mistä tytöt tykkäs, niin kuin vaaleanpunainen ja kaikki muu, oli tavallaan niin kuin tyhmää ja vähempi arvosta ja niin. Kaikkea. Niin sitten nämä on nyt aikuisia nämä ihmiset, plus että ne on päättävissä asemissa ja ne on niin kuin...
3: Plus että ne on ne, jotka käyttää
4: fyrkkaa. Ja niin kuin se, että ne tulee jotenkin niin kuin, että ne ostaakin lipun. Ja siis meidän koko, siis tuon jäähallien siis markkinointitiimi on semmoisia niin kuin vanhoja, jotka on ollut pikkutyttöjä silloin nailopiitin aikaan, ne on niin kuin ollut siis faneja. Ja ne niin kuin todella tiesi, mitä tehdä. Niin. Ja tavallaan se, että jotenkin se, että maailma on vähän kääntynyt niin kuin laelleen, että ei noi ollut, niin kuin, silloin ei mimmit ollut johtavissa asemissa, plus että niin kuin, koko se yleinen mielipide oli ikään kuin, vaikka mitä mediassa lukee ja näin, niin oli semmoisen niin kuin ehkä joku, en tiedä, 30-40 miehen mielipide, mikä oli ikään kuin se totuus, että tavallaan just se, että Nylon Beat oli vitsi, silleen,
3: Kenelle?
4: Niin kuin, että ei se niille niin kuin pikkutytöille ollut vitsi, että ne ihan tosissaan niin kuin dikkaili. Niin nykyään maailma on sillä erilainen, että nykyään kaikki somet ja kaikki muut tämmöinen, että se tota ei enää tapahdu ehkä samalla lailla, että se yksi portinvartija päättää, että mikä on niin kuin cool ja mikä ei.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.

0: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Tätä nauhoittaessa teillä ne jäähallikeikat on vasta tulossa. Eli nyt ei pystytä siitä puhumaan, että miten ne meni. Mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että te olette tässä nyt kuitenkin festarikesä takana. Ja tässä kohtaa sitten tietenkin ne jäähallikeikatkin on ollut. Ja sitten on pari laivakeikkaa tuossa tulossa. Eli Nylon Beat-tarina jatkuu. Minkälaisia suunnitelmia teillä on Nylon Beatin kanssa niin kuin ajatellen tulevaa? Onko se sellainen tarina, joka vaan jatkuu ja jatkuu? Välillä voidaan tehdä muita juttuja, mutta sitten kuitenkin se on se semmoinen punainen lanka, joka pitää teidät kimpassa.
2: Joo.
3: Siis on varmaan ikuisesti, mutta kuin aktiivisesti, niin ei me olla muita suunnitelmia tehty kuin tälle vuodelle.
2: Niin, että tämä oli tämmöinen, tähän liittyy niin kuin tämä juhlavuosi. Että kyllähän meiltä on niin kuin vuosi toisensa jälkeen kysytty, että tekisittekö te keikkaa, jos me ollaan niin kuin kieltäydytty.
3: Mutta ehkä se on nyt vähän se aita madaltunut. Että nyt se ei ole enää sellainen niin kuin, että kun nyt oli niin massiivinen tämä vuosi, että tehtiin niin paljon ja tehdään, niin ehkä se ei ole enää se sellainen, että nyt me halutaan pitää Nylon Beatia hyvänä, että, niinku, että se pysyy siinä hyvässä fiiliksi, että ei me haluta sössiä sitä. Niin mun mielestä jotenkin tämä vuosi on muuttanut sen. Että niinku, et se ei ole enää semmoinen, että no ei varmaan tulla yhdessä minnekään. Että se ei ole semmoinen niinku niin kynnyskysymys.
2: Ei ota sitä ehkä niin vakavasti.
3: Niin,
1: onko tämä vuosi muuttanut myös sen, että sitä uutta musaa voisi Nylon Beatinä myös tulla?
3: No se ei kyllä.
2: Se on kyllä ehkä. Että kyllä silleen on niinku.
3: Mihin se mahtuisi edes keikoilla, hitto toiko, kun meillä ei mahu nytkään meidän kaikki hitit mukaan.
1: No se on totta, mutta se, että kyllähän niin radioissa on kuitenkin tilaa.
3: Fun.
1: Ja Spotifyhin mahtuu hittejä vielä.
2: Mä luulen, että se meni, että me ollaan nyt, niin kuin, että siis, silleen se on, se on nostalgiaa ja me juhlitaan nyt 30-vuotisjuhlaa, että sitten jos tulee joku toinen juhlavuosi, sitten kun me täytetään 40 vuotta, niin ehkä sitten tulee fiilis taas mennä, mutta että en mä tiedä.
3: Osallistutaan tangomarkkinoille ja kuule. Sieltä uutta biisiä sitten. Eikö nekin on hirveän nuoria siellä. Taidetaan olla ihan ikäloppuja sinnekin. Joo,
2: se oli silloin, kun me oltiin nuoria, niin se oli silleen vanhoja.
3: Niin, mutta oikeasti nehän on jotain parikymppisiä.
2: Niin.
1: Mutta studioaika ei ole varattu, mutta ei myöskään ehdotonta eitä, että voi joskus tapahtua, jos siltä tuntuu.
3: No en mä halua sanoa mihinkään ehdotonta eitä. Senkin on tämän iän mukana. Mä oon niin monesta asiasta esimerkiksi semmoinen ehdottomuus. Nyt on ehdoton sillä lailla, että ei jaksa mitään bullshittia. Kaikki niin kuin määräiset ihmiset helvettiin elämästä. Mutta että, niin kuin, että se semmoinen ehdottomuus joistain asioista, minä en tule koskaan tekemään näin. Ja minulle ei koskaan tehdä näin. Niin sillä lailla, niin, really? Niin tiedätkö kaikki maailman tilanteet ja elämäsi tilanteet loppuelämäksesi? No et.
1: Niin. Että elämä ei ole niin vakava. Niin.
2: Tässä vaiheessa elämä on ehkä joutunut aika monta kertaa myöntää olevansa väärässä
3: kyllä.
2: Ja tekemänsä asioita, mitä ehkä aikaisemmin vähän niin kuin katto pahalla.
3: Niin.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suppla.fi. Radio

0: Kuumaa ja tulipalo Suomi-pupin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta. Vain elämää jatkoilla jatketaan ihan kohta Nailonbeatin tarinaa, mutta sitä ennen pari biisiä. Mintulta on tulossa kohta Maailmaan mun niminen biisi, mutta sitä ennen perjantain ohjelmasta Jippu. Biisi nimeltään Jos, ja tässähän fiittaushommissa oli ja myös tässä studioversiossa on Emma ja Matilda. Kuunnellaan se kohta.
1: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-biisi. Yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
24: On screen.
25: Welcome to DS9.
23: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
24: Bridge here, go ahead.
23: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Me ollaan Vain elämää jatkoilla. Täällä on Jonna ja Eerin Nylon Beat. Te olette tällä Vain elämää kaudella kunniavieraina mukana. Eerin, sä oot istunut siellä pöydän päässä parinkin otteeseen ja säkin oot, Jonna, käynyt siellä esiintymässä.
2: No Eerin kaa
1: niin,
2: kerran, joo.
1: Niin, Vain elämää konsepti on sikälikin tuttu, mutta minkälainen se kokemus oli tällä kertaa? Nyt te istuitte siinä molemmat ja jaoitte teidän tarinaa.
2: Mä en osaa jotenkin, kun mä en ole tosiasia koskaan ollut. Mä en laske sitä, että mä kävin siellä 5 minuuttia pyörähtämässä, niin mä en osaa niin kuin ajatella edes sitä kokemusta, koska ensinnäkin se, että se oli vielä ihan eri paikka. Niin ei sitten jotenkin, eikö se siellä jo edellisessäkin paikassa vaihtunut se itse esiintymistila? Että se oli ekaksi se pikkuinen vene.
1: Se oli se saunamökki siellä.
2: Niin, se semmoinen, siellä mä oon ainakin esiintynyt ja sitten se muuttui yhtäkkiä sinne jonnekin ylisille tai jossain istut. On samannäköiseen paikkaan, missä se on nytkin.
3: No siis silleen, että on eri, että tuolla ei tarvinnut olla väsynyt. Sitten koska se on vaan se yksi päivä.
1: Niin, totta.
3: Että tavallaan sitten kun katsoo niitä leiriläisiä siellä, niin se yksi on se uuvuttamistaktiikka tavallaan, että ne tavallaan on tosi herkillä siellä. Mm. Kun on sitten ollut niin paljon yhdessä ja sitten ne on ollut väsyneitä ja syntyy se semmoinen, mikä tahansa vaikka niin kuin sai varmaan just leirillä. Ihmisillä on kokemus leireistä, niin syntyy semmoinen, että silleen erilainen. Tämä oli niin kuin tämmöinen tosi easy, että pystyi vaan nauttimaan ja sitten sit se oli kiva, kun ei tarvinnut itse laulaa ollenkaan. Et oli vaan silleen,
2: että mä olisin kyllä ehkä halunnut.
3: Niin, mutta siellä ei ole mitään stressattavaa, että sitten vaan niin kuin silleen
1: nautiskeli
3: sen. Niin, sitten kun vielä ollaan kahdestaan siinä, niin tullut sitä semmoista vastuuta, että me olikin vetää tämän tänne.
1: No toi päivä todisti sen, ja siinä huomattiin se, että kuinka iso merkitys teidän musalla on ollut tosi monelle tämän päivän artistille. Miltä se tuntuu, että te olette niin kuin niille esikuvia, niitä tienraivaajia, jotka on tehnyt niin kuin tuolla paljon sitä duunia, että näillä olisi jotenkin tavallaan asiat paremmin ja se vaikutus kuuluu ja näkyy niiden toiminnassa.
3: No se on niinku kiva kuulla.
2: Mutta siis totta kai niinku se on näin, niin, koska se on vaan käynyt sillä, että me ollaan tultu ennen niitä. Me ollaan synnytty ennen. Että ihan samalla lailla kuin sitten taikapelit tai kätkätit tai mitä Paula Koivuniemet, Katri Helenat on ollut ennen meitä.

0: Niin se on vaan niin kuin, se kuka siihen soppaa ekaksi joutuu, niin sen pitää käydä aika semmoinen niin kuin kova koulu. Ja sitten kyllä niillä seuraavilla on aina helpompaa ja helpompaa ja helpompaa, vaikkei se ole varmaan helppoa edelleenkään. Niin. Mehän ollaan nyt eri asemassa, koska me ollaan tämmöisiä legendoja. Ikonilegendoja plus, että me ollaan jo vähän vanhempaa. Vanhempaa edustajistoa, mutta siis en mä usko, että tuollaisilla parikymppisillä mimmi-artisteilla on niinku todellakaan helppoa vieläkään. Eikä varmaan tule koskaan olekaan.
1: No ei se läpihuutojuttu tule koskaan olemaan.
0: Ei, mutta... ja siis varsinkin kun siis niin hyvässä kuin pahassa, niin esimerkiksi se, että kaikki saa oman mielipiteensä julki tonne. Kaikki. Se on ihanaa niin hyvässä, että esimerkiksi meidän ne pikkutytöt olisi kuultu jo 30 vuotta sitten ihan eri lailla. Mutta sitten taas nämä kaikki idiotit, joille ei ole mitään hyvää sanottavaa, nämä trollit, joiden on pakko vaan sanoa jotain pahaa, niin myös he saa sanottua sen oman asiansa. Ja me kuultiin kumminkin aika harvoin sellaisia haukkuja ja sellaisia, että kyllä se on varmaan nykyään on vähän eri juttu.
1: Se on eri
2: tavalla. Kun me saatiin vihakirjeitä, niin niitä ei näytetty meille.
0: Niin. Ja hei, hirveä homma. Piti todella vihata, jos halusi silloin. Piti käydä ostaa postimerkki ja ottaa osoitteet.
1: Kirjoittaa
2: se on todella vihata.
0: Siinä on niitä kanssa oikeasti pelätä.
1: Ne on tosi heittereitä ollut ne.
3: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
19: Rapsakka, keks, choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, choklad.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-ly. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
11: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
2: Kun kutsu Vain elämään tuli kunniavieraaksi, niin innostuitteko te heti?
3: Niin me ehkä ihan heti.
4: No meidän piti niin kuin ensinnäkin miettiä, isoin kysymys on, että meillä on nyt tosi kiireinen vuosi. Mm. Että mitä me niin kuin keritään tavallaan, että, niin kuin, että mitä me niin kuin, handlataan kaikki asiat tälleen. Niin. Mutta kyllä se sitten tuntui kuitenkin semmoiselta ihanalta jutulta niin. Ja mahdollisuudesta. Sitten loppujen lopuksi ei se nyt vienyt meiltä kuin yhden päivän.
3: Niin.
2: Ja kunnia-asia.
4: Niin,
2: nimenomaan.
4: Niin.
2: Kunnianosoitus, että tollainen pyyntö tulee.
4: Niin. Mm. Ja sitten niin, se on ihana siis olla sinne, mutta myöskin tavallaan, että se on niin kuin se ohjelma, nehän tekee ison duunin niin kuin siinä, kun ne käy meidän koko uran läpi ja kaikkea. Mm. Itse asiassa kyllähän se vei meiltä, kun me niitä kaikkia valokuvia ja videoita jouduttiin. Siis yllättävän paljon hommaa siinä oli meillekin.
2: Se ei ollut vaan se yksi päivä, että
4: ei,
2: mennään siihen pöydän päätään.
4: Niin ja kaikki haastikset, mm. niin sirtit ja kaikki.
3: Ihminen,
4: niin.
3: Joka olisi järjestelmällinen, niin sen ei olisi tarvinnut ottaa se vaan hyllystä. Tuossa on noin, mitä pyysitte.
4: Joo, että kyllä se siinä... niin
3: mutta siis me ei olla sellaisia. Niin. Meille se oli iso homma.
4: Joo. Meille se oli iso homma, joo. Neljä Matulalla ei varmaan
3: ei
4: ollut.
3: Ei varmaan ollut, mä luulen, että siellä oli.
4: Joo, kansio valmiin.
2: Teidän kohdalta puuttu tosiaan se väsytystaktiikka ja tekniikka siinä, kun olitte vaan sen yhden päivän siellä Kalliolassa, niin ja. Ei ollut sitä väsymystä jo valmiiksi, kun siihen menitte. Ja se edesauttaa sitä, että siinä sitten pöydän päässä liikuttuu helpommin. Mutta kumpi teistä yleisesti ottaen on semmoinen herkempi ja liikuttuu ja tirauttaa kyyneleen herkemmin ja helpommin.
4: Se riippuu mun mielestä tosi paljon siitä, että mitä herkkyydellä tarkoitetaan.
3: Mm. Kyllä, kyllä.
4: Että kyllähän niin kuin, me ollaan molemmat herkkiä.
3: Sä itket helpommin.
4: Mä itken tosi helposti. Mutta
3: mä itken myös tosi helposti, mutta sä itket, sä itkit jo silloin Nylon Beatin aktiiviaikaa, niin studiossa, jossa oli joku kaunis biisi, niin en mä muista, että mä olisin koskaan siellä itkenyt. Mm. Eri syistä, kun Risto otti päähän tai jotain. Mulla oli muuten huono buuki, niin saattoi tulla
4: eilen me itkettiin molemmat treeneissä aika paljon.
3: Jaa. Ei paljasteta vielä.
4: Ei paljasteta tätä miksi, mutta joo.
3: Joo.
4: Mutta joo. Mä itken tosi, mulla on molemmat aika herkkiä. Kuulen. Mulla vaan niinku ehkä
3: silleen, eri asioissa.
4: Niin. Niin.
2: Ja se on hieno ominaisuus.
3: Kun toivoisin, ettei niinku ihan kaikesta tarvitsisi niinku.
4: Niin on, kun sehän on tosi herkkä, niin ehkä sit

0: sä käytit sanoa niin kuin loukkaantumaan, mutta että se niin kuin tavallaan... Niin, mutta et sulle, vaikka että mihin ihmiset sanoo tai tekee, niin se on...
1: Mutta mä oon myös semmoinen overthinker, että mä mietin niin. ja mietin, ja sit mä oon, että miksi on ajatellut noin, ja sit mä oon ihan sillä lailla, että vihaan tota sen takia, että sano mulle noin. Ihan se on loppuelämäni. Sen takia esimerkiksi Nylon Beatiskin
0: usein... Mä silleen, mä en huomannut, että sä sanois mitään.
1: Sen takia esimerkiksi mä oon aina sanonut, että jos sä haluat niin kuin veetuilla Nylon Beatille, niin valitse eri. Koska mä hommaan potkut sun.
2: Niin.
1: Jos mä tykkään sun, niin kun siis mä puhun nyt meidän työntekijöistä, niin. En kenestäkään muusta. Mm. Mutta jos haluat jo malkku mulle Veetulle, niin Veetulle Eerinen. Koska she don't give a fuck.
0: She doesn't remember. Mä en, niin kuin, mulhan käy, että mä en muista, että joku olisi puhunut mulle. Kuulostaa mun kauhealta. Mutta siis mä etenkin... mä en edes muista, että joku on puhunut mulle. Ei, mutta siis yleensä unohda asia, plus että mä en niinku välttämättä siis huomaa sitä, että joku tarkoittaa ilkeästi. Mm. Mä oon silleen, kaikkihan rakastaa meitä, what are you on about?
1: Niin, ja mä oon taas just sillä lailla, että
2: Mutta toi on varmaan niinku tavallaan yksi salaisuus siitä, minkä takia toi teidän dynamiikka toimii. Että jos niin. toisette molemmat samanlaisia, niin sitten se voi olla, että se hajoisi käsiin.
0: Mä oon siis todella jing ja jang. Tuossa niin on siis kyllä. Mä oon niinku silleen tosi erilaisia.
1: Ja se on ehkä korostuu, mitä vanhemmaksi tullaan.
0: Joo, kyllä. Joo, mutta sitten kun me ollaan yhdessä, niin sitähän me silleen... Just tässä vuoden aikana huomaa, että tavallaan se meidän energia kuitenkin sitten jotenkin silleen molemmilla niin kuin... Miten se sanoisi? Mä oon se yin yang pallo tässä näin.
1: Koska sitten... mä näen sen, kun mä oon siellä sillä lailla, sit se sanoo mulle näin, ja sitten mä raivoon sen mua ja hiki lentää ja poltan tupakkaa samaan aikaan. Ja...
0: Siis tarkoitteksi muka siis, niin?
1: Anteeksi, kenestä sä puhut? Sitten sillä lailla...
0: No joo.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuljetin tarina vain elämää jatkoilla, mutta sitä ennen Timo Kotipelto näyttää, miten se lähtee, kun hevimies ottaa Nylon Beatin tuotannosta käsittelyyn biisin nimeltä Syytön.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää jatkot.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Vain elämää jatkoilla Jonnan ja Eerinin kanssa ollaan, niin Nylon Beatin päivää vietettiin perjantaina Vain elämää -ohjelmassa. Palataan hetkeksi vielä sinne Nylon Beatin syntyhetkiin. 90-luvun puolivälissä nousitte nopeasti valtavaksi ilmiöksi. Muistatteko te vielä sen hetken, kun ensimmäisen kerran tajusitte, että hei, nyt me ollaan kuuluisia?
2: Mä tiedän, siis mun mielestä meidän siis jotain biisiä oli julkaistu ja meitä pyydettiin, että te voisitte nyt aloittaa keikkailun. Ja sitten me oltiin silleen, että no ei me nyt kyllä lähdetä keikkailemaan, että kun meillä olisi tätä lukulomaa tässä ja meistä tulisi ylioppilaita, niin me tajuttiin molemmat, että me ollaan persoonaltaan semmoisia, että jos me ei tehdä tätä nyt, niin me ei tulla koskaan tekemään tätä. Niin sitten meillä oli jotenkin lukuloma siinä ja ylioppilaskirjoitukset, jonka jälkeen me lähdettiin keikoille. No siinä oli se hyvä puoli, että se Rakastuimme Luuseriin biisi oli julkaistu ja se oli siinä aikana ehtinyt muodostua hitiksi, kun me oltiin siellä lukulomalla.
3: Ihan sillä lailla vahingossa.
2: Vahingossa. Niin sitten kun me mentiin meidän ekoille keikoille, niin me oltiin jo niin kuin ikään kuin suosittuja.
1: Siis silleen, että lauloi jo mukana biisejä.
2: Niin me ei jouduttu koskaan tavallaan, että sinne oli kuukausi tai kaksi siis, mutta että tavallaan, että me oltiin vaan silleen, että ei, tämä on siistiä, jengi osaa nämä biisit jo niin kuin.
3: Mutta vähän sillä oli meissä vähän asenneet, of course.
2: Niin, että levykin varmaan jotenkin julkaistiin sen keväällä. Ja sitten mä ajattelin keikolle ja sitten se oli vaan okei, tämä on kiva.
1: Oliko teillä aidosti oikeasti silloin käsitystä siitä, kuinka iso juttu Nylon Beat on? Tajusitteko te itse sitä koko luokkaa silloin?
2: Me oltiin varmaan paljon isompi.
3: Niin, me oltiin siis sinne Wembley-areenalle menossa.
2: Me laulettiin suomeksikin vaan sen takia, että sitten kohta lautaan englanniksi, mennään Madonnan lämpäriksi. Kunnes hän on meidän
3: lämpäri.
2: Ja ei ollut ehkä kauhean realistiset niin kuin mielikuvat.
3: Ei, mutta mentiin siellä. Mutta kyllä me mun mielestä kumminkin sillä tavalla oltiin niin kuin ihan aidosti fiilareissakin sitten, että
2: mutta meillä ei siis, en mä tiedä, oliko se teki eri aikaa, mutta ei se siis se kuuluisuushan ne niinku tavallaan jotenkin ollut mikään juttu.
3: Niin.
2: Ei se niinku tavallaan ollut melkoinen tärkeä. Se oli semmoinen niinku, että käveli kaudulla niin silleen, että no, ehkä joku tunnistaa, mutta ei niin. Se niinku, että se oli ollut meillä molemmille niinku tanssiminen ja laulaminen oli meidän harrastus.
3: Niin.
2: Koko ikänsä, me oltiin esiinnytty koko ikämme niinku kaikki kevät, joulujuhlat ja kaikki niinku kouluesitykset ja kaikki, että se liittyi siihen esiintymiseen ja siitä nauttimiseen jotenkin sitten. Ja sitten siihen tuli niinku, se vaan kuului siihen juttuun se, että joku tunnistaa kadulla, mutta sitten pitää muistaa, että Suomessa se ei ole kauhean niinku, mutta se on kauhean vakavaa.
1: Tunnistatteko te nyt ne likat ja mimmit? Nyt olette kattonut noita vanhoja haastiksia tämän juhlavuodenkin ja Vain elämää -leirin jälkeen, niin kattonut niitä alkupää haastiksia, niin tunnistatteko te ne mimmit?
2: Siis anteeksi, meidät vai siis jotkut fanit?
1: Ei, kun teidät itsenne.
3: Puhutaan vain meistä,
1: mitkä
2: mimmit.
3: Siis kyllä mä muistan monta sellaista hetkeäkin, kun se on just se, että esimerkiksi moni haastattelu saattoi olla aika semmoinen, niin joko oli kivaa tai sitten ei ollut todellakaan kivaa.
1: Sitten mun on pakko tässä kohtaa keskeyttää. Mä kuuluin varmaan siihen, että ei ollut kauhean kivaa. Mä oon ensimmäisen kerran teitä haastatellut.
3: Oh, yeah.
1: Varmaan just silloin Ysärin puolessa välissä. Mä olin Turussa paikallisradiosta. Se oli just sen Kiitorata-ohjelman jälkeen. Se oli puhelinhaastattelu.
3: Miten tuolla voi muistaa?
1: No mä muistan sen, koska te olitte todella ärsyttäviä.
2: Olitte. Ai enää ei ole.
1: Se oli jotenkin sellaista, niin kuin, te olitte täysin pitelemättömiä. Te ette vastannut yhteenkään kysymykseen. Te sooloisitte ihan jotain omianne. Ja sitten oli välillä sillä, että te ette vastannut mitään. Sitten
3: eli haastattele nyt siinä sitten.
1: Se oli tosi mahdoton haastattelu ja se on niinku siinä niinku mahdottomuudessaan jäänyt ikimuistoisena. Yhtenä ikimuistoisimmista haastatteluista mieleen.
2: Sen takia
1: mä muistan sen.
2: Joo, toi kuulostaa just mieltä, että meillä on niinku mitä haju, että miten tätä ollaan, mutta se on tavallaan just se hienous siinä.
3: Saispa sen kuulla.
2: Niin.
1: No saispa, mutta kun ei niitä silloin arkistoitu mitenkään. Ne tuli ja meni.
3: Joo. Siitä voisi tehdä alkunauhan keikoin. Niin.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Radios.
17: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: jompikumpi teistä handlas sen homman paremmin kuin toinen.
1: Oli se mun mielestä aika luentavaa.
2: Joo.
1: Sitten kun mä yritän niin kun miettiä myöhemmin, esimerkiksi nyt kun mulla on 2 nuorta tyttöä, tytärtä, niin esimerkiksi toi Stacella käveleminen, mä muistan kyllä, että silloin kun oli niin kun julkisuudessa, niin ekaksi lapsena, kun siellä käveli, kun mä kävin palettitunneilla, menin sitä kautta, niin se niin kun vähän pelotti. Mutta sitten tein, tai niin kun nuorena aikuisena, kun oli toi nailonpiitra risti, niin se pelotti vähän enemmän vielä. Mä niin kun, sitä oppin niin kun välttelemään. Siis se, että jos puhutaan, että onko se julkisuus luontoista, niin on se luontaista, mutta sitten sitä oppi myös elää sillä
2: lailla. Näyttämään vähän
1: näkemättömältä. Ilman, että se oli mikään niin. Juttu.
2: Vähän
1: se oli vaan
2: niinku
1: arki.
2: Niin. Niin. Että siis niin, joo, aika hyvinhän sitä pystyy.
1: Mutta se on varmaan aika perus. Ja sitten naisena, kun yleensä on se esiintymisessä, on se aika vahva meikki tai kaikissa kuvissa. Että miehillä se on eri asia, kun kumminkin olette aika samannäköisiä sillä koko ajan. Että.
2: Niin.
1: Tässä kun pesee silmät pois ja laittaa lippikseen, niin kukaan tiedä,
2: niin.
1: Kuka tuo.
2: Niin, siis aika vaikea asia silleen, kun mulla on oltu koko meidän aikuisikä. Niin, niin nuoresta lähtien tavallaan tunnettuja, niin sitten en mä tiedä.
1: Mutta kyllä mä muistan nailonpin jälkeen, että se oli ihanaa, kun sai olla rauhassa. Siinä meni pari vuotta. Niin mä muistan, että se on ihana tunne.
2: Niin, musta nykyäänkin on ihanaa, kun ei ole niinku teinien. Siis silleen, että niin. Se liittyy enemmän siihen, niinku,
0: että ei ole semmoista hysteeriaa tuolla.
2: Niin, se on fanikulttuuri. Mä näin joskus semmoisen painajaisen, mistä semmoiset pikkutytöt juoksi niin kuin aina silleen, että saaks nimmaria, saaks nimmaria. Sitten kun oli kirjoittanut sen nimmarin, niin muuttui hirviäiksi. Okay. Sitten mä juoksin niitä pakoon.
1: Kattonut jotain Walking Deadia tai jotain. No.
2: Mutta että joo, että niinku, se on vaan se, että ehkä semmoisen nuoriso-idolina oleminen, niin se on vähän erilaista sitten kuin muuten kuuluisena oleminen.
0: Kun te katsoitte vaikka teidän kavereiden elämää, samanikäisten kavereiden elämää silloin, niin koetteko te, että jotain jää paitsi sen julkisuuden takia, että ette voi ihan kaikkea samoja juttuja tehdä kuin noin toiset?
2: No, mä muistan, että mua harmitti, että mä en päässyt haalarihengiin. Okay. Opiskelijoille ne haalaribileet ja ne vetää tuolla haalareista.
1: Sinun pitää opiskella.
2: Niin. Mä olisin käynyt sinne.
1: Mä en mennyt mukaan sinne.
2: Pitää muistaa, että silloin siis niin kuin kuuluisena oleminen oli erilaista sinänsä, että me saatiin kyllä aika rauhassa mokailla ja sekoilla.
1: Ja me välitetty.
2: Niin, mutta ei silloin, sitä mä muistan, kun se tapahtui, siis silloin kun mä muutin Irlantiin ja nailonpitin jälkeen. Niin mä olin siellä vuoden ja mä tulin takaisin, niin Jonna soitti mulle, että täällä on Eerin sit ihan muuttunut meininki, että kun on tullut kännykkäkamerat, niin täällä ei voi enää niinku sekoilla rauhassa.
1: Vaikka sekoilin kyllä, en vaan rauhassa.
2: Sitten mä muistan, että silloin kun me ollaan oltu jossain baarissa, ei kukaan mitään kameraa niinku ottanut esille.
1: Niin. Se oli semmoista. Tai jos otti, niin sen näki heti ja se oli tosi törkeetä.
2: Niin.
0: Se oli aika paljon armollisempi maailma silloin.
1: Mutta me oltiin myös sellaisia, että we don't care. Niin. Koska sitten taas mä muistan ikuisesti, kun Viivi Avellaan, se on 77 syntynyt, sama ikäinen kuin me. Niin mä muistan, kun se on joskus, mä en muista missä mä sen näin. Niin se sanoi, että hän aina muistaa sen, että se on niin epäreilu, että jos hän kävi jossain vaikka drinkillä, niin siitä oli heti Seiskassa kauheat uutiset, että urheilujuontaja, uutisjuontaja, Viivi Avellaan on tuolla kännäämässä. Niin. Ja sitten se tuli ja sanoi, että sitten nailonpiit vetää siinä vieressä. Ja täysin sillä, että mitä välissä. Mä olin, että hei, me ollaan rockistaroja. Niin. Ammatinvalta kysymys.
2: Niin, mutta mä luulen, että siis jotenkin aistivina niin, että noi esimerkiksi nuoret uudet popparit ja tommoset, näin, että ne kyllä niin kuin on tosi varovaisia ja vähän pelkää sitä. Et kun ne ei ole koskaan sanonut, mutta eihän siis, ei tarvitse olla edes poppitähti, siis voi olla tavallinen nuori, vaikka 15-vuotias, jos sä mokaat, niin se on niinku kaikkien nähtävillä todennäköisesti. Mm. Että joku ottaa sen kameran niinku esille sillä kännykällä ja kuvaa, ja niinku, että vaikka jos sulla on jotkut, ihan mitä vaan, vaikka tyhmiä muotivalintoja tai jotain whatever, niin sit se on niinku, siinä on ihan erilainen riski. Kun silloin ennen vanhaa sai elää ja sekoilla ja niinku, tehdä virheitä. Ja, niin, että kyllä niinku, kyllä silloin oli tämä asia
0: ennen
2: ainakin paremmin.
0: Oli joku asia paremmin.
2: Oli, tämä asia oli.
3: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio

0: Anin ja Sara P:n Tuhlaaja poika. Iso hitti viime viikoilta ja kuukausilta sekä radio- että striimipuolella. Ihan kohta ääneen pääsee duetto, jolla yhteistä taivalta on takana jo vuosikymmeniä. Virve Rosti on oman Vain elämää -seikkailunsa tehnyt jo jokunen kausi sitten, mutta Freemanilla tämä Vain elämää -kokemus ja leiri on tällä hetkellä niin sanotusti päällä, eli ajankohtainen. Kun perjantaina vietettiin Nylon Beatin erikoisjakso päivää, niin Freeman kutsui taistelutoverinsa lavalle mukaan ja kaksikko esitti Nylon Beatin tuotannosta biisin nimeltä Viimeinen. Kuunnellaan se kohta ja Nylon Beatin tarinaa päästään kohta myös jatkamaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mitä se laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
3: Eli
2: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana Nylon Beat.
1: Jonna ja Eerin, teidän ystävyys sai alkunsa jo ihan, oliko ala-aista iässä? Te olitte
2: vähän ennen.
1: Vähän ennen jo. No. Niin. Ja se on jatkunut näihin päiviin saakka. Oletteko te tänä päivänä enemmän ystäviä, työkavereita vai vähän niin kuin sisaruksia, jotka ette saanut valita toisiaan sisaruksiksi?
3: Mä sanoisin, että kaikkeen on. Kaikkeen noita, koska sitten kun on tosiaan se, että jos niin kuin mun biologisen siskon kanssa, jos me tehtäisiin tämmöistä bändihommaa, niin mä en tiedä, että me saattaisi mennä välit esimerkiksi just ennen hallikeikkoa tai jotain. Että niin kuin, että tosiaan toki mä nyt olisin sitten hänenkin työkaveri, mutta se työkaveruus myös. Kyllä sitä niin kuin välillä vähän purasee kieleen, ettei sano, tai no minä aika vähän, mutta ettei ihan kaikkea sano.
1: Onko teilläkin on varmaan myrskynyt kuitenkin siellä, että vaikka te olette vähän niin kuin yin and yang ja erilaisia niin kuin hyvällä tavalla, niin siellä varmaan on kuitenkin sitten
3: Luulisit enemmänkin, aika vähän
2: siis nyt vai ennen vai ylipäätään?
1: Ylipäätään tässä niin kuin teidän Nylon Beat-uran aikana.
2: Me just luettiin jotain vanhoja haastatteluja, niin siellä oli kyllä aika hyvin. Ensinnäkin niissä vanhoissa haastatteluissa me ei todellakaan siis mietitä yhtään. Me kerrotaan ihan kaikki.
3: Siis se, että miten me saadaan palkkaa ja miten se jakautuu niillä tyypeillä, jotka on meillä töissä.
2: Siis tietysti, että keikassa saa tämän verran rahaa.
3: Tai me siis saadaan tämän verran. Stämmer menee sille tekniikkamiehelle, ja
2: siis joo, Markka, ihan tarkalleen.
3: No, mistä me ollaan edes tiedetty nää? Siitä me
2: ollaan enemmän tiedetty. Kyllä me oltiin, joo. Mutta sitten me myös, niinku, siis just niinku, siinähän me käytiin just tätä läpi, että meillä oli joku riita ollut baarissa, missä mä olin jotenkin heittänyt juoman seinään tai jotain semmoista niinku sitten jotenkin. Ja sitten oli silleen, että se oli vielä, joo, siinä me kerrottiin se, että kuinka siis meidän ihan ensimmäinen, kun me oltiin menossa niin jotenkin levyjulkkareihin tai jotain. Vai oliko levyyhtiö käymään tätä kiitorataa jopa tämmöinen, että me ollaan oltu jossain Hesessä tai jotain. Ja sitten mä oon ollut silleen, jos sä nyt lähet, niin mä en tuu siihen ohjelmaan. Semmosia niinku tosi dramaattisia, niin. Jotain tällaisia. Että kyllä meillä on myrskynyt myös.
1: Ja niin. Jälkeenpäin olen nauraa enemmänkin, että.
3: Mut hei, me oltiin siinä 16V. Kuka 16V niin kuin ei sano välillä jotain ihan helvetin, niin kuin meidän mielestä helvetin tyhmää. Omasta mielestä en tietenkään sano, mutta.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
23: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
24: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta.

0: No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Nylon Beatille tehtiin silloin aikanaan biisit valmiiksi Asikaisen ja Vainion toimesta, mutta te ette ihan tietenkään mihin tahansa suostuneet. Kuinka helposti teillä se semmoinen yhteinen kieli löytyy, että kuinka nopeasti kundit sitten osasi teille tehdä just sellaista musaa, kun te halusitte?
2: Musta tuntuu, että kyllähän siinä hetki meni varmaan, että jäbät oppii, että miten ne kantsii tähän. Eli istuu alas ja hakee popcornit ja katsoo, mitä me niin kuin sekoillaan menee.
1: Niin ne seurasi teidän
2: juttuja ja muita. Ja...
3: Mutta siis ekat biisit, Crazy on Oot kuin korkea mulle, niin silloin ei tuntenut ei, meitä. Ne on kirjoittanut ne, mutta sitten...
2: Ne ei olekaan ne meidän isoimmat.
3: Ei, no, mutta sitten me tutustuttiin. Ja sitten ne just tosiaan siis seuraili meitä. Mm. Ja niin kuin, mutta että kuinka nopeasti. Rakastui mun uuserin, oli aika nopea. Mm. Risto oli aina silleen, että aina kun se laulatti meille jotain biisejä, niin se oli niin kuin eniten fiiliksissä, että teidän suuhun voi laittaa ihan mitä vaan. Ja aina se muuttuu
2: aina
3: jotenkin.
2: Se aina se toimii.
4: Se kuulostaa aina Nylon Beatin.
3: Niin, niin, niin. Aina jotenkin teidän suussa muuttuu uskottavaksi. Että se on varmaan itsekään uskonut niihin teksteihin, kun ne on niin crazyjä. Ja sitten me ollaan laulattu ihan tosissamme.
2: kyllä mä koen, että varsinkin Riston kanssa meistä tuli tosi hyviä frendejä. Me vietettiin niin kuin muutenkin aikaa. Käytiin syömässä niinpä, ja niin kuin... Just se on vaan koko ajan opiskellut meitä, että mistä kantsii kirjoittaa.
3: Niin, kun joku seksivetaksi tuo niin. Siideri. Se vähän siihen aikaan siis siideriähän ei niinku Suomesta yli saanut. Se, silloin kun me oltiin...
2: Se oli sitä Golden Gapin klassikkiä.
3: Niin, niin silleen, että me oltiin siinä siideri, siiderikaudella juotiin sitä ja tultiin varmaan studioon niinku suoraan taksille jostain bileistä. Niin se niinku... Siis kaikki ne tuli tavallaan jostain, mitä me niinku...
2: Niin, tai jos ei laulu kulkenut, niin mä lähdin Riston kanssa baariin.
3: Tänään ei ole laulupäivä.
1: Eli tietyllä tavalla Nylon Beatit biisit on ihan totta, että ne on niitä tarinoita teidän.
3: Osittain.
2: Osittain.
3: Inspired by.
2: Inspired by us. Kyllä.
3: Joo.
1: Me tuossa alkuun, tai hetki sitten jo vähän puhuttiin siitä tytöttelystä, mitä tekin olette saaneet kokea uranne alkuvaiheessa. Tehän olitte alkuun... aika lailla pikkutyttöjen ja teinien bändi, ja sen mukana ehkä tuli sitten se vähättely siihen mukaan. Mutta sitten kun rinnalle tuli ammattimuusikoita, arvostettuja soittajia, niin se jotenkin sormia napsauttamalla se katuuskottavuus muuttui. Mm-hmm. Mitä te siitä kohtaa mietitte, että tarvittiin ne miesmuusikot siihen ympärille, ennen kuin moni oli valmis tunnustamaan, että ootte te kyllä kovia?
2: Se ärsytti.
3: Se ärsytti meitä jo silloin.
2: Siis rakastettiin niitä ukkoja, mutta niin. Ärsytti siis jotenkin. Että...
3: Rokkipoliisit ärsytti. Niin. Et yhtäkkiä mulla tietenkin tosi ok, kun noi maailman kovimmat äijät soittaa meidän kanssa. Mulla oltiin vaan silleen, että ei tarvi diggaa, menkää tuonne takariviin. Niin kuin jotenkin se, että me oltiin silleen, että tehkää tilaa meidän oikeille faneille. Että niinku, et ei me niinku arvostettu sitä niiden
1: mielipidettä. Eli se ei oikeasti loukannut teitä, että te olitte vaan sellainen, että...
2: Ei se loukannut, mutta ärsytti.
1: Niin,
3: ja sitten ärsytti, että yhtäkkiä mulla on jotenkin tosi coolis, että nyt ne ottaa niinku pisteitä meistä, kun on silleen... Että kun tavallaan et sit siitä tuli niinku tosi makeeta, että sä oot äijä ja sä oot Nylon Beat fani, niin sitten on tavallaan niinku muka feministi siinä samalla. Sitten niinku, jotenkin se semmoinen, niinku, että sitten meitä ärsytti ehkä se. Saa meistä digata, mutta te ette ole sen niinku tärkeämpiä meille. Kuin.
1: Mutta oliko se lopulta teille eduksi, että... Sitä kriitikoiden hyväksyntää ei tarvinnut koskaan odottaa, että kansa rakasti teitä sitten kuitenkin alusta saakka.
3: Varmaan, ja sitten me niinku tavallaan muistamme usein mietittiin keikoilla silleen, että meillä ei mitään menetettävää tässä, koska niinku, aina kun me vedetään hyvin, niin meillä on vaan niinku, jengi yllättyy.
2: Ihmiset on aina.
3: Niin, tietenkin meillä on aina se, niinku, meillä on aina siis, se ase, kun me lähdetään keikoille, tosiaan. Että tehän olette oikeasti hyviä. Niin, se oli aina se. Sitten me voidaan mennä mihin tahansa silleen, että jengi on silleen, okei.
2: Okay. Että vaude.
3: Et nehän niinku laulaa livenä ja ne on niinku vireessä ja ne on niinku silleen, wow. Sitten me oltiin silleen, Että niinku olet, tavallaan, että ihmisten, niinku mitä ihmiset oletti meistä, niin aina murtu livenä keikoilla niinku näin. Se oli meille vaan eduksi kyllä.
2: Paineetonta.
0: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapio, ohi kiitävää. Hetken kuluttua jatkuu Nylon Beatin tarina, mutta sitä ennen Bess ottaa käsittelyyn yhden kaksikon isoimmista hiteistä. Seksi vie ja taksi tuo.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Auttaako se tuo?
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
2: Se teidän katalogi on valtava ja siellä on hittejä vaikka muille bändeille ja artisteille jakaa. Mutta jos omasta mielestä nyt mietit teidän biisejä, niin mikä on kestänyt parhaiten aikaa? Tuleeko joku mieleen?
3: Ehkä just kun täällä mietin, että ehkä 12 apinaa tai Syytön.
4: Mun mielestä Syytön. Mun mielestä se on niinku sellainen ainoa, mikä ei ole mikään ajankuvaan
3: niin.
4: Tyylinen.
3: Ja sitten samaan aikaan sit jotkut niinku tosi vanhat semmoiset konebiisitkin on niinku jotenkin semmoiset ysärissä, mutta se voi johtua sitten ysärisoundit on jotenkin nyt niin in. Ja sitten silleen, että ne kuulostaa tosi freeseiltä. Vaikka jos niin kuin sanotaan, 10 vuotta sitten ne kuulosti musta ehkä tunkan siltä, mutta ei enää.
4: Niin. Ehkä se meidän rockimpi ei ole mikään aika niin kuin
3: niin se on aina kun soittaa oikein, niin, aina kun soittaa oikein soittamilla, niin kyllähän ne niin kuin on ajattomampia, kun sitten konesoundit muuttuu enemmän.
2: No onko siellä jotain sellaista biisiä, minkä laulaminen ei oikein enää sovi suuhun tai ei oikein lähde?
3: Varmaan montakin, mutta... No sanotaan, että meillä on niinku aika monta semmoista, me tuossa kun ollaan treenailtu, niin kuunneltu jo niitä biisien tekstejä, niin onhan niissä aika monta sellaista, että ei näitä enää, näitä tämmöisiä kappaleita ei enää vaan tehtäisi. Mm. Siellä on niinku, plus että se yksikin kuva, me katsottiin sellaista kuvaa, missä me oltiin lehdestä, mulla on rastat ja Jonnalla on sellainen Intia
4: bindi tässä.
2: ei menisi niin, läpi enää.
3: Joo, ja sitten. Meidän biisi, kun Senegalin yöt, on se nyt aika semmoinen, se, niin kuin,
2: ne on ajankuvia.
3: No on ajankuvia, että sellaista se tehtiin, että ei me niitä sillä lailla niin kuin piiloteta, että mun mielestä se on ajankuvaa, mutta että en
4: eikä niissä ole
3: enää suostuisi
4: niin kuin laulamaan. Eikä niissä ole lähtökohtaisesti haluttu ketään loukata
3: ei
4: ja
3: olekaan,
4: ei ole tehty niin kuin sillä lailla, yritetty tehdä vitsiä tai loukkaavaa kenestäkään.
3: Ei, niin just, joo. Mutta ei semmoista enää niin tehtäisi eikä me enää niin tietenkään laulettaisi sellaista myöskään, jos joku tarjoaisi meille.
4: Plus, että me ollaan 30 vuotta vanhempia. Niin,
3: niin. Ja maailma on niin eri.
4: Niin kuin. Kyllä.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
5: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
13: Mitä ihmettä sä teet?
12: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
13: Mä kävin jo myymälässä.
12: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
18: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
17: Dronbits.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä teesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
27: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos ne juorua.
28: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
29: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella kaikkein eniten puheita eduskunnassa. Selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella jo lähes 1200 puheenvuoroa. Toisena tulee kokoomuksen Juha Hänninen, joka on pitänyt myös yli 1000 puheenvuoroa. Kolmantena on pääministeri Petteri Orpo yli 700 puheenvuorolla. Vähiten eduskunnassa puhuneet kansanedustajat ovat perussuomalaisten Petri Huru ja Ville Tavio. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Ainakin 12 ihmistä kuoli ja yli 300 loukkaantui eilen Riadin lentoasemalle Saudi-Arabiaan tehdyssä iskussa. Jemenin huthikapinallisten kerrotaan olevan iskun takana. Uutistoimisto AP kertoo, että lentoaseman matkustajaterminaaliin osui ohjus. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat tehneet samalle lentoasemalle iskuja myös aiemminkin. Iskut on tuomittu laajalti, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian auttamista taistelussa huthikapinallisia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Ukrainaan uudet vaalit ja uuden presidentin. Trump syytti viime yönä Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä kompromissin vastustamisesta Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi valmis sopimukseen. Yhdysvaltojen ja Ukrainan välit ovat viilentyneet Trumpin ilmoitettua, että Yhdysvallat alkaa ostaa dieseliä Venäjältä.
30: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
31: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta, pohjoisessa -2-+3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkot käynnissä Nylon Beatin Jonnan ja Eerin kanssa ollaan täällä. 2003 ensimmäinen vaihe Nylon Beatia loppu. Tuliko koskaan identiteettikriisiä sen jälkeen, että kuka mä oon ilman tuota toista?
2: En tiedä, voiko niitä kriiseiksi niin sanoa, mutta, sitten, mutta siis kyllähän siinä oli iso sellainen...
3: Ehkä artistina.
2: Niin.
3: On siis iso ehkä artistina, mutta ei niinku mitenkään...
2: Myös ihmisenä. Kyllähän se siis, niinku, että kyllä mä niinku muistan sen tavallaan sen, että vertaan niinku sisaruksiin ja lapsiin. Että esimerkiksi jos sanot jollekin lapselle vaikka, että sulla on karvasempi käsi kuin sun siskolla, niin sehän tarkoittaa automaattisesti, että sulla on todella karvanen käsi ja toiselle ei ole mitään karvoja. Että kyllähän meillä oli paljon sellaista, niin kuin, että meidän niin kuin eroavaisuuksia, niistä puhuttiin paljon. Ja itsekin koimme niitä, itsekin puhuttiin niistä, niin sitten se korostuu, jolloin tarkoittaa sitä, että niin kuin vaikka että Jonna on todella impulsiivinen ja niin kuin räiskyvä persoona ja Eerin on siis niin rauhallinen.
3: Niin kuin täysin ääripää.
2: Ei semmoista niin kuin rauhallista ihmistä niin, olekaan, että kyllä mä muistan sen jälkeen, vaikka menin Irlantiin, niin oli sellainen olo, että tavallaan, että muistaa taas, että kuka mä oon ilman tuota toista. Mä en olekaan jotain aina vaan verrattuna tuohon toiseen, vaan niin kuin... Että mitä mä oon, niin kun mä seisoin ihan omilla jaloillani. Että kyllä me niin paljon oltiin niin kuin yhdessä, että se koko persoona ikään kuin rakentui siihen, niin kuin no verrattuna niin siihen toiseen.
3: No mulle ei taas ehkä ole, mä oon niin saakutin räiskyvä. Mutta mulla olisi taas artistina. Että niin se oman itsensä löytäminen on tietenkin.
2: Niin.
3: Ennen kuin tajuu, että ei edes halua löytää sellaista artistia.
1: Niin, että kuitenkin vuosi...
2: Siitä se jo.
1: Niin. Ja te vuosikausia kuitenkin vietitte aikaa... Enemmän yhdessä kuin moni aviopari esimerkiksi.
3: Todella, joo,
1: niin
3: todella.
1: Tuntuuko se siltä, että olisi parisuhde päättynyt myös vai oliko se
3: kyllä,
1: vaan sillä?
3: Kyllä, kyllä. Sehän oli, me puhuttiinkin, että ihan kuin aviero.
2: Pahempi. Niin, tuntui. Ja semmoiselta, niin kuin, joo, just semmoiselta, että, niin kuin, että tavallaan, että, niin kuin, että osa sut revitään niin kuin, tavallaan irti.
3: Mulla on ollut aikaisemmin yksi samantyylinen kokemus silloin, kun mä olin oopperan balettikoulussa. Ja sitten kun mä kävin sitä 5 kertaa viikossa, kumminkin mitä 6 vuotta.
2: Niin.
3: Ja sitten yhtäkkiä, kun mä karsiuduin, niin mitä mä teen niin kuin koulun jälkeen?
2: Niin.
3: Tiedätkö, että joo, mä voin mennä johonkin toiseen balettikouluun, mutta kun sitten jotenkin mut oli tietenkin kasvatettu siihen ihan sen koulun toimesta, että ei sen jälkeen mennä mihinkään muualle.
2: Niin.
3: Se on niin kuin se top.
2: Eliitistä on vaikea mennä alas.
3: Niin. Menin kyllä, mutta sitten mä lintsasin sieltä. No mutta se on another story.
1: No tuli sitten soolourat ja muitakin bisneksiä teille molemmille. Kuinka tiiviisti te seurasitte toisianne? Sitten Nylon Beatin jälkeen niiden ensimmäisten vuosien aikana.
2: Joo, kyllä nyt siis.
3: Ei ollut vielä mitenkään se some sillai käynnissä.
2: No ei, mutta kyllä mä tiedän, niin kuin tiennyt aina, mitä toinen tekee. Suunnilleen.
3: Kahden. Ehkä.
2: Projektit ainakin näkyvät.
3: Näkyvät projektit, just se, että mä oon tehnyt niin paljon ei-näkyviä juttuja.
2: Niin, mutta siis
3: niitä ei tietenkään. Että omasta somestahan kyllä mä, jos sulla olisi nyt joku Instagram... tai olisi ollut siis silloin Instagram, niin voisi itse kertoa, että mä oon nyt menossa tämmöiseen ja tämmöiseen, ja tää on tämmöinen kellaribändi, ja kukaan koskaan kuullutkaan, eikä tule kuuleekaan siitä jutusta. Että niin kuin, mä en kyllä koe,

0: mä oon kauheasti seurannut. Mulle on varmaan myös kerrottu, mutta mä en ole ehkä semmoinen, että mä, kyllä mäkin koen, mutta sitten taas sä oot tehnyt niin iso juttu. Eihän mä nyt tiedä jokaisesta sun yksäristä, minkä sä oot vetänyt.
1: Niin, mutta niin, kun pääpiirteet.
0: Mutta sillä lailla, jos ne jutut on niinku hittilevy ja vain elämää, niin miten siitä olisi voinut niinku välttyä? Teikä on se tarvitse seuraa.
2: Niin, mutta siis varsinkin sen alkuaikana, että sä olit, sä olit tosi paljon musikaaleissa ja niin. Niin kuin teatterihommissa ja tollaisissa. Ja sitten oli sitä niin. Kaka-showta ja modernossa, kyllä mä nyt siis suunnilleen tiedän niin. Sitä tekemässä. Niin. En tietenkään niin kuin jokaista keikkaa sen, että niin. Silleen niin kuin naurattava ajatus.
0: No joo, varsinkaan, kun ei ole sellainen niin. Ihminen, joka kertoisi jokaisen niin. Liikkeensä, niin. Vaikka sosiaalisessa niin. Mediassa, että se on niin kuin semmoista pakkopullaa meitä.
2: Kyllä, kyllä, joo.
3: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta ja kyllä Ollillakin varmaan alkaa pikkuhiljaa olla diskografia jo siinä kunnossa, että uskoisin, että kutsu Vain elämää leirille tässä lähivuosien aikana varmasti on ajankohtainen. Nelli Matula siellä tällä hetkellä on omaa Vain elämää -kokemustaan viettämässä ja perjantaina, kun Nylon Beatin päivää vietettiin, niin Nelli tuon kaksikon tuotannosta nappasi itselleen käsittelyyn Anna mulle. Kuunnellaan se kohta.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Fatser, Patu ja Fransins.
5: Pikku patukka.
6: Isompaa rouhe.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
16: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ja mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan prii.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
18: Sopet auki, let's go!
0: Radio Suomi.
9: Radio Suomi Pop.
11: Suomen paras.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Kumpi teistä kaipasi Nylon Beattiä ensin? Oletteko te puhunut siitä vai tuliko se sitten jonkun niin kuin ulkopuolisen tahon pyynnöstä?
2: Ulkopuolisen, ei mulla niin kuin itse. Niin.
3: Tämä ei ole siis todellakaan meistä lähtöisin.
2: Tämä ei siis todellakaan. Me ei oltaisi tätä tehty.
1: Me ei oltaisi tultu takaisin, jos
3: ei, mutta kyllähän meille tuli vähän yllätyksenä se, just tämä, että kyllä meille on vähän silleen puun takaa tullut, että kuinka paljon jengi niinku fanittaa ja kuinka tavallaan... Niinku,
2: kuin oikea ajoitus tämä oli.
3: Tässä voinut niinku vaan sille häipyä ja kuolla niinku pois. Siinä olisi voinut käydä myös niinku helposti niin, mutta kyllähän tämä on niinku fanien ansiota ja fanien niinku vuoksi myös. Niin kuin tehdään, että me päästään niiden kanssa niin kuin nauttimaan tästä hetkestä ja niin kuin nyt ja tällä niin kuin historialla ja niin kuin nostalgialla ja jotenkin se semmoinen niin kuin uudenlaisella niin kuin energialla ja fiiliksellä, se jotenkin, miten ne on nostanut meitä johonkin semmoisen niin kuin korokkeelle sille, että me ollaan sille, että me ollaan siis legendoja. Mä halutaan päästä nauttimaan tästä, mitä noi ajattelee meistä. Niin kuin jotenkin sille, että...
2: Lapset! Äiti on legenda.
3: Nimenomaan.
2: Don't forget that. Joo,
3: meillä
1: näkyykö siellä niitä samoja kasvoja siellä eturivissä ja keikoilla,
3: on
1: kun silloin
3: näkynyt.
1: Ysärillä?
3: Joo, on näkynyt. Ja hirveä kassa sellaisia tyyppejä, jotka on ollut silloin lapsia, en ole päässyt koskaan meidän keikalle.
2: Mutta sitten ne näyttää meille, vaikka eihän me välttämättä tunnisteta siitä, koska ihmiset kumminkin vähän muuttuu, kun tulee aikuiseksi, niin näyttää kuvaa. Niin kuin kun me oltiin siellä Makiankin meet and greetissä, niin että näyttää kuvaa. Sitten mä muistan sen lapsen.
3: Joo, just
2: mä
3: niin,
2: muistan sen kuvan ja sen lapsen, että mä oon nähnyt sen kuva ennenkin.
3: Ja nyt ne on just se sama ikäisiä kuin me.
2: Niin, me ei nyt ihan. No mut hei, 5 vuotta sinne tänne. Niin.
3: Että silloin 18 ja 13 on eri asia.
2: On hirveä iso ero.
3: 49 ja 44, niin sitten ei kauhean iso ero. Joo.
1: Niin ja sitten niitä tämän päivän teinejä siellä varmasti myös on.
2: Oli joo, ja ne on ihan aina.
3: Se on niin kuin sit sen ajan, niin kuin Ysäri Nylon Beat ja sitten niin kuin 2000-luvun alku, niin se on niin muotia nyt. Ja sitten nois kidit niin kuin kattoo niitä meidän vanhoja kuvia ja meikkaa samalla lailla kuin mitä meillä on ollut joskus niitä meikkejä. Ja sitten ne tulee niin kuin meidän näköisinä.
2: Niin ja sitten noihin. Matalat farkut. Joo. Mä tiedän, mun himasta löytyy sellainen tyyppi, joka vetää just ihan Y2K.
3: Joo, siis nämä uudet nuoret jotenkin, ne on ihan sairaan hauskoja. Sitten on helleen niin kuin, että löytyy ihan meiltä, kun me oltiin nuoria jotenkin.
1: Niin ja kyllä se jotenkin sukupolvelta äidiltä tyttärelle ja isältä pojalle sitten toi homma menee. Mulla on 17-vuotias tytär ja kyllä välillä kun kuulee, kun hän siellä laittautuu ja soittolistaa soittaa, niin välillä sieltä pölähtää teidänkin musaa.
2: Se on niin kuin
1: vaan jotenkin, että kyllä ne sitten löytää.
3: Niin, ollaan jotenkin. Mä mietin, että itse ehkä nuorena joku J. Karjalainen Eppu Normaali on soinut siellä silloin tälle, niin me ollaan tämmöisiä. Se on aika siistiä.
2: Niin
3: ja kun niitä on vähemmän itse asiassa niin kuin tavallaan, ainakin Suomessa niin kuin, ehkä just, tai en mä tiedä, jotenkin toi tyttöbändiys, niin semmoisia ei niin kuin, ihan hirveästi tavallaan kuitenkaan.
2: Niin.
3: Ja plus, että popmusa, että suomalainen popmusa, niin kuin, me ollaan oltu siellä suomalaisen popmusiinkin niin kuin syntyvuosina tavallaan aktiivisiin.
2: Mutta mä kyllä jotenkin koen, kun mä oon yrittänyt miettiä tätä, niin kuin, että just se, että kun sä kysyit aikaisemmin, että oltiinko me yllättyneitä tästä suosiosta näin, niin mä oon yrittänyt miettiä sitä. Ja sitten kun nyt on hirveästi kaikkia ysärijuttuja ollut jo vuosia, että on näitä festareita näin, niin mun mielestä me ei mennä ihan siihen ysärimuottiin myöskään. Että se olisi niin kuin vaan se ysärinostalgia. Vaan niin kuin, mä koen jotenkin, että se minkä takia tämä on nytte. Mä yritän nyt analysoida, miksi me ollaan niin suosittu nykyään. Mä koen, että siinä on myös se, että me ollaan oltu silloin aikoinaan näille pikkutytöille, jotka ei ole saanut sit sitä huomiota ja heidän mielipiteitä ei ole arvostettu, niin me on ehkä niin kuin näytetty heille esimerkkejä, että who the fuck cares? Että, niin kuin, että antakaa mennä ja vaikkei se nyt tuolla palstoilla lue, että meillä on paljon noita faneja, vaan meitäkin mollataan, niin antaa mennä
3: niin
2: vaan.
3: Voi olla tällainen.
2: Mutta niin, mä koen, niin, että kun me ollaan nykyäänkin, me ollaan hei tyttöbändi, me täytetään 50 ensi vuonna. Me ei olla mitään langanlaihoja huippumalleja, vaan me ollaan just sellaisia kuin me ollaan. Niin kuin me oltiin silloinkin, vaikka me oltiin kyllä langalla ihan silloin. Mutta niin tietysti jotenkin mä koen, että siis se, että se on niin kuin, mä oon niin kuin itse fiilareissa, että me ei lähdetty millekään osempikrundille tässä niin kuin ennen tätä vuotta. Tietysti sillä tavalla vaikka, että me ollaan niin kuin Jonna ja Eerin.
3: Niin.
1: Te olette olleet kaikki nämä vuosikymmenet kyllä mahtavia esikuvia.
2: Ja mä koen jotenkin sillä tavalla, että mä en tiedä niin kuin esikuva, mä oon myös tosi tuhma, että ei kaikkea kansi uskoa, mitä mä sanon tai teen, vai miten ne äidit ja isät aina sanoo. tee niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen. Niin, mutta just se semmoinen, niin että on niin kuin ehkä sillain helppo samaistua.
0: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Moi!
3: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppiin! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla erikoisvieraana. Nylon Beat.
1: Tästä kun mennään pari 30 vuotta eteenpäin, ja sitten kun te olette niitä vanhoja arvokkaita leidejä, mitä tuossa alkuun sanoitte, niin, että te ihailette nyt tänä päivänä, niin jos joku silloin...
2: Mä oon jo kuollut siinä vaiheessa, ja joo, sä voit hologrammin kanssa esiintyä sitten.
1: Että jos joku silloin kysyy, että mikä Nylon Beat oli ja on, niin mitä te toivotte, että siitä, tai te Nylon Beatista muistettaisiin? Mikä olisi sellainen asia, mistä te haluatte, että...
2: No musa on nyt tietty. Olisi ihanaa, että biisit jäisi siis niin kuin ihan oikeasti elämään.
3: Vahvasti vaikuttaa siltä.
2: Niin, vahvasti vaikuttaa siltä, mutta sillä että ihan oikeasti. Ja sitten kyllä mä halusin ehkä just tuon tollasen, että niin kuin, et, jos me pystytään tähän, niin miksi et just sä pystyisi? Jotenkin se semmoinen, niin että just se, että kun me puhuttiin joskus, puhuttiinko just vain elämäohjelmassa, puhuttiin Erskan kanssa, tai siinä ulkona silloin se Freemanin ja Vikin kanssa, että kun kaikki ei ollut meille kauhean kivoi. Että niin et kun ne oli niin kivoi meille silloin. Ja sitten sillä että en mä tiedä, en makaan varmaan kaikille pikkutytöille ollut kiva. En ole semmoinen people person. Mutta musta olisi kiva, että Nylon Beat olisi semmoinen niin kiva. Tiedätkö, että antaisi niin kuin, että ei ole, tai siis sillä niin kuin, että jos vaikka jännittää tavata meidät, niin kuin tässä oli nyt kun tavattiin, itiksessä se, ne kaksi fania, niin sillä että jännittää tavata meidät, mutta ei ehkä jännitä siitä, että niinku pelkää meitä, vaan niinku, että jännittää ehkä sellaista, että kun on, tietenkin jos sä oot koko elämässä niinku ihaillut.
1: Se on sellainen niin positiivisesti kupliva juttu, niin, joka vähän jännittää, mutta sinne on kiva mennä.
3: Niin ja sitten semmoinen ehkä, että kyllähän me ollaan niinku, miten sä sanoit, sille sanottaisiin, sille jotenkin aika ehkä silleen, tai mä toivon, että se niin kuin vielä, mitä sanot, vielä 30 vuotta tästä eteenpäin tavallaan, että meidät niin kuin muistetaan semmoisena, vähän ehkä semmoisena niin kuin outona lintuna, ikään kuin musateollisuus, tulisi monetkin semmoinen, niin vähän semmoinen niin kuin ilonpilkku, tai semmoinen niin kuin...
2: Ilonpilaaja.
3: se, mikä se oli? Taikapeili helvetistä.
2: Joo, niin. Sen analyysi oli, että on ollut taikapeili helvetistä.
3: Semmoinen tavalla, että me tehtiin niin kuin me itse haluttiin ja tehtiin niin kuin, jätettiin oma niin kuin kädenjälki sinne ja niin kuin osoitettiin, että tälleenkin pystyy tämän tekemään. Että ei tarvitse olla silleen satanaskarppia. Niin,
2: niin. Supermuusikkoja.
3: Niin, että silleen, että musta se oli aika hyvä se yksi fanikirje, mikä meille kirjoitettiin, niin tämä ehkä aika hyvin kiteyttää sen, niin sanoi, että te olette todistanut sen, että ei tarvi olla kauhean hyvää laulamaan, että kappale kuulostaa hyvältä. Eikä tarvi näyttää, ei tarvi olla kauhean niin kuin hyvännäköinen, että saa hyviä kuvia.
2: Mitään laihaa tai jotain.
3: Ja sitten ihan niin kuin, te niin tavallisia. Sitten muistan, että silleen, kiitos. Kiitos, joo. Mutta siis että voi olla oma itsensä ja niinku se riittää. Mä luulen, että se on niinku
1: sitä,
3: se.
1: Sitähän varmaan niin. Yritti tarkoitti sanoa.
3: Sitä varmaan yritti niinku sanoa, että
1: me ollaan niinku,
3: että tavallaan niinku ihmiset, jotka niinku kattoo meitä, niin ne just ajattelee, että
2: samaistut.
3: Että mäkin pystyn tohon. Mäkin voisin olla toi, jos mä haluaisin.
2: Niin.
3: Niinku silleen, että niinku, missä mitään silleen ihmeellistä.
2: Niin. Silleen, se ei ole siis, miksi olette edes koskaan fanittanut meitä. Ei se ole mitään ihmeellistä.
3: Tässä ei ole mitään nähtävää. Mutta silleen kaksi kaveria, jotka on niinku tullut suoraan koulun penkiltä ja niinku, okei, osannut mitään, mutta we made it work.
2: Niin aivan.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Jonna ja Erin kanssa ollaan vielä ihan hetki, me ollaan loppusuoralla. Nyt tulee tämmöset niin kuin 10 nopeaa. Saatte valita näistä jompi kumpi tyyppisesti ja sitten lyhyet perustelut, jos siltä tuntuu. 1996 vai 2026?
2: Kyllä mä otan 26.
1: CD-single vai Spotify?
3: CD-single.
1: Napapaita vai nahkahousut?
3: Napapaita.
1: Tulee kuin apteekin.
3: Joo, kyllä, tämä on ihan selkeä.
1: No, kumpi on parempi kuski?
2: Musta meillä kummatkaan kauhean hyviä, eikä kauhean huonoja.
3: Musta molemmat
2: mut
3: aika hyviä.
2: Mutta sä osaat taskuparki, Eerin. Mä en osaa taskuparkkiin.
4: Mä osaan taskuparkin kyllä.
2: Joo.
1: Kumpi muistaa sanoitukset paremmin?
4: Jonna.
2: Vaihtelee.
4: No kyllä vaihtelee. Meillä on semmoinen lahja, semmoinen niin kuin telepaattinen lahja, että me yleensä mokataan samaan aikaan.
3: Sitten me naurataan päälle.
2: Niin sillä on, sitten me mokattiin.
4: Jotenkin siis koreografit kaikki. Niin. Siis, mä en tiedä mikä siinä on. Me onnistutaan jotenkin ja ne tekee ne samaan aikaan. Koska varmaan joku asia vie meidän ajatuksen kivuolle.
2: Vaan kummatkin. Kato lintu.
4: Lintu.
1: Osaatteko te olla live-tilanteessa vaikka sillä tavalla toisen pulssilla, että huomaatte heti, jos toisella alkaa, että mites tää nyt tää seuraava verse meni, niin toinen paikkaa.
4: Niin mulla on koko näin. Sinä, minä, kumpi
2: aloittaa. Kun moni sanoo, että jos te mokaatte, niin ei kukaan ei yleisössä huomaa. Me ei huomaa, kun me ollaan sanoo, mä mokasin. Tai sillä lailla, kumpi aloittaa?
3: Kaikki minä? Kaikki mokasin.
1: Asia, jota kaipaatte 90-luvulta.
4: Ehkä se kännykättömyys.
2: Kännykättömyys, kyllä.
4: Kännykättömyys, joo. Se on, siinä on puolensa kyllä.
2: Joo.
1: Kumpi pyytää ensimmäisenä anteeksi?
2: Mä oon kauhean kova anteeksi pyytäjä.
4: Anna kyllä. Anna, kun siis Jonna on kyllä kova pyytäjä.
2: Anna, pyydät anteeksi. Sä voit Annaksi.
4: Joo. Vaan blondi kuin blondi.
2: No aivan.
4: Silloin olisi vaan paljon anteeksi pyydettävä. Noin.
1: Kumpi teistä oli Ysärillä pahempi diiva?
2: Mä en tiedä, mutta ainakin jengi luuli, että minä. Se ei ollut totuus. Mä olin vaan tosi ujo.
4: En usko, että kumpikaan
2: ei mä kauhean. Niin. Mutta moni ajatteli, että mä oon.
4: Niin.
1: Kumpi olisi pärjännyt paremmin Tinderissä vuonna 1998?
2: No Eerin. Look at her!
4: Me ollaan siis tässä, siis mehän ei olla siis eletty. Onko sulla ollut koskaan Tinderiä?
2: Ei.
4: Niin, kato, kun me ollaan eletty niin kuin sellaista aikaa, että me ollaan seurusteltu siitä lähtien, niin siis mä oon ikinä edes avannut Tinderiä.
2: Niin. No en mäkään, mä tiedän vaan, että siinä on joku swipeaa johonkin
4: joo,
2: suuntaan.
4: Joo, joku näytti kerran sitä.
1: Sitten meitä on kolme. On kyllä kuullut, no niin. Miten mekaniikka toimii.
2: Just näin, ja kaikki on vaan cool. We know nothing.
1: Jep. Sitten viimeinen kysymys. Kumpi olisi joutunut useammin somekohuun, jos Instagram olisi ollut olemassa 90-luvun loppupuolella?
4: Joo, minä.
1: Okei. Okay. Pienet perustelut.
4: Jonna olisi semmoinen niinku no, some sensation. Saisit semmoinen some sensation.
2: Oh, todella, I know.
4: Joo, saisit semmoinen, Jonna räjäytti internetin.
2: Ja, tai siis just sillä lailla, että taas se meni siellä. Ja poliisit veivät. Ja sinne menti. Ja tonne menti.
4: Poliisit.
2: Ei ole pieni.
4: Mä olisin sille, että mä en ole kuullut tätä juttua.
1: Te olette ihania, Jonna ja Eerin.
4: We know.
1: Onks kukaan koskaan ehdottanut teille podcastia? Voisi olla aika hitti tuote, jos teet 2 pistettä ja sana tunniksi höpisemään kaiken näköisiä maailman asioita.
4: Se tarvii jonkun, joka on kiinnostunut meidän
1: kanssa. Mä veikkaan, että niitä on tuolla aika monta.
4: Joo, mutta siis jonkun pitäisi kysyä niitä. Kahdestaan meidän tässä on samasta meidän. Oot sä keksi niinku aiheen?
2: Niin, mutta se on sillä, että vitsi meidän kotona on koko ajan sotkut. Me vaan valittais meidän miehistä ja lapsista.
1: Kiitoksia tosi paljon, että kiireeltä ne ehditte myös tänne ja kiitos, ihan kiitos. Mahtavaa loppuvuotta.
2: Tämä oli tosi kiva.
4: Hei, sit kun mä oon 80, sit tehdään podcast.
2: Joo,
1: mä voin minä tulla sinne, olen. Mä voin tulla sinne sitten.
4: Kyllä nuoriso.
1: Ääniteknikoksi
4: täällä. Ja jo Samikin tuossa.
1: Vieläkö sinäkin
4: on tehnyt? On se kovia.
2: Se olisikin se, että mitä lääkkeitä sä käytät.
1: Just näin.
4: Joo, nimenomaan.
1: Kiitos paljon.
4: Kiitos.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No. mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
17: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
23: No mitä se muka auttaa?
22: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
23: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
26: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
27: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
28: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
29: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
30: On screen.
31: Welcome to DS9.
29: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
32: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
29: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella kaikkein eniten puheita eduskunnassa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella jo lähes 1200 puheenvuoroa. Toisena tulee kokoomuksen Juha Hänninen, joka on pitänyt myös yli 1000 puheenvuoroa. Kolmantena on pääministeri Petteri Orpo yli 700 puheenvuorolla. Vähiten eduskunnassa puhuneet kansanedustajat ovat perussuomalaisten Petri Huru ja Ville Tavio. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yksi ihminen on kuollut Kouvolassa Sippolan alueella aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Auto suistui tieltä ja ajautui päin kalliota Sippolantien ja Alaportintien risteyksessä. Poliisin mukaan kuljettaja oli autossa yksin. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille.
33: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Tälle päivälle luvataan pohjoiseen aurinkoista päivää ja pientä pakkasta. Nolla molemmin puolin on lämpötila siellä pohjoisessa tänään. Ja niin näyttäisi, että on huomennakin. Ja huomisellekin luvataan itse asiassa pohjoiseen kaunista aurinkoista päivää. Tänään on täällä muualla maassa alempana pilvisempi päivä, mutta suurimmassa osassa maata kuitenkin poutapäivä. Ja lämpötilat täällä Etelä-Suomea myöten vain noin +4 asteessa. Huomiselle hiukan lämpenee sen verran, että jopa 6-7 astetta saatetaan mitata Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ja länteenkin luvataan huomenna aurinkoa, mutta muuten aika lailla pilvinen päivä huomenna täällä Etelä-Suomessa. Mutta tosiaan ainakin lännessä ja pohjoisessa paistaa huomennakin.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lokakuista sunnuntaita myös mun puolesta ja kiitos Sami Kuronen sekä Nylon Beat vain elämää jatkoista. Jos meni ohjelma tai osa siitä ohi ja haluat kuunnella, niin niitä löytyy Suplasta nyt jo kasapäin kuunneltavaksi näitä Kurosen Samin loistavia ohjelmia. Vain elämää jatkot. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop sieltä löytyy. Ja Areksen päivää vietetään sitten ensi viikolla. Meillä aina tiistaisin kuullaan myös Suomi Popilla spoilibiisi tulevasta Vain elämää -ohjelmasta. Ja se itse ohjelma toki löytyy katsottavaksi myös tuon Nylon Beatin päivä nyt sieltä ruudusta. Laitetaan me Bessiä soimaan ja kuunnellaan Ahtin sisku ja sen veli. Ja sitten hämmentävä asia, siis hyvänen aika. Okei, lääkäri sanoo, että näin ei saisi tehdä. Ja siis eihän ilman, niin kuin, mä en ainakaan tunne kovin montaa, jotka pärjäisi ilman. Mistä on oikein puhe, niin jatketaan tästäkin kohta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Eikä ole puhe siis kahvista eikä edes seksistä, mutta mistä niin? Jatketaan pian.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18.

0: Lahtin sisko ja sen veli on tää biisi ja Cheekin ja Iltan hieno sillat laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää sunnuntaita Suomipopilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Tehdään sellainen pistotesti. Jos sinun on takki päällä tai jossain siinä vieressä tai ihan mitkä vaan vaikka farkut, missä on taskut, niin katsoppa, onko siellä taskussa nenäliinoja. Voin katsoa tästä omasta takista, niin onhan siellä nenäliinoja. Onhan täällä nyt heti ensimmäisestä taskusta löytyy 3 tämmöistä varmaan viime talvesta asti täällä ollutta. Tämmöistä ryppystä nenäliinaa, johon nyt on joskus vähän nenää pyyhkästy. No tämä on aika tavallista, että niitä nenäliinoja siellä taskussa on. Varsinkin aikuinen ihminen, kun menee ulos syyssäällä, niin vaikka jos mitään nuhaa, niin kyllä se nokka sen verran vuotaa, että siinä on kuitenkin hyvä olla se nenäliina, mihin voi nenänsä pyyhkäistä. Mutta tämä on kuulemma väärin ja suorastaan kauhistus. Näin Ilta-Sanomat muun muassa eilen otsikoi, ja tässä on haastateltu oikein työterveyshuollon erikoislääkäriä, joka on sanonut, että enpä kyllä haluaisi laittaa käytettyä nenäliinaa taskuuni, tuntuu varsin epämiellyttävältä ajatukselta. Ja toki hänellä on ihan hyvä pointti tässä, että hän sanoo, että sehän on siis kertakäyttö nenäliina. Että jos joku hygieniaväline on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, niin kyllähän se tarkoitus sitten on se, että se käytetään kerran ja heitetään sitten pois. Myönnetään, ihan vissi pointti, mutta ei kai nyt kukaan ihan oikeasti niin tee. Siis mä ymmärrän, että se on pöpöjen paratiisi. Ja mä ymmärrän, jos on järkyttävä nuha, niin että se tulee aivan siis niin kuin märäksi siitä räästä tai nenäeritteestä, niin silloinhan se on niin kuin oikeasti jo heitettävä pois. Mutta oikeasti eihän kukaan tee normaali ihminen niin, että jos on nenäliina, johon vähän pyyhkäiset nenää, niin aina laitat sen roskiin ja aina jostain pakkauksesta hankit sinne uuden sinne taskuun, vaan kyllä se menee se sama siellä aika pitkään. Mutta nenäerite on siis se virallinen nimitys. Mulla on jäänyt mieleen, kun mun isoveli joskus kävi lääkärissä ja se oli kysynyt se lääkäri, että tuleeko nenäeritettä. Niin hän oli katsonut hetken sitä lääkäriä ja kysynyt, että ai siis räkää vai?
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, räkää se kuulemma lääkärikin tarkoitti. Nenäliina pistotestin tuloksia voi lähettää WhatsAppiin numeroon 0403564556.

0: Cheekin ja Iltan sillat on tämä kappale ja Portti on pois. Ja Kake Randelinin juhannusyö laitetaan kohta soimaan. Mutta ei ole enää juhannus, vaan nyt nämä syyskelit, kun on viilenneet, niin yleensä tarkoittaa sitä, että nokka vuotaa ja silmätkin saattaa vuotaa, kun tuolla ulkona kulkee. Ja siksipä on takin taskussa aina nenäliinuja, semmoisia ryppysiä moneen kertaan käytettyjä. Ei nyt mitään semmoisia räästämärkiä, vaan siis semmoisia, mihin nyt on vähän nenänpieltä pyyhkästy. Niin semmoisia löytyy aika monen taskusta. Tässä oli siis Ilta-Sanomissa juttu viikonloppuna siitä, että lääkärin mielessä on ihan hirveä, kun se on kertakäyttö nenäliina, niin eihän sitä nyt saisi uudestaan taskuun laittaa ja uudestaan käyttää. Mutta Marjo muun muassa kirjoittaa WhatsAppiin, että löytyi molemmista taskuista 3 käytettyä nenäliinaa ja ihan puhtaita ne minusta yhä on. Ja Hannele kirjoittaa, että kangas nenäliina on taskussa aina. Ja totta kai se välillä myös pyykätään, mutta ei nyt jokaisen pienen pyyhkäisyn jälkeen. Ja Emma laittoi just, että nenäliinojahan pitää olla taskussa myös sitä varten, että silmiä pitää pyyhkiä. Että ihan vaan ne tuulessa vuotaa ja tietty itkukin voi koska tahansa yllättää, joten aina on nenäliinoja enkä takuulla vaihda joka kerta uuteen. Joo, se on totta Emma, että me itkiä naiset ollaan sitten kanssa vielä erikseen, että aina pitää olla, koska tahansa voi itku yllättää ja sehän voi olla ihan iloinenkin asia, mikä itkettää.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
5: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
5: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
7: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
8: Ja Fransit! Pikku patukka!

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt!
10: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
11: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Portio Boys ja Kake Randelilla olevat juhannusyöstä, mutta itsenäisyyspäivän etkothan tässä on jo mielessä, kun Portio Boysin seuraava keikka on siis 5.12. Tampereen hienolla isolla Nokia-areenalla. Se on lauantai ja tosiaan itsenäisyyspäivän aatto. Siellä myös meidän hovimuusikko Ilkka esiintyy, Arttu Viskari soittaa siellä yhtyeineen ja Portio Boys on vielä luvannut kutsua väkeä omalle keikalle, joten mistä sitä tietää, vaikka sille vaikka muuan Randelinin Kakekin nähtäisi 5.12. Nokia-areenalla. Liput on myynnissä, että jos ei ole se viikonloppu vielä buukattu täyteen muuta kuin linnanjuhlien katsomista porukalla sitten sunnuntaina, niin ei muuta kuin Nokia-areenan keikalle. Nyt laitetaan Juha Tapio ja Viiviä soimaan. Kappale on nimeltään Puoliksi sun, ja Viivillähän Herkkisten liiga kiertue on jo kans käynnissä. Eilen esiintyi muun muassa Joensuussa, ja ensi viikonloppuna sitten Viivi suuntaa kohti Oulua ja Jyväskylää.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: ees puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Sinne,
1: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulannan nostalginen hieno Teit meistä kauniin soi Suomi Popilla. Toni Virtanenhan istui Vain elämää -ohjelmassa sen kuuluisan pöydän päässä Vain elämää -tuotantokaudella numero 7, ja nyt käynnissä on jo tuotantokausi numero 17. Tällä kaudella mukana muun muassa Timo Kotipelto, joka teki heti silloin ensimmäisenä Benjaminin päivänä ihan mahtavan riemastuttavan version tuosta Benjaminin Tommi-kappaleesta. Se on nimeltään Bemmi ja se kuulostaa tältä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: lenkkariin.
1: Timo Kotipelto teki tämän version Benjaminin Tommi-kappaleesta, siis Benjaminin päivänä vain elämää ohjelmassa. Mitä Benjamin siitä sitten ajatteli tästä versiosta, kun sen näki ja kuuli ensimmäisen kerran? Siitäkin on Benjamin jutellut Sami Kuroselle. Timo Kotipelto on kertonut ajatuksia ohjelman kuvauksesta ja monesta muustakin asiasta samaiselle Kurosen Samille vain elämää ohjelman jatkoilla, jotka tänäänkin sunnuntaina tuossa äsken kuultiin. Tällä kertaa siellä vieraina olivat Nylon Beatin Jonna ja Eerin ja näitä jaksoja löytyy runsaasti kuunneltavaksi myös jälkikäteen Suplasta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppärahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-lytä. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
13: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: On meillä tämä maa täynnä upeita laulajia. Siinä kuultiin iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja nyt laulutaitoaan esittelee meille Eveliina. Tämä on Tornado.

0: tornado.
1: Se olisi Suomipopin sunnuntaissa. Joskus se näyttää esimerkiksi koti tai auto siltä, että joku pikku pyörämyrsky siinä olisi pyöräyttänyt tavarat paikoilleen. Tai niille, joita ei varsinaisesti ole. Niinhän sitä sanotaan, että pitäisi olla kaikella oma paikka, mutta ei välttämättä ole. Tästä ihan kohta konkreettinen esimerkki. Mutta ensin kello 13. Uutiset ja säätiedot.
2: Radio Suomipop.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moi! Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
0: No otetaan.
13: K-su.
0: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois Värje.

0: se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolan pääministeriä Donald Tuskia ja useita muita ministereitä kohtaan on suunniteltu terroristista iskua. Asiasta kertoo Puolan sisäministeriön tiedottaja viestipalvelu X:ssä. Tieto on peräisin Puolan poliisilta. Puolalaisten mediatietojen mukaan Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ruotsin SVT:n mukaan poliisi on ottanut kiinni 117 ihmistä. Pääministeri Tuskin mukaan viime viikkojen väkivaltaisuudet johtuvat netissä leviävästä väkivallan ihannoinnista. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Yksi ihminen on kuollut Kouvolassa Sippolan alueella aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Auto suistui tieltä ja ajautui päin kalliota Sippolantien ja Alaportintien risteyksessä. Poliisin mukaan kuljettaja oli autossa yksin. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Ihan kunnollisia pakkaslukemiahan sitä on tänä aamuna mitattu pohjoisessa. Melkein 10 astetta, mutta päivällä ollaan siinä nolla molemmin puolin. Ja tänään on sää laajalti selkeää, varsinkin siellä pohjoisessa. Hieno aurinkoinen päivä. Muualla maassa pilvisempää, mutta lämpimämpää. Etelä-Suomessa lämpöasteet nousee korkeimmillaan noin +8 asteeseen tänään, mutta Keski-Suomessa, jossa hiukan räntäsadettakin tänään on saatu, niin lämpötilat päivällä noin +5 astetta. Ja huomenna aika samantyyppinen päivä kuin tänään. Suurimmassa osassa maata poutapäivä maanantaina siis noin +1 astetta päivällä pohjoisessa ja aurinko paistaa. Etelä-Suomessa noin +8 astetta huomennakin ylimmillään ja ainakin lounaassa satelee huomenna myös vettä.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
3: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää sunnuntaita, Elina Kottonen tässä, tervehdys. Niin, on hyvä alkanutta syyslomaa sellaista viettäville. Sehän ei kaikille ole mikään itsestäänselvyys tämä syysloma-asia, mutta jos perheeseen kuuluu vaikka koululaisia tai opettajia, niin osa saattaa nyt syyslomailla, osa lomailee sitten ensi viikolla ja muille ihmisille tiedoksi, että sitä väkeä saattaa siis tavallista enemmän olla liikkeellä erilaisissa kohteissa, niin että jos voi lykätä sitä omaa menoa näiden syyslomaviikkojen yli, niin ehkä kannattaa, jos ei tykkää olla ruuhkassa. Kuunnellaan me ihan kohta Aliisa Syrjän Sydän on rikki ja sen jälkeen päästetään meidän aamulypsyn porukka ääneen. Yllätysvieraathan saattaa olla kotiin tupsahtaessa vähän semmoinen kiusallinen asia, kun tuntuu, että voi kauheita. Meillä on nyt täällä näin sotkusta, että olisi ollut mukavampi, kun olisi tiennyt, että olette tulossa. Mutta myös autoon ilmestyvä yllätysvieras voi aiheuttaa yhtälaisen kiusaantumisen. Tästä kohta lisää.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
7: Kuunnellaan ennen sitä se Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Ja tässä Westerinen yhtyeineen laulaa kohti sydänpeltoja.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Näin laulaa Aliisa Syrjä. Sydän on rikki on tämä kappale Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kuunnellaan kohta. Toivottelinkin tuossa jo hyvää alkanutta syyslomaa sitä viettäville ja kyllä se syyslomailun ajankohta täällä hiukan näkyy ja kuuluu myös Suomipopilla. Aamulypsyssä esimerkiksi oli perjantaina erikoiskokoonpano. Tinnin lisäksi täällä ei ollutkaan Juuso Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski, jotka jo osittain lomailevat ja ensi viikollakin täällä vähän vuorotellen lomaillaan. Mutta täällä olikin Juuso Muikku ja sen lisäksi hovimuusikko Ilkka ja Muikku oli päässyt käymään Tinnin autossa, joka ei antanut niin hirveän mairittelevaa kuvaa Tiinan siisteydestä.
1: Ja Ilkka, me halusin nyt vaan ennen kuin Tiina tulee, niin ilmasta minun huolen.
2: Mitä?
1: Okei, mulla heräsi. Eli kun me puhuttiin tuossa heti aamusta, että me oltiin Tiinan kanssa eilen seikkailulla.
2: Olitte Ikeassa käynyt ja vaikka missä.
1: Joo. Mulla on semmoinen haisu. Tiina asuu sen autossa.
2: Siis siellä mokassa?
1: Siellä mokassa. Asiat, mitä minä näin siellä on, kun me menin sinne pelkäjän paikalle, niin siellä oli, jalkotilassa oli sukkia.
2: Joo.
1: Tyhjiä pulloja. Ja sitten siellä takapenkillä, minä en tiedä mikä niin kuin, Tinni on niin kuin mennyt. Onko se lähdössä reissuun, koska siellä oli semmoinen valolla toimiva semmoinen iso maapallo. Ja sitten oli fondue, semmoinen pata. Ei nyt fondueta. Se tulee sieltä. Ja sillä oli takakontissa ne fondue-tikut. Mitä onko tämä lähdössä niinku Ranskaan reissuun vai mitä tämä niinku...
2: Mä oon nähnyt kerran sun auton kesällä ja sä sanoit silloin, että sä et ollut käynyt ainakaan silloin himassa johonkin 7 viikkoa. Sulla oli mokka täynnä kaikkia makuupusseja ja muita. Oot sä nyt kokonaan luopunut kodista?
1: Ihan varmasti. Siis tää kaikki tää remppa ja kaikki tää on siis valetta. Siis Tinni on, meidän vannon, se on lähdössä mokalla Ranskaan. Sillä oli se maapallo ja fondue
3: niin,
1: pataasi.
2: Ai niin, se ei tarvi mitään GPS-sä. Suunnistaa karttapallolla.
3: Mikään noista ei ollut kyllä vale. Mikä oli kysymys?
1: Joo, ja sitten kun me laitoin sen aurinkolipaan tälle, niin sieltä tippui pikkuhousten hammasharja mun päälle.
3: Eikä tippunut. No eihän tippunut. No eihän tippunut.
1: Eikö se ole tämmöinen legenda, että hotellihuoneiden näissä vedenkeittimissä on pikkuhousuja pestyjä näin.
2: Niin
1: se on tota Tiina, se on tämmöinen niin kuin matkapyykkikoneessa fondue-kattila. Ja sen takia ne oli ne pikkaritkin.
0: Kiitos Juuso Muikku, Tinni Wikström ja hovimuusikko Ilkka. Mä oon kyllä tässä Tinnin puolella. Joskus on käynyt niin, että mä oon joutunut yllätyksenä lainaamaan autoa kaverille. Ja se oli hankalaa ja kiusallista. Siinä oli kaikenlaista sormikasta ja suklaa, paperikäärettä ja taisi olla banaaninkuoretkin. Ynnä muuta. Ne on niin kuin säilytyksessä.

0: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Soi Suomi-popin sunnuntaissa. Huomenna aamulla täällä jälleen 6-10 aamulypsy. Vähän vaihtuvilla kokoonpanoilla nyt, kun porukka vuorotelle vähän syyslomailee. Tuossa äsken kuultiin, kuinka Juuso Muikku ja hovimuusikko Ilkka puhuivat meidän Tinnin autosta. Olivat täällä siis perjantaina vähän porukkaa tuurailemassa ja Juuso oli päässyt siis Tinnin autoon ja sanoi, että se näytti siltä, että Tinni asuu siellä. Että aivan siis kaiken maailman fondyötä ja pikkuhousua löytyi sieltä, mistä osittain Tinni yritti siinä kyllä kieltääkin, mutta kävi ilmi, että auto ei ole kovin siisti. Myönsin, että mulla on kanssa siis se just, että se auto on niin kuin aivan hirveä, siis sinne kaikenlaista jää ja siellä on niitä sitten. Että jos joku tulisi yllätyskylään, niin joku kahvikuppi takuulla vähintäänkin olisi siinä keskikonsolissa eikä antaisi ehkä kovin hyvää kuvaa itsestä. Mutta Anna laittoi viestiin numeroon 0403564556. Että toi on muuten jännä juttu, että ihminen saattaa siivota hyvin valikoivasti. Tämä on totta, joo, ja Anna kirjoittaa, että tämä on ehkä jopa stereotypia, mutta meillä ei mies ole todellakaan mikään innokas esimerkiksi keittiön puunaaja, mutta auto on aina jumaliste, että se on tip-top.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
27: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
28: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
29: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Syntymäpäivästä laulaa Suomipopin sunnuntaissa Beam. Oikein hyvää sunnuntaita ja terveisiä Lappiin, jossa jo talven olosuhteet ovat aika paljon lähempänä kuin täällä Etelä-Suomessa. Tänään aamulla Lapissa jo mitattu semmoisia melkein 10 asteen pakkaslukemia, kun vastaavasti täällä etelässä ollaan lähempänä 10 plus astetta tänäänkin päivällä. Lapin sotaniminen elokuva on siellä Lapissa tietysti kuvattu ja nimenomaan pitkälti ulko-olosuhteissa. Siellä on oltu tamineissa, niissä vanhoissa tamineissa. Ei ole ollut koreteksia aikoinaan sotamiehillä eikä sitten myöskään tietenkään näyttelijöillä, jotka ovat siis näytelleet elokuvan tapahtumia, jotka sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944. Minkälainen produktio toi on oikein ollut ja minkälaista se kuvausarki on Lapissa ollut, kun on kuvattu paljon ulkona? Tästä kertoo kohta meille näyttelijä Peter Frantzén. Kuunnellaan sitä ennen Kimmelin Roviolla ja tämä on Mintun Maailma on mun.

0: Kimme laulaa roviolla, Ellimein ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Laitetaan kohta Suomipopin sunnuntaissa soimaan. Mutta sitä ennen Lapin sotaan. Lapin sota-elokuvan tapahtumat sijoittuu siis Lappiin syksyllä 1944 Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa ja yksi näyttelijöistä on Peter Frantzén, jota meidän viihdetoimittaja Tytti Junna pääsi jututtamaan.
1: 23.10. Lapin sota-elokuva saa ensi-iltansa. Mitkä on nyt tunnelmat juuri ennen enskan starttia?
2: Ainahan se on pikkusen kuplivaa ennen ensi-iltaa, mutta tässä on onneksi tätä markkinointihommaa aina sen verran, että sitten sitä pystyy itselleen jäsentelemään ja puhumaan ihmisten kanssa elokuvasta. Ja tietenkin mielenkiintoista kuulla, mitä esimerkiksi toimittajat ovat mieltä, kun ovat nähneet elokuvan. Ja odottavaisin mielin, että tietenkin huomenna on meillä tämmöinen niin kuin ryhmän ja kutsuvieraiden ensi-ilta, gaala-ilta. Ja sitten siellä on kiva tietty jutella ihmisten kanssa ja kuunnella mielipiteitä ja tunnelmia. Ja sitten odottaa sitä varsinaista 23.10. ensi-ilta, että miten yleisö löytää tämän. Ja kyllä tämä on aina yhtä jännittävää ja mielenkiintoista.
1: Miten muuten sun mielestä tämä projekti on eronnut muista kotimaisista elokuvista, missä olet mukana ollut?
2: Ihan ensiksi yksi syy, minkä takia mä olin Kiljuen tässä mukana, on, koska se on kertoo Lapin sodasta ja mä olen Lapista kotoisin ja nimenomaan tästä vaiheesta Suomen sotahistoriaa ei ole kerrottu elokuvan keinon ja varsinkin tällä tavalla tarina, joka on hyvin lähellä todellisuutta, jopa näiden jotenkin roolihahmojen tarina viistää hyvinkin likeltä totuudellisia tapahtumia. Ja se on hyvinkin tämmöinen arkaluontoinen tapahtuma ollut, tai sota toisen maailmansodan lopussa. Ja tämähän kesti, tämä Lapin sota kesti itse asiassa pidempään kuin talvisota. Edelleenkin on olemassa ihmisiä, jotka on vaikuttuneita ja vaikuttaa heidän elämäänsä ja heidän sukuihinsa vieläkin. Lapissa oli enemmän sotilaita kuin kantaväestöä, että siinä tuli monenlaista tietenkin mielenkiintoista kohtaamista ja rakkaustarinoita ja kaikkea, mitä kuuluu elämiseen, koska ihmiset on semmoisia, että on tilanne mikä hyvänsä, niin sitten aletaan elää sitä arkea, mikä juuri on läsnä, ja varsinkin nuoret ihmiset haluaa elää tietenkin.
1: Siellä on ollutkin valtava kästi ja paljon avustajia, eläimiä nähdään kuvauksissa ja muuten, niin miltä se tavallinen päivä siellä setissä sitten tuntui? Oliko ne pitkiä päiviä, te olitte paljon ulkona, minkälaisia ne oli?
2: Päivät on yleensä aina pitkiä ja se on vähän niin kuin elämäntapa tämä elokuvan tekeminen kaikille, että sä tuut sinne ja sit sä, ei voi sanoa, että kärsit, mutta kyllä se joskus siinä joutuu vähän venymään, mutta leikkiin ryhtyy, niin sen leikin pitää kestää ja mielellähän sitä on sitten, tää on tämmönen eeppinen elokuva, niin se niin kuin ymmärtää, että tässä tulee jotain suurempaa ehkä kuin ihan joka vuotuinen kokemus. Päivät on pitkiä, tietenkin olosuhteet on, kun ulkona tehdään, niin tosi kylmää, tosi märkääkin, mutta hyvällä huumorilla ja siinä tulee semmoinen omanlainen umpio, omanlainen sotatilanne ja omanlainen niin kuin aikamatkailu. Että kun sä oot siellä niissä vanhoissa tamineissa, niin koetetaan näyttelijöitä pitää kuivana, kun ollaan näissä vanhoissa kamoissa. Mutta se on ehkä se mielenkiintoisin juttu, että kuinka sä pidät itsesi lämpimänä ja fyysisesti ja psyykkisesti valmiina tekemään mitä vaan.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi näyttelijä Peter Frantzén meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalle Lapin sota-elokuvan kuvauksista. Parin viikon päästä perjantaina 23.10. saa siis Lapin sota-elokuva ensi-iltansa. Nyt kuunnellaan Ellimeitä ja Kaukuaa.

0: Hiljaisuus.
1: Näin kysyvät yhdessä Elli, Meija, Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja pari duettoa seuraavaksikin uunista ulos. Ahti ja Huukon väärään aikaan ensin. Ja sitten Tuhlaajapoika, jossa laulavat yhdessä Ani ja Sara B.
2: Kohta

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää lokakuista sunnuntaita ja alkanutta syyslomaa sitä viettäville. Kuunnellaan kohta Haloo Helsinkiä ja Elli-Nooraa ja Juha Tapio. Mutta ensin kello 14 uutisia ja tietysti dingoa. Tämä on Sinä ja Minä.

0: Dingon sinä ja minä on tää biisi ja Dingokin on aika kauan jo ollut olemassa. Mut niin on Haloo Helsinki yllättävän kauan. Jotenkin ajattelee, että eihän Haloo Helsinki nyt vielä mikä iäkäs bändi on, mutta 20 vuotta ovat jo soittaneet yhdessä. Ja 20-vuotisjuhla kiertue siis lähestyy, miten voisit itse päästä mukaan tuolle kiertueelle, niin kerron senkin kohta. Kuunnellaan myös Elli-Nooraa ja Juha Tapioa ja kurkistetaan vähän noita säätietoja tälle ensimmäisen syysloman porukan alkavalle vapaa viikolle. Ensin kello 14 uutiset.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi

0: varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Kohteina ovat olleet myös muun muassa Puolan puolustusministeri sekä sisäministeri. Puolalaisten mediatietojen mukaan Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa, onko Puolan useilla kouluiskuilla mitään yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. SDP:n kansanedustaja Timo Harakka haluaa Googlesta ennakkotapauksen yhtiön Muhoksen ja Kajaanin hakkuiden vuoksi. Harakan mielestä hakkuut osoittavat, ettei Suomen lainsäädäntö pysy suurten datakeskushankkeiden perässä. Hän vaatii Googlen Suomen johtoa eduskunnan valiokuntien kuultavaksi. Harakan mukaan Suomen on osoitettava, että yritykset joutuvat vastuuseen omavaltaisesta toiminnasta.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Huomenna maanantaina alkava uusi viikko. Monella syysloma viikko alkaa pohjoisessa aurinkoisessa säässä. Siellä lämpöasteet vähän nolla molemmin puolin, mutta Etelä-Suomessa kyllä lämpöasteet nousee noin +8 asteeseen huomenna. Vähän Lounais-Suomessa saattaa sadella ja täällä etelämmässä on pilvisempi päivä, mutta suurimmassa osassa maata on kuitenkin huomenna poutaa. Ja lämpöasteet Keski-Suomessakin idässä ja lännessä noin +7 asteessa. Ja tuota viikkoa, kun tuosta katsellaan eteenpäin, niin oikeastaan tiistai hyvin maanantain kaltainen päivä. Keskiviikkona sitten vähän enemmän satelee ja loppuviikosta lämpöasteet nousee pohjoisessakin noin +6 asteeseen ja Etelä-Suomessa +10 asteen tienoville.
18: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
16: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
19: Hyvää sunnuntaita ja tosiaan hyvää syyslomaviikkoa sitä lomaa aloitteleville. Joo, toi sade on vähän niin kuin epäkäytännöllinen, ei siinä muuta, ei se haittaa muuten, että sataa, mutta jos olisi jotain semmoista kaupungilla kuljeskelua tai monella tietysti jotakin pihatalkoitakin tiedossa, niin sittenhän se on tosiaan vähän semmoista hankalaa. Ei kai siinä, kai siihenkin voi sitten oikealla tavalla suhtautua tai muuttaa suunnitelmia sen mukaan ja vetäytyä sisätiloihin. Mutta joo, ainakin mun yksi siskoista sanoi, että onko ihan aivan hullu, joka lähtee pohjoiseen nyt syyslomaa viettämään, kun siellä on nyt oikeasti aika kylmä. Että yöllä kuitenkin voi olla tuommoista just melkein 10 astetta pakkasta. No yöllä ei tietysti tarvitse pihalla olla ja nyt näyttää ainakin tämän ja huomisen päivän perusteella siltä, että oikein järkevä valinta. Siellä paistaa aurinko. Täällä etelämpänä on sitten paljon pilvisempää, joten hyvää matkaa pohjoiseen sinne suuntaaville. Kuunnellaan kohta Halo Helsinkiä ja kerrotaan, miten voit voittaa liput myös Halo Helsingin tulevalle 20-vuotiskiertueelle.
16: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
19: Sitä ennen meille laulavat yhdessä Elli Noora ja Juha Tapio. Tämä on Hiljaisia Heeroksia.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä on kappale, joka on Halo Helsingin verrattain uutta tuotantoa. Tällä bändillä kun näitä hittejä riittää. Halo Helsinki on siis jo 20-vuotias yhtye. Tarkemmin sanottuna ensi vuonna Halo Helsinki täyttää 20 vuotta ja aikovat toki juhlia 20-vuotista uraansa suurella juhlakiertueella, joka kuuleman mukaan huipentuu konserttiin Tukholmassa. Mutta mikä ton bändin kappale on sulle semmoinen kaikista tärkein? Minkä takia? Onko se esimerkiksi tämä, voiko enkelitkin eksyä tai kaikki päättyy kyyneliin tai maailman toisella puolen? Niitä biisejä on siis tosiaankin paljon ja näitä isoja biisejä myös ihan valtavan paljon, joten on aika tärkeäkin ja vaikeakin homma äänestää 20-vuotisen uran 20 kaikkein tärkeintä biisiä. Mutta kannattaa käydä kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop, että mitkä on semmoisia biisejä tai mikä yksi on semmoinen kaikista tärkein. Ja näitä tarinoita saa kuulla sitten myös bändi itse. Tulokset julkistetaan, kun Halo Helsinki saapuu tänne erikoislähetykseen ja he saavat sitten kuulla, mitkä ovat Suomi Popin kuulijoiden mielestä 20-vuotisen uran 20 tärkeintä biisiä, mutta saavat toki myös itse kertoa tarinoita ja omia fiiliksiään noiden biisien ja koko 20-vuotisen uran varrelta. Ja kun osallistut tuolla osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin voit voittaa myös itsellesi liput tuonne tulevalle 20-vuotisjuhlakiertueelle.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ei vielä ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla kutsutaan sitten Halo Helsinki tänne kylään kertomaan tarinoita ja kuulemaan niitä myös. No riittää niitä tarinoita Arttu Viskarinkin uran varrelta. Hyvän aikaahan tästäkin jo, vaikka kuinka kauan kun julkaistiin Mökkitie.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas. Mut

0: Arttu Viskarin mökkitie soi Suomi-popilla ja sanoin tuossa, että onhan tästäkin jo vaikka kuinka kauan, kun tämä julkaistiin, että on Arttu Viskarillakin jo kertynyt aika paljon tarinoita uran varrelta. Mutta piti oikein tarkistaa, että onko tästä nyt, mä en sanoa, että onko tästä jo 20 vuotta, mutta ei nyt ihan. 15 vuotta tasan, kun tämä kappale on julkaistu vuonna 2011. Joo, nykyään tuntuu vaan, just tapasin vanhan tutun tuossa, joka kysyi, että hei, onkohan sitä jo 10 vuotta, kun on viimeksi nähty. No onhan nyt kaikesta 10 vuotta vähintään, mutta aika monesta on jo 20kin.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Nää on taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
21: Okei.
20: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
21: Mistä ihmeestä sä puhut?
20: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
21: Niin auto.
20: Ne.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
24: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
25: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Viivi teki tämän hienon version Stellan aamun kuiskauskappaleesta viime kaudella Vain elämää -ohjelmassa Mielipäivänä. Tästäkin löytyy edelleen videon kerran katsottavana tuo jakso ja niitä klippejä osoitteesta ruutu.fi. Ja nythän sieltä löytyy myös tuo viime perjantaina nähty, tai tämän viikon perjantaina nähty erikoisjakso, jossa erikoisvieraina ovat Nylon Beatin Jonna ja Eerin, jotka tänä aamuna olivat toki sitten myös, niin kuin konseptiin kuuluu, niin Vain elämää -ohjelman jatkoilla vieraana Sami Kurosen jututettavana. Ja tuokin jakso löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Ja ensi viikolla sitten vietetään perjantaina Areksen päivää ja näin ollen myös sitten sunnuntaina Vain elämää -jatkoilla Ares Sami Kurosen vieraan. Viivi seilaa nyt jo ympäriinsä, on seilannut siis tuolla esimerkiksi Herkkisten liiga kiertueen ensimmäisillä keikoilla laivareissuilla ja tekee niitä tuon kiertueen aikana vielä lisääkin ja ihan siis tuonne joulukuulle saakka, joulukuun loppuun asti, niin kiertää Herkkisten liigan merkeissä. Aisa Keliotilla puolestaan, jota laitetaan nyt seuraavaksi soimaan, niin ei ole kuin yksi keikka kalenterissa, mutta se on sitäkin suurempi. Se on lauantai 14. päivä 11. Tampereen Nokia-areenan suurkonsertti, joka loppuu myytiin heti.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: tehosekoitin. Hetken tie on kevyt. Monihan siitä ehti haaveilla, että voi kumpa tehosekoittimen vielä pääsis livenä näkemään ja kuulemaan. Ja se toive toteutui, mutta toteutuuko enää, niin eihän sitä tiedä. Kai virallinen totuus on, että ei, mutta onhan näitä erilaisia paluumuuttoja keikkalavoille onneksi nähty ja kuultu ennenkin. Sannin keikoille ei pääse tällä hetkellä, mutta hän on nyt vaan siis keikkatauolla ja puurtaa musiikkia muuten. Ja on puurtanut sitä ihan ulkomailla asti, käynyt tekemässä uutta levyä, joka sitten kesällä julkaistiin. Ja siltä levyltä kuunnellaan nyt Sannin Ei vittu mä rakastuin taas ja tällä mukana JVG:n Ville Galle.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Sanni ja Ville Kalle tässä voivottelevat, että taas tuli rakastuttua. Ja no onhan tässä nyt monenlaisia muitakin virheitä, mitä voi elämässä tehdä, mutta toki rakastuminen on usein niistä hiukan kohtalokasta. No sitten toinen virhe, mitä aina tehdään, on se, että syödään jotain väärin. Näitähän iltapäivälehdet meille aktiivisesti kertovat, että mitä taas teit väärin. Esimerkiksi tänään oli juttua siitä, että karkeista ei nyt ainakaan esimerkiksi salmiakkia tai lakritsia saisi syödä, kun se nostaa verenpainetta ja niin edelleen. Sitten meille on kerrottu tätä tiiviisti, että tuommoinen ihan tavallisen salaatin syöminen, niin kuin, että jos se nyt on kurkkua, salaattia ja tomaattia, niin että se on vähän niin kuin turhaa, että siitä ei saa tarpeeksi ravintoaineita. No nyt sitten tänään on lehdessä, että osalle ihmisistä on syntynyt väärä käsitys tästä aiheesta. Aha, eli siis olisiko se sittenkin järkevää? No, jatketaan aiheesta kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
12: Liikku.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivä.

0: tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Pri.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Sopet auki, let's go!

0: Rakkautta.
1: Olli Halonen tässä nämä budjettiasiatkin mainitsee. Vähän rahaa, paljon rakkautta kappaleella. Ja on kai se varmasti se budjetti, mikä monesti vaikuttaa myös siihen, mitä ruokakaupasta ostoskoriin valitaan. Aika moni asia on nykyään niin kallista, että tuntuu, että mitään ihmeellistä ei ostettu. Ihan peruskauppareissu ja silti meni rahaa yllättävän paljon. Yksi, mikä tietysti vaikuttaa näihin esimerkiksi kasvisten valintaan, on takuulla just se, että vaikkapa talviaikaan tomaatit on aika hintavia. No nythän, jos on esimerkiksi kesällä laittanut omaan kasvihuoneeseen tomaatteja kasvamaan, niin niitä voi saada sieltä varsinkin oikeinkin hyvin edullisesti haettua takapihan nurkilta ja syötyä runsaasti. Mutta tämä tomaatti siis erityisesti on kuulemma Ilta-Sanomien jutun mukaan aliarvostettu kasvis, joka on erittäin hyödyllinen, siis voi parantaa esimerkiksi maksan terveyttä. Ja tässä on Itä-Suomen yliopistosta haasteltu ravitsemusterapian professoria, joka on vaan huvittavasti mun mielestä sanonut, että osalle ihmisistä on nyt syntynyt tämmöinen väärä käsitys, ettei tomaatin ja kurkun syömisestä olisi mitään hyötyä, vaan että niiden sijaan pitäisi suosia erikoisempia kasviksia. No on kai se nyt syntynyt se käsitys, kun näin meille on monta kertaa ravitsemusalankin ammattilaiset iltapäivälehdissä kertoneet, että joo, ei siitä, kun niissä ei ole sillä tarpeeksi oikein mitään, että pitäisi syödä jotain tuhdimpaa ja enemmän vielä kaikenlaista vitamiinia sisältävämpää, niin kuin parsakaalia ja muuta. Että monesti on mainittu, että just tämmöinen salaatin syöminen ei ole kovinkaan hyödyllistä. Ihan tämän peruskurkkutomaattisalaatti. Mutta hän kertoo, että kyllä se on oikeinkin hyödyllistä, että kannattaa ehdottomasti syödä. Ja tämä on myös mielenkiintoinen pointti, että hän sanoo, että semmoinenkin virhekäsitys on monella, että niitä ei, että ne pitäisi aina syödä raakana, että luullaan, niin kuin, että ne menee kuumennettaessa pilalle. Mutta hän korostaa tässä lehdessä, että esimerkiksi tomaattimurska, kastike ja pyree lasketaan ihan yhtä lailla kasviksiksi siinä, missä raatkin vihannekset.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kiitos tästä tiedosta. Nyt syyslomaa aloitteleva, joka ajatteli pizzalla elellä kaikessa rauhassa, niin ei tarvitse yhtään potea huonoa omatuntoa. Onhan siinä hyvänä aika kaikenlaista tomaattikastiketta ja saattaa olla päällä jopa muutama kuumennettu ihan ehtä tomaatin siivukin.

0: Vie mut minne vaan laulaa yö. No, sopisiko Seilin saari? Historiallisesti erittäin mielenkiintoinen, jopa karmiva elokuvan kuvauskohde ja toki myös ihan tavallinen suomalainen matkailukohde. Palataan Seilin saarelle kohta kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
1: On screen.
2: Welcome to DS9.
0: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Kohteina ovat olleet myös muun muassa Puolan puolustusministeri sekä sisäministeri. Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Puolalaismedian mukaan viitteitä uhkauksista pääministeri Tuskia kohtaan on ollut aiemminkin. Puolan hallituksen tiedottaja kuitenkin kertoo, että tällä kertaa viite uhasta oli vakavampi kuin aiemmin. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ei kuitenkaan ole tiedossa, onko kouluiskuilla yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin. Viking Linen kielto tuoda omia eväitä risteilylle on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ilta-Sanomille puhuneen pariskunnan mukaan monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin Helsingissä ennen laivaan nousua. Pariskunta pitää toimintaa kohtuuttomana. Viking Line perustelee ruokakieltoa hygienia- ja turvallisuusriskeillä. Yhtiön mukaan poikkeuksia voidaan kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Huomenna alkava uusi viikko näyttää aika erilaiselta pohjoisessa ja Etelä-Suomessa. Pohjoisessa nimittäin jo tietysti pakkaslukemia, varsinkin yöaikaa ja aamu- ja ilta-aikaa mitataan, mutta päivällä siellä ollaan noin nolla molemmin puolin, noin plus yhdessä asteessa huomenna. Aurinko paistaa pohjoisessa niin kuin tänäänkin, niin myös huomenna ja tuossa muutenkin alkuviikosta. Hienosti täällä etelässä sen sijaan on paljon pilvisempää. Huomenna Lounais-Suomessa myös sateista. Lämpöasteet huomenna täällä noin plus 8 asteessa niin kuin tänäänkin, samoin tiistaina. Ja Keski-Suomi, Itä ja Länsi sitten semmoisessa noin plus 5-6 asteen lukemissa. Huomenna pilvistä, mutta tiistaina Keski-Suomessakin paistaa.
3: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
26: Oikein hyvää sunnuntaita Suomi-popilta. Laitetaan Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu seuraavaksi soimaan, niin hehän molemmat ovat tällä hetkellä vain elämää tähtiä. Benjaminin päivä on jo nähty, Bessin päivä on vielä edessä ja sieltä löytyy ruudusta nyt katsottavaksi myös Nelli Matulan, Miljoonasateen Heikki Salon, Timo Kotipellon ja erikoisvieraiden Nylon Beatin Jonna ja Eerinin päivät. Ensi perjantaina vietetään sitten Areksen päivää ja kaikki nämä jo siellä esiintyneet vieraat ovat myös käyneet täällä sunnuntaina Radio Suomi-popin Sami Kurosen Vain elämää -jatkoilla. Ja noita jaksoja löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Seuraavaksi sitten Benjaminin ja Bessin jälkeen päästetään ääneen Ida. Ida laulaa Väärästä naisesta ja sen jälkeen matkaamme Seilin saarelle, jossa on kuvattu hätkähdyttävä Kerro kaikille -elokuva. Minkälaista siellä oli oikein kuvata ja yöpyikö työryhmä myös Seilissä? Tästäkin kuullaan kohta lisää.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

tervehdys. Kerro kaikille, elokuva on saanut hätkähdyttäviä, hienoja arvioita. Se sai perjantaina ensi iltansa ja on siis nyt nähtävinä elokuvateattereissa. Se on Alli Haapasalon ohjaama suomalainen historiallinen draama-elokuva. Ja

0: tämän elokuva. Milloin tämä projekti on jo sulla alkanut?
1: Kiitos ensinnäkin. Ja 2 vuotta sitten kesällä tehnyt ensimmäisen self-tapein tähän. Onko se sitten ollut 24 kesällä? Ja sitten se oli siellä joskus loppuvuodesta 24, kun mä kuulin, että mä sain roolin. Siinä kohtaa tietenkin olin sitten saanut jo lukea koekuvausten vikoissa vaiheissa, niin olin saanut lukea käsikseni. Mutta joo, että yli 2 vuotta.
0: Oliko sulla heti sellainen olo, että toi rooli on mun?
1: Kyllä se oli, ja se oli ehkä just joku semmoinen niin kuin voima, mikä sitten kulki siinä, niin kuin oli monta kierrosta koekuvauksia, niin se oli juurikin se, että tää on mun rooli ja mun on pakko saada tehdä tää.
0: Kerro nyt, olitteko te koko ajan melkeinpä oikeasti siellä Seilin saarella vai onko tässä tätä elokuvan kuuluisaa taikaa, että olitte muuallakin kuvaamassa?
1: Me oltiin myös muualla, mutta ennen kaikkea me oltiin Seilissä ja se oli kyllä mun mielestä tosi suuri osa tätä elokuvaa, että se paikka oli niin suuressa roolissa ja että se viritti meitä niin kuin koko työryhmää.
0: Yövyittekö te myös siellä?
1: Kyllä. Se oli kieltämättä aluksi vähän kuumottavaa. Siis silloin me aloitettiin talvikuvauksilla 25 vuoden alussa ja ekan yön mä vähän valvoin, mutta sen jälkeen mä totesin, että täällä on ihan valtavan hyvä energia. Ehkä mikä tässä elokuvassakin on, että jotenkin yrittää purkaa sitä Seiliä sellaista, niin kuin, että se kauhujen saari. Että siellä on ollut elämää ja siellä on ollut, niin kuin, ihmiset on elänyt siellä ja se on niin kuin, monella tavalla ollut myös hyvä paikka.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin kertoi Kerro kaikille -elokuvan näyttelijä Marketta Tikkanen meidän tytti Junnalle. Itekin on muuten yöpynyt Seilissä. Millä mielin voin kertoa siitäkin kohta lisää. Tässä ensin Vesalaa.

0: Kesalan muitakin ihmisiä on tää biisi ja Kauku on 10 000 tuntia ja Apulanna Armo muun muassa laitetaan kohta Suomi-popilla soimaan. Tuossa äsken kuultiin, kun näyttelijä Amanda Tikkanen kertoi, minkälaista oli yöpyä Seilin saaressa, kun siellä kuvattiin Kerro kaikille -elokuvaa, joka nyt perjantaina sai ensi iltansa. Ja hän sanoi, että aluksi oli kieltämättä vähän ensimmäisenä yönä kuumottavaa, mutta sitten hän huomasi, että siellähän onkin rauhallinen ja hyvä energia. Itsekin on yöpynyt melkein Seilin saaressa, nimittäin siinä saaren laiturissa omassa veneessä, että ihan kokonaista yötä ei nimenomaan siinä saarella vietetty, mutta saarellakin vietettiin muinoin muutama ihana kesäpäivä ja se oli just tosiaankin semmoinen, että sitä niin kuin ajattelin vähän, että onkohan se hurja vankimielisairaalan historia siellä jotenkin vielä semmoisena tuntuvana huonona energiana, mutta ei se ollutkaan, vaan se olikin todella niin kuin semmoinen rauhallinen ja ihana. Toki sää oli kaunis ja oli tosiaan kirkas kesäpäivä ja niin, että myös yö oli valoisen, mutta jotenkin tuntui, että se oli ihana paikka ja näin ovat myös näyttelijät kertoneet. Joten jos vaan suinkin on mahdollisuus Seilissä piipahtaa, niin ei tarvitse olla edes Seilissä, vaan ihan voi nautiskella upeasta kesä- tai miksei vaikka syyslomapäivästä Seilin saaressa Turun saaristossa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
3: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää

0: edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
2: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos ne juorua.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Kaukuan 10 000 tuntia soi Suomi-popilla ja tämä samainen kappale on muuten kuultu täällä ihan siis konkreettisesti Suomi-popilla. Kaukua on käynyt täällä keikalla niin kuin on moni muukin artisti ja tämä on takuulla aina vähän erityinen ja erilainen keikkaympäristö, kun tämmöiseen radiostudioon ei mahdu mitään ihan valtavaa yleisöä, mutta tänne mahtuu sen verran porukkaa ja tässä voidaan siis keikka soittaa myös sillä tuossa studion ulkopuolella tuossa toimituksen tiloissa niin, että vähän enemmän väkeä pääsee mukaan. Ja näin me tullaankin tekemään. Jälleen nimittäin nämä on varsin suosittuja nämä tämmöiset erikoiset keikkakokemukset sekä artistille itselleen että myös sille pienelle erityiselle yleisölle. Yksi biisi, yksi tarina, livekeikat on nyt siis julkaistu ja niitä tullaan kuulemaan tässä syksyn aikana täällä Suomi-popilla. Kuumaa on ensimmäinen artisti, joka jo ensi keskiviikkona saapuu tänne studioon musisoimaan. Tai soittavatko tuossa studio ulkopuolella vai ihan tässä konkreettisesti studiossa? Siitä en ole varma. Sen toki kuulee kyllä radiosta, mutta ne voi voittaa liput myös ihan paikan päälle. Miten? Kerron senkin kohta.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jos heti ensi keskiviikko ei onnistu, niin katsi jäädä silti kuulolle, koska tässä on monta muutakin hienoa artistia luvassa. Ja tosiaan mukaan voi päästä. Mutta kuunnellaan tänne Apulantaa ja Westeristä yhtyeineen.

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: suun vielä himaa laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää mahdollista alkanutta syyslomaviikkoa. Kuumaa esiintyy täällä siis keskiviikkona 14. päivä 10. kello 18. täällä Suomi-popilla. Ja sinäkin voit päästä mukaan tuolle keikalle joko siten, että kuuntelet radion kautta keskiviikkoisin kello 18 näitä yksi biisi, yksi tarina live-keikkoja syksyn aikana. Tai sitten käyt kertomassa, mille keikalle itse haluaisit mukaan. Supla.fi kautta Radio Suomi-pop on osoite, josta löytyy myös tämä koko lista. Siellä on Kuumaa ensi keskiviikkona, Jenni Vartiainen sitä seuraavana. Myös Arttu Viskari on luvannut tulla tänne esiintymään ja samoin Mirella sekä Beem. Ja meillä on sitten vielä loppuun huipennus joku yllätysartisti, jonka nimeä emme vielä me juontajatkaan tiedä. Joten kannattaa käydä katsomassa näitä päivämääriä ja artisteja ja ilmoittautua, että mille keikalle juuri sinä haluaisit mukaan. Ja voi olla, että saat kutsun Suomi-popille.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Isot stadion keikat on toki mahtavia, mutta on nämä vielä aika eri tavalla erityisiä tämmöiset pienet keikat lähellä artistia ja yhtyettä. Tervetuloa ensi viikolla tänne Kuumaan.

0: Näin lupaa kuumaa ja tosiaan ovat luvanneet myös tulla tänne Suomi-popille. Ensi viikon keskiviikkona kello 18 joko radion kautta tai jos haluat tulla ihan tänne paikan päällä, niin kannattaa käydä kertomassa sen osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina, livekeikkoja luvassa täällä Suomi-popilla koko syksy.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
21: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Hänen vaihtoehtoja!
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Ahtin sisku ja sen veli soi siinä. Tämä on Haloo Helsingin kuussa tuuleen. Tämän myötä oikein hyvää sunnuntai jatkoa heti kello 16. Uutisten ja säätietojen jälkeen luvassa uutta musiikkia, jota soittaa sinulle Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Kaasu.
4: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
20: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
23: Ei hätää!
24: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
27: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
28: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Kohteina ovat olleet myös muun muassa Puolan puolustusministeri sekä sisäministeri. Puolalaismedian mukaan viitteitä uhkauksista pääministeri Tuskia kohtaan on ollut aiemminkin. Puolan hallituksen tiedottaja kuitenkin kertoo, että tällä kertaa viite uhasta oli vakavampi kuin aiemmin. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ei kuitenkaan ole tiedossa, onko kouluiskuilla yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on määrätty palauttamaan Fennovoimalle yli 600 miljoonaa euroa ennakkomaksuja. Fennovoiman mukaan summa on korkoineen jo yli miljardi euroa. Riita koskee Pyhäjoen ydinvoimalahanketta, jonka Fennovoima päätti keskeyttää vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Välitysoikeuden mukaan Fennovoimalla ei ollut oikeutta purkaa sopimusta, mutta yhtiötä ei myöskään määrätty maksamaan Rosatomille korvauksia. Viking Linen kielto tuoda omia eväitä risteilylle on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

0: Ilta-Sanomille puhuneen pariskunnan mukaan monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin Helsingissä ennen laivaan nousua. Pariskunta pitää toimintaa kohtuuttomana. Viking Line perustelee ruokakieltoa hygienia- ja turvallisuusriskeillä. Yhtiön mukaan poikkeuksia voidaan kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta, pohjoisessa -2-+3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
4: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
5: Satu Kotonen.
6: Terve. Hyvää sunnuntaita. 11. lokakuun päivä. Syysloma sesonki tästä niinku käynnistyy ja sitten suhataan eri puolilla Suomea lomalaisia kyydissä ja kaikilla kauheasti kaikkea, mitä haluaisi tehdä. Tai sitten voi olla niin, että ei ole lomaa, mutta silti olisi kiva tehdä kaikkea. No hei, yhtä kaikki, sarvan tunnin aikana minä ohjaan tätä laivaa. Nauti kyydistä. Tässä on tulossa 10 biisiä, jotka on tällä hetkellä kaikista kuumimpia. Meidän kuuntelijat ovat äänestäneet supla.fi kautta Radio Suomi Pop-saitilla. Top 10 lista homman nimenä. Meillä on muuten uusi ykkönenkin tänään. Ja ihan törkeen jännittävä tämä seuraava tunti. Täällä on uusia tulokkaita. Ja kuten sanottua, niin viime viikon ykkönen Koste ennen sua -biisi on saanut väistyä. Miten se olisi sijoittunut tällä viikolla ja mikä on ykkönen? Niin tämä kaikki selviää ennen sunnareita. Siellä 10 on semmoinen tyyppi, hän tulee Vaasasta ja hän päätti muutama vuosi sitten, että rupeaa tekemään TikTokia ja musasisältöjä niin, että tuntuu ja on tosissaan. Ja tässä on aika hyvä lopputulema siitä. Tai semmoinen ensimmäinen steppi, koska toka biisi, joka Iidalta ilmestyi, niin sehän lähti aika kivasti. Se on Väärä nainen ja siellä 10 tänään Suomi Pop Top 10 listalla.
4: Top 10 lista, sija 10.

0: temppari tunnari on myös tämä. Tai siis tämän kauden Temptation Islandin The Biisi. Iida ja väärä nainen. Aika osuva mun mielestä. Hei, ihanaa sunnuntaa, että Satu Kotonen ole. Minä tää on Suomi Pop Top 10 -lista ja sieltä 9 löytyy ihan uusi biisi. Siellä on meidän ihana Olli Halonen ja hänen uusin kappaleensa nimeltään Arjen sankarit.
1: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä Top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 -lista, sija 9.

0: Olli Halonen, Arjen sankari. Tämä on Ollin uusi biisi. Sieltä 9 kappale löytyy ensimmäisellä listaviikollaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop-saitilla äänestetään top 10 listaa ja joka sunnuntai lista kuullaan. Nyt mennään siis siellä 9. Sieltä löytyy toi Olli Halosen Arjen sankarit. Kymppinä oli Iidan väärä nainen. Sieltä 8 kuullaan Minttu. Artistia. Hän julkaisi keväällä debyyttialbumin. Tämä on levyn nimibiisi, joka nyt soi. Ja siis ihan vasta tuli tieto, että nyt kun Mintulta on tullut itse asiassa yksi uuskin biisi, niin se sitten sitä seuraavaa albumia jo enteilee. Et on se pistänyt hösseliksi.
1: Top 10 lista. Sija 8.

0: Erittäin tyylikäs Mintun kappale Maailmaan mun. Se soi Radio Suomi Popilla. Sieltä 8 kuultiin tämä Suomi Pop Top 10 listalla. Sitä ennen soi Olli Halosen uusi biisi Arjen sankarit ja kymppinen oli Iidan väärä nainen. Mirellan liekki on sijoittunut tällä viikolla sijalle 7 ja se kuullaan aivan kohta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
7: On screen.
8: Welcome to DS9.
6: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
7: Resistance is futile.
9: Bridge here, go ahead.
6: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
10: Radio Suomi.
11: Top 10 lista, sija 7.

0: Mirella Liekki, soi tässä. Mirellasta on tulossa elämäkertakirja ja on isoja konsertteja luvassa. Sieltä 7 kuultiin Mirellan uusin biisi, Liekki, Suomi Pop Top 10 listalla. Siellä 10 oli Iida Väärä Nainen, Olli Halosen Arjen sankarit siellä 9, niin Mintu maailma on mun oli 8. ja 7 toi Mirella. Seuraavaksi oli sieltä 6 aiempi ykköskappaleemme, Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tosiaan tämän kappaleen myös nauttinut ykköspaikan hurmoksesta aiemmin tänä syksynä, mutta tänään siellä on 6.
1: Suomi Pop Top 10-lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10-lista, sija 6.

0: postas keikaltaan Jyväskylästä sen videon, missä hän esiintyy ja vetää tämän biisin ja äitikin tulee sinne. Iltan äitikin tulee laulamaan, siis voi että se oli liikuttava. Ihan mieletön. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi siellä 6 tällä viikolla Suomi Pop Top 10 listalla. Supla.fi osoitteessa siellä Radio Suomi Popin saitilla äänestetään. Siellä 10 oli tänään tai tällä viikolla Iidan väärä nainen. Olli Halosen Arjen sankarit on 9 ja Mintu maailma on mun 8. Mirella Liekki soi sieltä 7. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi on siellä 6. Ykköspaikka on ollut Iltan biisillä joskus tuossa muutama viikko sitten. Ja tämä seuraava kappale oli pidempäänkin ykköspaikalla. Kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Top 10 lista, sija 5.

Elime ja Kaukoa. Tosi hieno biisi. Upea duettopari. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Se soi sieltä 4 Radio Suomi-popilla top 10 listalla. Hyvää sunnuntaita, Satu Kotonen täällä. Siellä 10 oli Iida Väärä Nainen, Olli Halosen Arjen sankarit 9. Mintun maailma on mun siellä 8-7 Mirella Liekki. 6 Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. 5 Kuumaa, tuun vielä himaan. Ja 4 toi Ellimeen ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Top 3 kuullaan aivan hetkisen kuluttua. Meillä on uusi 1 ja tässä on uutta musaa myös tiedossa. Seuraavan vartin sisään älä hävii mihkään, ihan mielettömät käänteet on tiedossa. No nyt sitten Suomi Pop-klassikon pariin. Tää on Jenni Vartiaiselta se kappale, joka laittoi oikeastaan sitten kaiken oikein kunnolla palamaan. Hyvällä tavalla. Vuodelta 2007 ihmisten edessä. Kadutta.

0: Suomen parhaat biisit. Top 10 lista.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava mini-puusti.

0: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
8: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
14: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin,
15: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ois käynnissä.
15: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack.
20: Radio Suomi Pop Top 10.
19: Top 10 lista.
20: Sija 3.

0: Ennen sua, viime viikon ykkönen. Viime viikolla tämä oli mukana ekalla listaviikolla tämä biisi. Ja suoraan siellä yksi. Ja tämän viikon sijoitus Kosteen uusimmalla biisillä on 3. Huh, on muuten jännittävä puhde tässä tiedossa. Älä hävii mikään, nimittäin meillä on uusi ykkönen ja se on hyvin, hyvin tuore biisi myöskin, ihan uusi. Ja tosi uusi on myöskin tämä laulu. Sieltä 2 se on nyt Suomi Pop Top 10 listalla. Ressu Redford, muista meidät näin.
1: Top 10 lista.

0: Näin. Vitsi, tää on hieno biisi. Tuolta Bile Hileltä ja sillain niinku bailojen ykkös tanssittajana tunnetulta kaverilta. Aika hemppislaulu. Muista meidät näin. Siellä on 2 tällä viikolla Suomi Pop Top 10 listalla. Kymppipaikalla tänään Iida Väärä Nainen, Olli Halosen Arjen sankarit on 9. 8 Mintun maailma on mun, 7 Mirelan liekki, 6 Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. 5 Kuumaan, tuun vielä himaan, 4 Elme ja Kaukoa, voidaks rikkoa hiljaisuus. Kosteen ennen sua viime viikon 1, tällä viikolla siellä 3. Ressun, muista meidät näin, soi äsken sieltä 2. 1 on upea kaksikko, Viivi ja Elastinen ja suoraan uusi biisi Sydän numerolle 1. Kiitos äänestäjät, ensi viikkoon.
1: Top 10 lista, sija 1.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Vie mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oyes?
7: Oyes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: No Hanna.
10: Moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
26: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
27: Sijoitusasunto.
28: Joo, bilekämppä keskustasta.
29: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
30: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Puolan turvallisuuspalvelut pitävät erittäin todennäköisenä, että uhkaukset voitaisiin toteuttaa. Puolalaismedian mukaan viitteitä uhkauksista pääministeri Tuskia kohtaan on ollut aiemminkin. Puolan hallituksen tiedottaja kuitenkin kertoo, että tällä kertaa viite uhasta oli vakavampi kuin aiemmin. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ei kuitenkaan ole tiedossa, onko kouluiskuilla yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Venäjä pyrkii aiempaa aktiivisemmin salamurhaamaan eurooppalaisten puolustusalan yritysten johtajia, kertoo Financial Times. Länsimaiset tiedustelupalvelut ovat varoittaneet yritysjohtajia kasvaneesta uhasta. Kohteina voivat olla myös korkea-arvoiset työntekijät sekä drooneja valmistavien pienyritysten johtajat. Varoitukset ovat johtaneet turvatoimien kiristämiseen. Lehden mukaan Venäjä pyrkii iskuilla heikentämään Euroopan tukea Ukrainalle. Viking Linen kielto tuoda omia eväitä risteilylle on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ilta-Sanomille puhuneen pariskunnan

0: Tutkijan mukaan monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin Helsingissä ennen laivaan nousua. Pariskunta pitää toimintaa kohtuuttomana. Viking Line perustelee ruokakieltoa hygienia- ja turvallisuusriskeillä. Yhtiön mukaan poikkeuksia voidaan kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina

0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Ja Millu Ralli täällä teikäläisen kanssa, eli Millu Haata ja normaalisti täällä Janne Saarisen kanssa. Mutta tällä hetkellä on se tilanne, että nyt saadaan jännittää, että onko Janne Saarinen muun muassa Tanssitähtien kanssa parketilla tänään. Nimittäin hän on ollut vähän puelkuntonen tällä viikolla. Niin mä en nyt tiedä, kumpi mua jännittää enempi. Se, että onko siellä tanssilattialla vai se, että miten me täällä selvitään oikein keskenään. No kyllähän me selvitään. Hei, ihanaa, että oot siellä kuulolla. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että vaikka Janne ei pääsisi olemaan vahvuudessa, ettäkö sunnarit jäis sunnaroimatta. Me tänään tunnustellaan ja asioita, pienet, isot, mitkä teitä ärsyttää, ketuttaa, kyrsii. Näitä viestejä on tullut ihan mega paljon. Kiitos niin sikana. Otetaan ensimmäistä käsittelyä aivan tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit.
4: Joka sunnuntai kello 17.
3: Ja mikä sopiskaa paremmin aloittaa tämmönen sunnuntai, kun Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig, Vituiksman, ei niin mikään.

0: Brothers. Vitu X-Man. Hei, hienosti. Meillä on täällä sunnarit käynnissä. Ja tilanne on siis se, että tänään tunnustellaan asioita, pieniä ja isoja, mitkä teitä ärsyttää, ketuttaa, kyrsii, you name it. Ja näitä viestejä on tullut ihan super paljon. Meillä tavataan Jannen kanssa laittaa siis tämmönen anonyymi linkki meidän Instagram-storiin, The Saarinen ja Millu Ralli aina viikon alussa ja kertoo toi aihe. Ja sitä kautta siis 100% pystyt sen täysin anonyymisti laittamaan ja mä vannon ja lupaan, että me ei todellakaan tiedetä, saada millään tavalla tietää teidän henkilöllisyyttä. Ja sama homma hei tämän aiheen parissa. Aloitetaan tällä. Tänne on tullut tämmöinen viesti, että ihmiset, jotka pitää käyttötilillä 10 € ja joutuvat joka helkutin kauppareissu ja ravintolakäynti siirtämään rahaa tilille. Jos kiire, niin pyytävät, hei, mulla menee ihan hetki siirtää tää raha, maksa vaan eka, tai voiko sä maksaa, siirrän sulle mobiilepeillä heti sen perään. Mä en pysty kyllä mitenkään samaistumaan tähän, koska mä saatan olla tää tyyppi itse. Että mä en ihan hirmu tarkkaa katso. Mä tiedän niin kuin about-tierallaan paljon siellä tilillä on rahaa, mutta hupsan keikkaa saattaa välillä käydä niin, että mä ajattelen jotenkin, että nyt mä alan säästämään ja mä pidän ihan minimi vähän käyttötilillä rahaa. Ja sitten tulee se tilanne, että mä joudun sieltä säästötililtä siirtää sille käyttötilille jonkunmoisen pennoisen. Niin me kuullaan sua, tää viestin lähettäjä, mutta en pysty itse ihan ymmärtämään. Joskus kato, onko pahimmasta päästä? Mutta annettakoon sulle. Jos tää ketuttaa, niin so be it. Sitten on tullut muun muassa tämmönen viesti. Se kun joku tekee ruokavideon TikTokiin, niin kommentteihin eksyy aina ne. No, tää on hipsuissa. Mutta minulla on parsakaaliallergia, en voi sitä syödä. Silleen oikeesti, älä sitten laita. Niin, ja löytyisiköhän joku muu resepti sitten? Kun, että jos sä oot mennyt, tää on niinku mua välillä jaksaa ihmetyttää, että jos TikTokissa tulee vaikka video tai Instagram Reels tulee vastaan, missä on, että kukkakaalipizza. Niin sitten, jos sä oot Juman kautta sille kukkakaalille allerginen, niin älä ehkä katso sitä videoa.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Studiossa Millu Haataja ja Janne Saarinen.
0: Millu Haataja tällä kertaa siis yksi, mutta toisaalta vähän sama menee siihen, että kun ihmiset tulee kommentoimaan jonkun ihmisen sisältöihin, että sä oot niin ärsyttävä, oot ihan perseestä, niin joo. Mutta tiedätkö, kun on se valinta, että noissa sosiaalisen median kanavissa pystyy ihan estämään. Mieti, että kun sä estät jonkun tyypin, niin sen sisältö ei ylety teikäläisen silmien nähtäville koskaan. Lämmin suositus sille. Itse on ainakin alkanut tekemään, että jos joku sisältö ei kiinnosta, niin sit sitä ei vaan kato. Mut hei, mikä mä käyn tässä jeesustelemaan, me ollaan kaikki pahempi toistaa apulannalta. Tähän väliin sitten tämmönen biisi. Hyvää sunnuntaita.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Ja soi Suomi Popin sunnareissa, Millu täällä. Tervehdys! Hei, ihanaa, että olette laittanut niin paljon viestejä aiheesta, että mitkä asiat ärsyttää. Ne saa olla isoja, ne saa olla pieniä. Ja täällä ollaan otettu jo monet käsittelyyn, vaan tämä lista tuntuisi olevan loputon. Ja tänne on kyllä eksynyt myös asioita, että mikä muun muassa Millu Haatajassa ärsyttää. Ja näitä ei tullut vaan ihan yksi tai kaksi tästä samasta asiasta, vaan useampi. Otetaan se käsittely ennen kuin tulee tuossa Popedaa kersantti Karolina. Mutta ennen sitä kuullaan tuosta iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Tsempataan tolla tai minä tsemppaan itseäni. Mutta sitten tuun myöskin hei paljastamaan näistä viesteistä, että mitä on tullut kaikista eniten. Mikä on niin kuin kerännyt kaikista eniten viestää tämä sama aihe. Tämä todella ärsyttää. Katsotaan, ketuttaako myös sua.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Nyt on!
16: Uusi maku, Karpalo.
18: Moi.
19: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
18: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
0: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
23: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan Prii.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
23: Sopet auki, let's go! Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Upea ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on kyllä, en tiedä, tän vuoden ehkä yksi kovimmista biiseistä. Aika kova statementti, mutta mä tiedän, että siellä muun muassa niin aika moni on samaa mieltä. Ilta on muuten erittäin upea artisti siinäkin mielessä, että mä uskallan väittää, että hän kisaa siitä tittelistä ihan vaan muutaman naisartistin kanssa, jolla on isoin ääniala, mitä löytyy. Hän on niin taitava laulaja, että ei mitään järkeä. Iltahan on lähes niin kuin, sanotaanko kuinkahan monta vuotta tässä nyt peräkkäin tehnyt näitä joulukonsertteja, joulukiertueita, että hän käy kirkossa vetämässä tämmöisen koko pitkän keikan. Mä oon ollut, en viime vuonna, mutta sitä edeltävänä, ja mä rakastan, mua harmitti ihan super paljon viime vuonna, että mä en päässyt. Niin toivotaan todella, että nyt tämmönen on tulossa myös tänäkin jouluna. Mutta sunnareissa käsittelyssä siis aihe. On tunnusteltu asioita, jotka ärsyttää niin pienet kuin isotkin. Oikein silleen ketuttaa. Nyt päästellään kaikki tälle viikon vikana päivänä. Ja mä lupasin ottaa tänne, mikä on itsestäni tullut. Tänne tuli siis useampi viesti siitä, että kuinka jengiä siis ärsyttää tuolla somen puolella, kun mä mässytän purkkaa. Muun muassa tämmöinen viesti. No just nyt se, että mässytät purkkaa usein, kun teet näitä videoita. Järkyttävän näköistä. Ja sitten on ihan tuommoista niinku oksennusemojia. Mä oon todella paholainen. Mitä olen? Mä olen siis tosi paholainen, niinkö mä just sanoin. Tavallaan. Ehkä just sitäkin näiden tapojen mukaan. Mä ymmärrän. Mä oon siis pahoillani tästä. Koska? Vain siitä syystä, että mä oon itse ihminen, jota on joskus rasautellut tosi paljon toisten syömisäänet. Kyllä. Ja sit mä teen itse niin, että mä en tajua, kun mä mäyskytän ja mässytän itse. Varsinkin purkkaa. Mulla on hyvin semmonen suora peili mun perheessä. Tämmönen mun pikkusisko ihminen, joka on mun serkku oikeasti, mutta koen hänet tämmöiseksi pikkusiskon kaltaiseksi tyypiksi. Ihan läpi elämäni ollut tällainen mulle. Niin hän antaa välittömän palautteen, että nyt se suu kyy, voitko loittaa purkan pois joka kerta, kun mä sitä syön. Että se olisi tavallaan pitänyt mennä tonne mun kaaliin, mutta mä en tiedä, jotenkin aina se keskittyminen vaan herpaantuu. Mutta se on, tästä on nyt pyydetty anteeksi, toivottavasti sen myös annatte. Mä yritän tähän, tiettäkö, niin kuin katsoa, että näin ei tapahtuisi, mutta mä vähän epäilen, etteikö tätä tuu mun somesisällöissä sit kuitenkin vahingossa näkymään. Mä olen hyvin erehtyväinen ihminen. Jos en paholainen, niin erehtyväinen ainakin. Et jos toi ylitsepääsemättömän paljon teikäläistä ärsyttää, niin sit hei, mitä puhuttiin tuossa ennen iltaa ja ennen itse asiassa kääriäkin, että jos on semmoinen tyyppi somessa, jota sä et voi sietää, tai sillä on joku semmoinen tapa, mitä sä et vaan, et kerta kaikkiaan halua katsella, niin tiedätkö, älä katsele. Estä vaikka jopa se henkilö.
1: Radio Suomi Pop. Sunnarit.
0: Mistä samasta asiasta on tullut lukuisia viestejä? Selkeästi tämä asia ärsyttää kaikista eniten, niin kuin kollektiivisesti, niin monia. Mä kerron sulle aivan tuota pikaa Mintun, maailman mun ja Poperan kersantti Karolan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

rakastetaan, niin Minttua. Maailma on mun. Hei, kylläpä on hyvä, että Mintun kaltainen artistikin ollaan saatu tänne Suomen musakentälle. Mä oon niin fiiliksi. Ja Mintultahan tuli myöskin viime perjantaina uutta musiikkia. Katsotaan kauan siinä menee, kun saadaan Suomi popille noin soimaan. Hei, Millu täällä, hyvää sunnaria ja tänään aiheita, että mitkä ketuttaa ja ärsyttää. Me ajateltiin Jannenkaan, että viikon vikapäivä, niin hyvä päästellä höyryä, koska ne on ollut huomattavissa tässä sunnarilähetyksissä aina välillä, että siellä on vähän semmoista purkamatonta agrea teillä rakkaat kuulijat, ehkä myös täällä juontoparilla, josta vain toinen siis tänään täällä, Millu Haataja. Mutta täällä on yksi yhdistävä tekijä, mitä on tullut samaa aihetta ihan hippasen eri variaatioissa vaan, mutta aina tämä pointti on täällä sama. Kaikista eniten teitä ärsyttää se, kun joku kävelee hitaasti. Täällä on muun muassa tämmöinen viesti. Se, kun joku kävelee edessä hitaasti, ymmärrän jos syystä tai toisista. Ei voi kävellä nopeampaa, mutta se ärsyttää, jos on keskellä tietä niin, ettei edes pääse ohi, eikä huomioi muita kulkijoita. Joo, mä kuulen sua. Mä en tiedä, että mua kiinnostaisi tietää, että onks nää enemmän niin kuin täällä PK-seudulla asuvia ihmisiä, joita tää ärsyttää. Koska mä oon huomannut, että mulla on tullut tää tämmönen, että edes huomioi, miten nopeasti tai hitaasti joku kävelee. Täällä Helsingissä asuessa, mä oon siis maalta,

0: ihan niinkin pieneltä paikkakunnalta kuin Pielavesi tuolla Pohjois-Savossa, 4000 asukasta, niin ensinnäkin aika paljon kuljetaan siis autolla eikä kävellen tuolla maaseudulla välimatkoja. Mä en tiedä, johtuuko se myös siitä, mutta ei ole kyllä semmoista samanlaista niin kuin hopun tuntua kuin mitä sitten täällä kaupungissa. Lähtökohtaisesti kaikki muualta muuttaneet ja varsinkin ne, jotka käy muualta Helsingissä, on, että miten täällä on niin hiton kiire, että vaikka itse olisi lomalla, niin se kiireen tuntu meinaa tarttua. Niinpä samaa olen miettinyt. Ja nyt kun on muuttanut, mä asuin siis vuosia ihan täysin Helsingin keskustassa, niin kuin ytimessä, ja nyt kun sieltä on muuttanut hippasen rauhallisemmalle alueelle syrjempään, niin huomaa, että vähän alkaa aina ahdistamaan, kun palaa tähän sykkeeseen. Mutta tämä on selkeästi asia, mistä on kaikista eniten tullut viestiä. Niin kyllä me arvostetaan, että oot laittanut. Jatketaan näillä aivan tuota pikaa, nimittäin liikenteestä itse asiassa on. Ja tästä mä en osaa sanoa, että onko tämä enemmän kaupungista vai maaseudulta, mikä kanssa matkustajissa ärsyttää monia. Mutta ennen sitä näitä biisejä.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Moro, mitä äijä?
19: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
18: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
19: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
18: Käytettäväksi ne on tehty.
19: Mut kuka hoitaa tiskit?
18: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
6: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
11: Pase.
16: Niin.
11: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: kestää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
3: Muita.
2: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
3: Siellä siveys lyö kolaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Ennen sitä kuultiin sunnarissa Ikke Elliottia. Ai että. Millu Haataja täällä tällä kertaa yksin. Janne Saarinen palailemassa sitten myöhemmin takas mestoille. Aliisa Syrjää, sydän on rikki, sen laitan sulle seuraavaksi soittaa. Ai vitsi, mä rakastan tota biisiä. Mutta me ei olla täällä puhumassa sunnareista siitä, mitä minä rakastan, vaan päinvastoin asioista, jotka teitä ärsyttää. Me laitettiin anonyymi linkkiboksi tonne meidän Instagram-tileille Stories-osioon. The Saarinen ja Millu Ralli. Ja tosiaan nämä on 100% anonyymisti. Me ei voida tietää, keltä nämä on tullut, mutta se me tiedetään, että viestejä tuli ihan super paljon. Täällä on ollut muun muassa siis julkisissa kulkemisesta. Niin viestejä paljon. Täällä on harmiteltu myös pyöräilijöitä jonkun verran näissä viesteissä, mutta tämmöinen yksi tapa kanssamatkustajista selkeästi repii teidän hermoja. Täällä on muun muassa tämmöinen viesti. Julkisissa kaiuttimeen puhuminen, musiikin kuuntelu ilman kuulokkeita, pelien pelaaminen äänillä, kovalla TikTokin selaaminen ilman kuulokkeita jne. Mutta mä oon ratkaissut tän ite niin, että vastamelukuulokkeet. Silloin kun ite pitää tavallaan huolen siitä, että minä pystyn blokata kaiken ulkopuolelta tulevan, niin silloin se ei voi ärsyttää. Toki sanotaan näin, että mulla ei toki ole kokemuksia kuin vain yhdistä kuulokkeista, niin se on super super hyvät vastamelut ja ne on noi, sanos nytten, AirPod Maxit, semmoset niin kuin ihan lappukuulokkeet. Ne on tosi hintavat, mutta ne on nyt palvellut mua silleen joku sen, mä sanoisin ehkä 5 vuotta jo pikkuhiljaa. Niin on ollut joka pennin väärti, koska mä jotenkin ajattelen näissä niin, että kun mä en pysty toisten toiminnalle mitään, mä pystyn vaan ajattelemaan niin kuin sitä kautta, että mitä mä voin tehdä toisin, että mä saisin lievitettyä

0: ärsyttämistä. Tai sitten taas tavallaan vastaisuudessa niin ns. Poistet tuota ongelman. Vain omaan käytökseen ja omaan tekemiseen voi vaikuttaa. Silloin meikäläinen ainakin valitsee noin vastaanalukuulokkeet.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.
0: Tämä on muuten ihan pro-tippi. Tämä toimii myös kotona. Että jos on jotain semmoista puheensorinaa, mitä ei just sinä päivänä kuunnella, niin toimii vastaanalut myös siellä. Juhlat

0: hetken kauneimmista biiseistä, mitä on, ja soi Suomi-popilla. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Te, jotka olette kesällä kuunnellut radioa, niin tiedätte, että vähän jonkun verran tätä fiilistelen. Mutta mä oon saanut tosi paljon myöskin viestejä teiltä, että siellä on yhtä isot fiilikset tätä biisiä kohtaa osalla. Mutta tänään sunnareissa ollaan puhuttu siitä, mitkä asiat ärsyttää, ei mitkä ihastuttaa. Ja no kukaan ei ole täällä maininnut muun muassa siitä, kun puhutaan uudesta musiikista, niin mainitsen vielä, että Aliisa Syrjältä on tullut siis kokonainen uusi albumi. Ja se kantaa siis nimeä Vois kelle vaan tapahtuu. Kannattaa käydä kuuntelemassa, jos et ole vielä uusinta Aliisa Syrjää kuullut. Tämäkin kyseinen äsken kuultu biisi löytyy kyllä tuolta. Mutta asiat taas puolestaan, mitkä on ärsyttänyt, niin täällä siis mä huomasin, että yksi viesti ylitse muiden nostatti ainakin oman verenpaineen aika korkealle. Ja katsotaan, että osuuks tää samaan laariin sun kanssa. Että jos se ei ärsyttänyt, niin tää kyseinen aihe saattaisi nostattaa sunkin kohdalla. Hei, otetaan aivan tuota pikaa. Kello näyttää jo, että meillä on semmoinen ihan hippasen vajaa tunti sunnareita vielä sun kanssa jäljellä, koska kello on jo ylitte 6:00. 7:00 asti mennään. Beem ja herrakas, Eppu Normaalia ja Anja, tuun sulle aivan tuota pikaa soittamaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Fazer, Batu, ja Transit!
4: Pikku patukka!
5: Isompi!

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Olisiko tuore siika?
15: No otetaan. K-su. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Se on Haata ja Millu täällä sunnareita poikkeuksellisesti yksin sunkaan viettelemässä. Normaalisti maailman positiivisin mies Janne Saarinen on täällä meikäläisen aisenparina, mutta hei! Tälleenhän me on ennenkin oltu, että Janne on ollut teidän kanssa keskenään, niin kokeillaan välillä näinkin päin. Tunnustuksia, niitä on kuitenkin luvassa tuttuun tapaan. Ja tänään aiheena, mitkä pienet tai isot asiat teikäläistä ärsyttää. Tänne on tullut ihan super paljon viestejä, kiitos niistä. Vielä mennään tonne seiskaan saakka kimpassa. Eppu normaalia. Kun olet poissa, otetaan soittaa Ania sekä Sara B:tä, tuhlaaja poika. Ja sitten päästään muun muassa erään teidän viestiin, joka nostatti rehellisesti myös omat verenpaineet aika korkealle. Ja mä tajusin, että tää on yksi niistä asioista, mikä saa kaikista eniten munkin veren kiehumaan.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit. Studiossa Mia Millu Haataja ja Janne Saarinen.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: rakastan tätä kaksikkoa. Ani, Sara B, Tuhlaa ja Poika soi Suomi-popin sunnareissa. Meikä Millu, tällä kertaa yksin täällä. Onneksi on teidän viestit tunnustukset asioista, jotka teitä ärsyttää, niin pienet kuin isotkin. Ja tää mä huomasin, että pisti oman veren kyllä kiehumaan. Tänne on tullut muun muassa tällainen. Ihmiset, jotka luulee, että on paljon korkeampi arvosempia kuin muut, eli katsoo muita alaspäin, yms, syystä tai toisesta. Niin kyllä, sanotaan näin, että musta tuntuu, että mä oon myös ihminen, jolla on joskus ehkä ollut semmoinen inasen auktoriteettiongelma. Ja mä en tajunnut tätä, että mitä tarkoittaa, ettäkö mä en auktoriteettia kunnioittaisi. Kyllä, aikuisia aina, näin mut on kasvatettu. Mutta se ehkä sekoittui sen kanssa, että sitten jos tulee jotenkin tosi niin kuin minä olen täältä ylhäältä ja komennan sinua, niin se onkin ollut se, mikä on siinä rassannut. Tai että jos ollaan puhuttu sillä tavalla ihan kuin ei ymmärtäisi. Niin toi on ainakin henkilökohtaisesti minulle ja tälle meidän anonyymille kuulijalle sellaisia, mitkä sit saattaa olla niitä ärsytyksen aiheita. Mä en näe niinku semmoisia tilanteita, että miksi sun pitäisi käyttäytyä niin, että sä olisit jotenkin tosi paljon korkeampi arvoisempi kuin joku toinen. Vaikka sulla olisikin joku titteli tai sä olisit paljon enemmän kouluttautunut tai sulla on joku arvonimike, raha, mitä tahansa, niin aika vähän se kuitenkaan sitten vaatii sille, että puhuisi niin kuin samalta tasolta. Neli Matulaa, uusi ikuisuus, sen tuun soittaa seuraavaksi Viivi Robin Pakkalen Ihana kipu ja sitten jatketaan teidän ihanilla viesteillä ja myöskin vähän vähemmän ihanilla. Nimittäin täällä on tulossa yksi aihe, mistä on tullut myös aika paljon viestejä ja liittyy taas kanssa eläjiin. Katsotaan, ootko samaa mieltä?
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: sama tulee, joka tällä hetkellä myös vain elämässä ihastuttaa. Uusi kuisuus soi Radio Suomi Popin sunnareissa. Millu täällä yksin tällä kertaa. Tunnustuksia ollaan käyty täällä läpi aiheesta, mitkä asiat ärsyttää, ketuttaa. Oli ne sitten isoja tai pieniä. Muun muassa tämmöinen viesti tänne on tullut. Asia, mikä ketuttaa, ihmisten yleiset käytöstavat kautta kunnioitus hävinnyt. Ei moikata dösäkuskia, ei kiitetä, jos joku pitää ovea auki, ei anneta autolla tietä kävelijöille. Tämmöiset tosi pienet, mutta ystävälliset eleet kautta toimintatavat on olemattoman vähissä tänä päivänä. Ja tuommoinen oikein surullinen emoji tuohon perään. Nyt on, voi että kun mä haluaisin esittää sulle jatkokysymyksen, mutta kun sä oot 100% mulle anonyymi, mulle mitään kerroa sun henkilöllisyydestä, koska sä oot käynyt jättämässä tämän viestin sen meidän anonyymin linkin takaa, joka nostetaan tuonne meidän Instagram-storiin, The Saarinen ja Millu Ralli, että ootko sä siis PK-seudulta vai sitten muualta? Koska mä kyllä huomasin silloin, kun muutin itse Helsinkiin takaisin tuolta maaseudulta, että nämä on niinku isoin tavallaan semmoinen kulttuurishokki, mikä tuossa on. Nämä tämmöiset niinku perustervehtimiset tai ehkä just tämmöiset käytöstapajutut, että pidetäänkö ovea auki, morotetaanko tuntemattomille, kun tulee vastaan ja jne. Koska siis mun mielestä maaseudulla ollaan niin kohteliaita, että mä oon tajunnut tässä niinku viime vuosina, että oikeastaan missään edes muualla Euroopassa ei tapahdu näin kuin suomalaisella maaseuvulla, että jopa siis siellä menee niin päin, että kävelijä antaa siis kohteliaisuudesta tietä autoilijalle. Eli on siellä niin kuin pitkän aikaa viittomassa, että tulee vaan, mene vaan, mene vaan. Että siellä jopa kävelijänä kävelijät arvostaa niin paljon niitä autoilijoita, koska ehkä kun se liikutaan paljon enemmän autolla. Et sanotaan, että jos jalan mennään, niin silloin ei ole kiire mihin.
1: Radio Suomi Pop. Sunnarit.

0: Vivian Ropin pakkaleen ihana kipu soi Radio Suomi Popilla. Sunnareita kuuntelet ja Viiviltähän siis tuli vastikään Spotify number one biisi. Hän julkaisi siis Elastisen kanssa kappaleen Sydän, joka on siis Spotify top ykkös siellä tälläkin hetkellä. Ja fun fact, niin toi biisihän on siis uudelleen tai pyydetty lupa. Miksi se julkaistaan vasta nytten? Niin tässä on samplätty Eminemiä, kyllä tätä räppäriä, ja tästä syystä sitten kesti vähän pidempää lupia saa. Mutta seuraavaksi Suomi Popilla tullaan kuulemaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Radios.
17: Millu Sunnareita sun kanssa viettämässä. Kello näyttää tällä hetkellä 18.43. Tasaan saakka täällä. Hugo Acosta ja taulut tulossa heti tämän perään.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Miten voi olla, että vasta muutaman vuoden vanha biisi, niin Hugo ja Kosti onnistuu tekemään tästä legendaarisen. Musta tuntuu, että tää niinku kuuluu Suomi-popille. Niin kuuluu myös sunnarit. Kiitos taas tästä sunnuntaista. Kello alkaa näyttää sen verta vähän vaille tasan seiska, että meikä millun on aika kiitellä tästä päivästä. Hei! Ei tarvinnut yksin viettää sunnareita, vaikka Janne Saarinen ei ole paikalla, koska olitte niin hyvin messissä viestien muodossa. Kiitos siis siitä. Ja ensi viikon loppuna Janne sitten vuorostaa yksin täällä. Mutta nyt me tiedetään, mitä meidän seuraavaksi tarvii tehdä. Ikkeä tuosta kuuluu kaiken varalta. On tuolta kääriää, portti on boissiakin luvassa musan puolesta. Mutta aivan tuota pikaa, meidän pitää lähteä äänestämään Janne Saarinen. Siis jatkoon. Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Minä ja sinä, me kuullaan hei toivottavasti joskus meikäläisen loman jälkeen. Tämä oli nyt viimeinen tämmöinen lähetys ennen, sanotaan niin kuin pitkää lomaa. Me ajateltiin, että Jannen kanssa tämä olisi tapahtunut, tämä lähetys nyt sitten kimpassa, mutta mulla on tässä monta viikkoa kesälomaa nyt edessä. Niin sinä ja minä toivottavasti kuullaan seuraavassa jutuissa. Sommaru!
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi Pop.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
4: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Fazer, Patu ja Transit.
7: Pikku Patukka.
8: Iso

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
3: Sopet auki, let's go!
4: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Moro, mitä äijä?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottupit. Motonet.
0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
6: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
20: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat.

0: keväällä 2027.
1: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti.
0: Pete Poskiparta.
1: Illusionisti.
0: Joni Pakanen.
1: Taikuri.
0: Robert Jägerlund.
1: Sekä sirkusakrobaatit.
0: Kate ja Pasi.
1: Show.
0: Joka vie sinut keskelle illuusiota.
1: Maagikot.
0: The Art
1: of Illusion.
0: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokauppa.

0: kaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
5: On screen.
6: Welcome to DS9.
4: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
5: Resistance is futile.
7: Bridge here, go ahead.
4: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Moi!
12: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin, no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
16: Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa.

0: paperit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
6: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
13: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.

0: Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
9: jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
12: Radio Suomi.
13: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperi.

0: Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Koosu.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
0: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
0: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tervetuloa stand-up-klubille.
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Radio Suomi Pop
19: soittaa Suomen parhaan.

0: kes on kaikki.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
3: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa.

0: Monimerkki korjaamoon.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

että... Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit.

0: kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
19: Radio Suomi Pop.
21: Mietitsä mua?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
12: Sanotaan nyt vaikka, että... Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.

0: on Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

kautta. Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-pop.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Puhajan

0: takana.
1: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä.
2: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka, jossa kansa viihtyy. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rauta.

0: Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Minä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Paikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Moi!
5: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä.

0: järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: Ihonhoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
4: Sopet auki, let's go!
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
8: Radio Suomi. Just a smile.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo. No nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niinku verhoiltu vähän niin kuin, että jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli.
2: Sukkula Veenukseen.
3: Ai joo.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut, yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Te pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Mä olen Papa ja tää on mun lempi ääntä faija.
3: Mulki on tähän kautta. Tähän on hyvä.
1: Oh mama.
3: Teit sä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoissa, jossain turnaus, tiedättekö te kuu. Aina turnauksissa laitetaan pyöristä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biisi. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: No miksi, kun ei tiedä, että sulla on mitään hajua.
1: Ja sit faija oli silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tietä mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ääni, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedät sä, mä oon ollut silloin niinku tyyppisesti ala-asteella selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoo. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti
1: mä olin silleen, että okei, okay, fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
2: Siis sun isähän kertoo, että on paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Siis Tomppa Joneshan ei laula noin.
3: Ei vaan se on vaan niin kuin, olet viettävä, mutta isä vaan pimpit ja tisseistä.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ole enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, se oli jäätävä se loppumatka. Mä olin se, että okei, sori, en mä tiennyt,
2: tiedä.
1: Pahallani.
2: Siis,
1: en mä halunnut. Tyi, en mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä.
2: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin et,
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, sillä oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin siellä oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sexbomb T-paita
3: päällä. Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä tiedän
3: kyllä. Mutta oli aivan sille. Mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
1: Yhtiö.
3: Eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This Joo. is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset no, sanat?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help Me, Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sit mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sit mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Ai, mutta Eros Ramazzottihan on päällekäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuisit selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmösiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä. sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot. Eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaatit tunnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraattiin. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin, yeah,

0: inte så si sagt att help me suck a dick.
1: Help me doctor dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Beep.
2: On ei osaa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarin koitiin se levyn kansi vihko. Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko sä Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista, mikä se on voinut olla. Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisin. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Harrigan'it ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä

0: Tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
7: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
8: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.

Tässä häissä kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt on tärkeä aihe. Nimittäin nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä,
3: hirvi.
1: Mutta ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta nyt oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin, just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sit sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sit yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaan, ja sä katsotaan, että no hirvi, sit sä avaat ikkunan, ja sit se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän elämän.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se, johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen menehtyy.
3: No tää on päivänselmä, tää on ampiainen. Tää on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi ampiainen.
3: Tää on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei,

0: nyt rauhoitu.
1: Se on Perhonen.
0: Ampiainen. Miten Perhonen tappaa
1: ihmisiä? Mutta sä sanoit, että oli yllättävä.
0: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi muuten, jos pitäisi alkaa tämmöinen salatappi.
1: Kuha, se on.
0: Kuha tulee sieltä. Ja...
2: Ei Tuukka tekee tämän listauksen.
0: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli Kuha,
1: se
0: joka sen porukan sieltä.
2: Ja Perhonen jeesaa.
0: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä lailla. Nehän oli, oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten sit ne on katsellut. Sinne onpas kaunis Perhonen ja samaan aikaan Kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
1: No. Onko se iso eläin?
0: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
1: Tää on metso.
0: No näin. Tuukka, sä... Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
1: No on niitä. No on.
2: Tuukka, sä oot vaaras jatkuvasti.
1: Kyllä. Vaaras.
0: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
0: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon. Mm.
1: Koira.
0: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa. Niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan. Niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy, että eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole edes ratsastusonnettomuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä Otkaseen ihmistä, päälle. Joo, nimenomaan joku tämän
1: just
0: tyyppinen.
1: Just kuule toi P, hetkinen, se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille. Mm. PSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaa ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässä kuuppaa. Ai nyt hän on sitten sairaalassa, taistelee elämästä ja
0: kuolemasta. On kauheat.
1: Mut se tulee kyllä voimalla. Tulee, se ei paljon kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
0: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimiä. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
1: Siinä on niin paljon järkkuu niissä kintuissa. Mm. Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
0: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli tuo koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampiainen ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato. Ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta
0: niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun tiedätkö tuommoisen.
1: Kurkuhypän niin naamalle.
0: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. Se on jotenkin se ilme, on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia tuolla ei mitään tämmöisiä ammattilahtaja kissoja liiku.
2: Mikä tämä kohta 6 on? Tämä erikoinen.
0: Mikä se oli?
2: Määrittämätön myrkyllinen eläin on kaksi ihmistä kuollut Suomessa.
0: Ne oli tällaisia, että jos on jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tuommoisia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin. Et ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättää sen boaan sinne.
2: No ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soiteta, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
0: Mihin sä soitat sitten?
2: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
0: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. Yksi Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten kuoleman, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
2: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
0: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
1: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
0: No, se on aggressiivinen, että en mä yhtään niinku ihmettelisi.
1: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sitten se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja piippola vaan.
0: Lähtee siinä, lähtee.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.

0: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Radio Suomi Popin aamulypsy.
8: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
9: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkänä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
7: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island-sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
3: Nykyihmisillä?
4: Näkyykö kuvat jo jostain?
2: No, onko
3: näkyy
2: se tullut?
3: Iltasanomien etusivulla näkyy.
2: No joo, niin. No niin, justiinsa näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nosto, vaan tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
4: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tota ohjelmaa tällä hetkellä.
2: Joo.
4: No, no minkä tyyppistä?
2: Tinnillä on niitä äijiä, mulla on näitä joo. Mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
3: Hyviä äijiä, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
4: No,
2: mitä siellä on?
4: Mitä sä sanoit?
3: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
4: No niin.
2: Ai.
4: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
2: Aika.
3: Anna Tuukka yksi sieltä puolelta, sieltä typyjen leiristä.
4: Ja suoraan meni asia.
2: Venla 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
3: Joo.
2: Niin,
3: kiva.
2: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
3: Joo.
2: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sit vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommonen. Tommosen lähti koputtelee.
3: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseään hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
2: No,
4: antaako kaasua?
2: Minkälaista?
4: Pamppua.
3: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
2: Niin.
3: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
2: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
4: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
2: Sitten tässä on niinku esimerkki kans tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja mun niin. mielestä hän on alun perin jo Sonankylästä kotoisin, Janette 2G4.
3: Joo.
2: Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta ja tää hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met en mä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mut voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Niin hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
4: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
2: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä. Toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
4: No,
2: niin tommosella lähtenyt.
4: Joo. Otaks yhdet, ottakaa ne jotkut vielä.
3: No, mä otan vielä.
4: Tästä kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
3: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
2: No,
4: niin tietenkin.
2: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katsoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
3: Ai tää Aki.
2: Oliko se kun sä sanot sama?
3: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
4: Joo, toi oli hyvä.
2: Se oli oikein
4: hyvä. Hyvä Aki. Hyvä Aki. Onks sun Tuukka vielä siellä?
2: Okei.
4: No mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiin.
2: Alkoi
4: no vähän.
3: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
4: Tehdäänkö sillä, että yksi jokaiselta.
3: Ei, mä en yksi halua sanoa radiosta.
4: No otetaan tämmösiä. Yksi vaan, tehdään yksi vaan.
2: Niin kuin et... No mulla on kaksi.
4: No, heitä yksi ja sit laitetaan biisi soimaan.
2: No niin, joo. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
3: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
2: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua, riimittelyä.
4: Se on sitä.
2: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman. No niin. Niin tommosella voisi periaatteessa lähteä. Ei, kun ota säkin, Juuso. Ota säkin.

0: Tinni.
1: En mä haluu.
0: No Tinni, ota se ota sen.
2: Tää on sit
1: vika. Okei, tää on. Ja mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaa. Tää ei tuu mun suusta. Mut tää oli siis Sofia on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmönen, että hän menee siihen ja totee sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tullen voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kulipussia. Niin, ei sitä kukaan sanonut.
0: Ei, juu, sä sanot kanssa.
1: Ei sitä sanottu.
0: Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
2: No.
0: Mä kirjoitan toisen.
1: Sulla on toinen.
0: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
2: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas, tota niin. Tää kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä. No ihan niin. Sama. No, se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sit vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
3: miten se sanoo?
2: Hello ladies, mä oon Miska.
1: Joo.
2: En oo tullut tänne päteen, mut tiedoksi vetäisin jo tuossa bussissa käteen.
0: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
1: Joo, oikeesti. Nyt on meidän esimiestä sovetakaan.
0: Tästä täytyy vähän niin kuin taustaa kertoa sen verran, että siinä on tullut 3 veljestä on tullut sinne. Eli siinä on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
1: Niin ne lähti kaikki.
0: Ja hän on siinä jo katsonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
1: No ei, se eihän sen
2: Nyt riittää. Stop! Seis!
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
4: Mitsubishi Motors. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, Karmanlain juttuja oli tässä nyt tänään vuorossa. Ja Juuso halusi sieltä jotain semmosia, missä Karmanlaki on niin kuin kouluttanut
0: joo,
1: ihmisiä.
0: Joo.
1: No, mä voin ottaa pari sellaistakin. Me päätetään kuitenkin sit positiivisella nuotilla.
2: Tämmönen bulgerimalli tässä.
1: Joo. Vaikka bensan hinta voi saada välillä nieleskelemään, niin harvalla meistä kuitenkaan tulee mieleen, että lähdetään varastamaan löpöä jonkun toisen autosta.
0: Mm.
1: Mutta 2016 erään australialaisen miehen auto oli tankkausta vailla, mutta sen sijaan, että hän olisi kurvannut bensikselle, niin hän päätti lohkaista suuren turistibussin polttoainesäiliöstä sitten. Hän tiesi, että linja-autossa on suuri tankki ja lisäksi hän tiesi, että miten sen saa tyhjäksi. Ja ilmeisesti nykyisin niin kun näissä autoissa on niin kun semmoinen imuestävä läppäsysteemi.
2: Niin, että sä et pysty ihan vaan tommosella letkulla niin vähän.
1: Joo, mutta 2016 niin on löytynyt semmoinen desa, missä on ollut vielä tämä vanha systeemi. Ja tankista saa siis bensiini ulos puutarhaletkun avulla.
2: Joo.
1: Eli letku laitetaan sinne tankin pohjaan saakka ja sitten toisesta päästään imaset. Ja sitten se neste lähtee sieltä liikkeelle ja ei ole tietenkään tarkoitus imeä sitä suuhun vaan.
2: Ei.
1: Vaan sitten sinne kanisteriin. No mies imaisi sitten menemään, mutta Karmanlaki iski välittömästi vasten kasvoja, koska hän oli bensatankin sijasta niin tökännyt sen letkun niin jätevesitankkiin. Se tuli kaverille savet suuhun aivan suoraan kyyttiä. Ja voisi sanoa, että hän sai sitten ansionsa mukaan siinä ja pakeni paikalta nyt sitten.
3: Ei, minulta tulee ihan.
1: Joo, Länsi-Australiassa sijaitsevassa Lovertonin kaupungissa tapahtunut rikos toi paikalle myös sitten virkavallan, mutta ylikonstaapeli Heath Sutterin mukaan poliisilla ei ollut pienintäkään mielenkiintoa saada varastettua tavaraa enää takaisin.
2: Ton takia mä aina nuuhkasen bensatankkia ennen. Meidän sen olisi haistanut siitä.
1: Joo. No sitten vielä toinen tämmöinen ikävämpi juttu. Kun puhutaan tämmöisistä itsekkäistä teoista, niin rattijuopumus on varmaan siellä aika korkealle.
2: Kyllä.
1: Eli maaliskuussa 2018 poliisi kiinnitti Fairfaxin kaupungissa Yhdysvalloissa huomiota, että nyt liikkuu oudosti tämä auto. Laittoi pillit päälle ja yritti saada kuskin pysäyttämään tien varteen, mutta tämä mies menikin sitten paniikkiin, harvatenkin siksi, että ties, että on flänässä.
0: Mm.
1: Ja sen sijaan, että olisi pysähtynyt, niin hän vain hidasti pikkusen vauhtiin ja hyppäsi sitten ulos tästä liikkuvasta autosta. Ajatuksena varmaan, että jatkaa siitä jalan sitten. Mutta pakomatka loppui kuitenkin lyhyen, koska tämä Jari Jättiläinen niin juoksi se oma autonsa eteen ja sitten se oma auto ajoi hänen yli. Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uuri matkaan. Eli käytännössä siis rattijuoppo ajoi itsensä päälle.
2: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaan varmaan pääsee, mutta
1: joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissään pari aiempaa rattijuopumusta, joten niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
3: Ihan kiven
1: sisään.
3: Ihan oikein.
2: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä. Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
1: Joo, no sitten oli vielä tommonen, No, jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää telttas tää mun kone.
2: Niin just, sillä mä ajattelin, että sä räppäät sitä tollaan, mutta joo.
1: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli niin vuonna 50. Australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyi poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
2: Mm. Niin siis verta, koska sä nyt vettä tuossa. Mä olen miettinyt, että mikä neste siellä on poistunut.
1: Joo. Verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi.
0: Mm.
1: Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa.
3: Oho.
1: Nimittäin ensimmäisen luovutuskerran jälkeisissä tutkimuksissa lääkärit huomasivat, että hänellä on hyvin erikoislaatuista verta, nimittäin tämä hänen verensä sisälsi vasta-aineita tämmöiseen hermolyyttiseen tautiin, jossa raskaana olevan äidin vasta-aineet hyökkää tämän syntymättömän vauvan verisolien kimppuun tuhoten ne, mistä voi sitten mikä voi johtaa sitten keskenmenoon tai lapsen vakavaan aivovaurioon. Ja tämä Harrison oli sitten elävä parannuskeino tähän sairauteen ja häntä pyydettiin sitten luovuttamaan veriplasmaa säännöllisesti, mihin hän totta kai suostui hetkeäkään epäröimättä, koska hänenkin henkensä oli pelastettu tämmöisellä luovutusverellä. Ja tämä kävi tämä kaveri siis tekemässä näitä verilahjoituksia säännöllisesti 2 viikon välein. Ja tämän veren avulla sitten tutkijat kykeni myöhemmin kehittämään tämmöisen hoitokeinon anti-D-immunoglobulinin, jolla saadaan estettyä äidin immunisoituminen ja sitä myötä tulevat komplikaatiot. Ja tämä kaveri tunnetaan Australiassa lempinimellä Man with the Golden Arm, eli mies, jolla oli kultainen käsi. Ja toukokuun 11. päivä vuonna 2018 hän luovutti verta 1173. kerran. Ja se oli myös viimeinen kerta, koska veriluovutus on lain mukaan kielletty yli 81-vuotiailta. Ja nyt miten se karma sitten pelastaa vielä tässä lopussa, niin Harrisonin oman tyttären Tracy Meloshipin veri on sitten RHD-negatiivista, eli hän tarvii tätä lääkettä. Ja. Niin kun tämän Tracy aikanaan tuli raskaaksi, niin häntä hoidettiin hänen isänsä veriplasmasta eristetyllä immunoglobuliinilla. Ja hän on sen ansiosta sitten synnyttänyt 2 tervettä lasta.
2: Aiku hieno juttu. Mitenköhän toi verihomma, tutkitaanko se, kun mä oon käynyt kyllä luovuttaa verta, en noin usein tietenkään, mutta on, niin tutkitaanko se jotenkin, että voiko... Vai voiko mulla olla joku tämmönen, kun toi kuulostaa siltä, että tuli vähän niin kuin tsägällä, että hän on luovuttanut verta ja sitten on huomattu, että nyt tää auttaa jotenkin erityisesti.
1: Sillä ekalla kerralla testaa sen sun veren.
2: Mutta testaako ne, oliko sitä testattu johonkin ja se oli parantunut vai näkikö ne silloin? Sitä mä mietin,
1: mä käsitin sen näin, että ja on ymmärtänyt sinne, että näkee heti siinä, niin mitä sitä, siinä mitä veressä siinä oikein on. Että ei ole totta, sulla on tämmöinen one in a million juttu täällä menossa.
2: Mun mielestä mullahan ei ole mikään harvinainen veriryhmä, mutta joillahan on sekin, että senkin takia kannattaisi käydä se niin kuin luovuttamassa ja siinä saattaa selvitä esimerkiksi, että kuuluuko niihin, joilla on vähän harvinaisempi veriryhmä, mitä sitten ehkä tarvitaan vielä niin kuin enemmän, mitä on hankalampi saada. Vähän hei, näin se on. Kyllä tuosta tuli puoli ja toisin hyvä fiilis, eli kyllä se karma toimii molempiin suuntiin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Moro! Mitä äijä?
13: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
12: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat. On meinaa aika liukasta tulossa.
13: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
12: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
13: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
12: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
14: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Bilteema. Radio Suomi.
0: Pop. Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Hampaat kellelfaan.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jes.
1: Hän on tuota noin niin, tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, tota noin, niin lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä on uimahalli.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suoritaan lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että tota, oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että

0: olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmöinen hygienia juttu.
1: Sitä se olisi joku karvahattu keistus, jossa vaisi joku uiskenteli, joku hattu päässä.
0: Niin uikin joo.
1: Mutta ai jaa. No.
0: Mitä ne sitten on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä

0: nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
1: Ei se.
0: Puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä.
2: Ei. No, nyt ei, kyllä se on kiulu sitten.
0: Niin, just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavoista. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan.
1: Mm.
0: Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
1: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sitten saa heittää ihan niin kuin tykkää, että ne on tuo julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas on, jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
1: Mut mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Meillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
2: Okei.
1: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
2: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää löylyä.
1: Siis se on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
2: Mä oon sen virheen joskus nimittäin tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi.
0: Mm-hmm.
2: Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä minkäännäköistä kylttiä,
1: niin,
2: missä ei minkäännäköistä kylttiä.
1: Miten onko siellä kitellä nyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei hei vai?
0: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa. Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin kitellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
1: Joo.
0: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
1: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä. Joo.
2: Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi kiteellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos niin. Tollainpä ajatellaan, niin kyllä me ollaan siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
0: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
2: Mites se?
0: Saunatippa.
2: Niin. Oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
0: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
1: Ihan kauhea juttu.
0: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo. Ihan kirjaimellisesti.
1: Eikö se ollut laittanut jotain kylmää?
0: Oli. Hänellä oli niitä jotain geelejä.
1: Joo.
2: Timpalla ei ollut.
1: Ei.
2: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan
0: hei, missä he ovat nyt? Niin, Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä timppaa ihan iloisena. Ilmeisesti saunoo edelleen.
1: Mutta eikä noita kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämpäriä.
0: Ne loppu siihen.
1: Eikö
0: ne
1: se loppunut siihen?
0: Ne loppu siihen,
1: no näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty, se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
2: Joo.
0: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
2: Hyvä kysymys.
1: Ihan loistava kysymys.
2: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
0: Mä oon vastamiehiä.
2: Onko se vastamiehiä?
0: Mä oon kyllä vastamiehiä.
2: Sä oot vähän vastakarva mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niinku, tää vihta ja vasta, niin me niinku länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyyliist vaikka vasta,
0: onko se
2: lännessä
0: noin?
2: Vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä. Näin Tinni, ratkaisis tää vihta vai vasta?
1: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allerginen, kun pienenä äiti porukat hakkas mua ihan täysillä siellä saunalauteella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
2: Aha,
1: se oli ihan, siinä kävi semmoinen, memmu pisti vähän. Niin.
0: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
1: No mikä, en nyt kiva.
0: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihda nuki hanuri?
1: Nyt tämä en kanssa muistuta mua.
0: Vau, vasta vaariin.

0: aika.
1: Mutta Tinni.
2: No niin.
1: Tiedätkö, mitä pitää tehdä, tota noin, niin mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
2: Virkistä mun muistaa.
1: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, mikä, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
2: Nyt en. Voi virkistä mun muistaa.
1: Vastafari.
0: Okei. No niin, sinne.
2: Ihan nyt olla, mä oon tässä.
1: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
2: Totta kai oot.
1: Kun te olitte pienenä saunassa.
0: Joo, hei, virkistä mun muista.
2: Virkistä munkin.
1: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Niin sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. No mitä sä nyt näet, Juuso poika, niin olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu.
0: Nyt on syysloman paikka.
2: Hyvä, kun virkistit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
11: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
12: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tämmönen teille niin tuttu biisi?
2: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten...

0: ei ole tuttu, ei mutta ole sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no mites
0: tuli sitten, taikasana.
1: Joo, no mites toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tässä ahvenanmaalaisten laulu, niin nää laulaa suomea, mutta tääkin oli posvenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, kuulosti aika huonot biisit.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tommonen niinku jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tää toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi Nelkämaan lauluun, niin sehän on niinku bängeri biisi.
0: Se bängeri on.
1: Niin, toi nyt oli tämmöstä ihmekuiskailua.
0: Joo.
1: Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålandsradio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versiot. Meiju Suvasta,
0: Paula Koivuniemi,
1: Reetua, Markuaroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niinku ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niin kuin vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla. Hän on syntynyt Vaasassa, mutta hän on muuttanut lapsena sitten Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa.
0: Niin.
1: Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis, ymmärrättekö nyt, ruotsalaisetkin on silleen,
0: yes.
1: Että tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma. Joo. Ja on ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtä. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaisille vielä, että olette niin kuin suomalaisia.
0: Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä Mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tiedätkö, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa. Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja nyt tää palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskuun, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä olisi tullut tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengolta siellä. Ja tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi. Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja ja musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että ensinnäkin raha puhuu, ja toiseksi raha puhuu suomea. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä en muista, mutta sä varmaan muistutat
1: 4,5 keilaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30 813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku. Tällä hetkellä.
0: Se on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne.
2: Näin.
1: Ja sitten tuutte sanoa mulle, että yksi perjantai-ilta Discopa Finska-ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niinku mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän on, niinku, mitä pitäisi tehdä nyt tässä? Haluatko
1: ensimmäinen ajatus, poltetaan, toinen vaihtoehto on upotetaan. Kolmas vaihtoehto on, niin hän on tällaisia, niin kuin suurissa heistä on tämmöisiä pasifisteja, että niin kuin ei sota eikä mitään. Se on helppo olla, on tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niin kuin itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mä oon käynyt ruotsinkielisen, niin vaan kato Skärgårdsmannen. Ja jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
2: Sä oot siellä.
1: Mä nyt lasken vielä kerran ton niin kun paljon tuolla on tästä jengiä. Saadaanko tuukaan
2: hint of lempeys tähän? Ihan hint of lempeys.
0: Mä luulen, että tähän ei löydy välttämättä. Mutta
1: joo, 135 miljoonaa.
2: Noin.
1: Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
1: Rapiat niin lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
2: Ja edetään, ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat, hei. Nyt me tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti ja aletaan järjestää semmoista oikein suomi-musiikin festivaalia siellä.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko kyllä.
1: Suomi on festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
2: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet
1: ja risteilyt sinne, tiedätkö. Toi on kaikkien aikojen reissu, kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla.
0: Niin.
1: Niin nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back.
0: Joo.
1: Ja Suomi on risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhamina, missä on Suomi on festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
1: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuule sinne.
2: Mietin, miten loppuna olisi sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
1: Joo.
0: Joo, mutta toi...
1: Tuossa on mun tarjous nyt pöydälle. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopa Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otan 135 miljoonaa veke. Katsotaan kuin suu panna.
0: Just näin. Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi lineria, koska mun mielestä nyt kun hänet
1: totta
0: on tässä mainittu,
1: pääsi.
0: Niin
1: totta kai pääsi.
0: Pääesiintyjä
1: ja provokaationa, perjantaina. Niin tänään me soitetaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Ai mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priin.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
0: Sopet auki, let's go!

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan rämpätään, tiedätkö, kaukosään. Nyt kun se tulee? Herranjestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, jaa, mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinnytty eilen.
1: No niin, loistavaa.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy. Oliko se tietenkin niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu?
1: Joo, ei ollut niin hyvin, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa oli.
0: Joo. Joo, ja tila olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Kuva? Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan. Että väljää on ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tuossa, kun katsoo tuota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
2: No, mutta tuossa on myös tossa kirkkaat valot päälle. Toi voi olla hei vielä ennen kuin tuo esitys alkaa, tiettekö? Että sinne on saattanut valo vielä, Matti
0: niin,
2: Myöhäset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
2: Kultareunusta.
0: Mutta täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhis jo hyvissä ajoin ennen kuin amerikkalainen viihdelegenda Ron Moss saapui sinne lavalle ja sitten päätähti saapui puolillaan olevaan konserttisali ja on sanonut, että hei kaikille, että ihanaa olette täällä tänään. Mm. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalais sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja kosketinsoittaja Lasse Piirainen. Niin. Se on keikka aloitettu Tarina Tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä.
1: Jaa.
0: Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään.
2: Juu.
0: Tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös silleen, että on semmoista letkeä, että hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä, tai sitten hän tei kiinnostaa niin kuin paskan
1: verran. Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi, vähän toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
1: Alkaan siinä nyt varmaan sitten vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kaunista rohkeista, niistähän ne haluaa kuulla. Onko kertonut kaunista rohkeista?
0: No hän on aloittanut tommosin lapsuustarinoilla ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
2: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai on.
1: Onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sitten hän on jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti. Ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdotonta miellyttää. Ja taas on siellä ruuat naureskellut katsomassa, että näin on. Sitten tullaan taas tämmöiseen kohtaan, missä niinku täytyy päättää, että mikä on sun, miltä kannalta sä haluat tätä katsoa, nimittäin. Mutta suoraan tässä kirjoitetaan näin. Keikan aikana yleisö sai tuijottaa Mossin tietokoneen taustakuvaa, jossa oli metsäinen kuva. Legenda näytteli tietokoneensa näytöltä kuvia uransa varrelta.
2: Juuso, amount of disrespect. I'm sorry, Ritke.
0: Mikä toi mukaan kotoisan tunnelman, kun oltaisiin maailmantähden olohuoneessa kuuntelemassa kitarointia ja juttuja?
2: Tää on just kun tuodaan niin kuin lähelle ihmistä.
1: Ei, kun sä tuot uki istuun tonne.
0: Mutta edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta, että sillä on tietokone ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
1: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show
2: niin,
0: semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio, pääset Ron Mossin olohuoneeseen.
1: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, josta hän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
1: Mm.
2: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliajalta? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu. Ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
2: Oh, tunne yleisösi.
1: Sehän on oikein stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
1: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa oikeasti kuulostaa siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aikamoista niin kuin göntsää.
0: Joo, mutta
1: niin kuin hyvällä tavalla myös.
0: Nyt taas vahvasti niin kuin Ron Mossilla on ikä 73.
2: Joo.
0: Niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tämä kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis...
1: Tämä?
0: No sit hän on esittänyt Baby Got Back, Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että paappa nyt tuossa kertoo vähän juttu toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaa tähän.
1: Joo, tää on näitä varjuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän on sitä bruukea, niin minähän ollaan ihan oikeasti köyrytty silloin.
2: Minä olen tätä.
1: Katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulin, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, niin kun soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: Sieltä on tullut just Crazy For You-kappale ja sitten hän kertoo,
1: että
0: hän
1: on... Mistä tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez. Ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä. Sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kenestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle ja taas on rouvat naurannut partaansa.
2: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta. Ja niin keikka on mennyt yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
2: Ja meilläkin on, kun sä pidimme joltuen tuolle, mä viihdyn täysin, koska
1: siis
2: sä kerrot
1: ainakin
2: mulle.
1: Tää tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Ritokoski vetää mennä tähän näin. Tää on money well spent.
0: Joo. Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikan hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa. Ja siellä on niin kuin joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzien elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta niin siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä ihan varma.
1: Sirippu laskee.
0: Moss on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi sali tyhjenee ja mummelit sanoi, että nyt. Joku rajas on tässä.
1: Eikö näitä keikkoja ole vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
1: Ei nyt suomalaiset oikeesti. Monestakin syystä. Ai. Mä haluun nähdä Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
0: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
14: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
15: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Puhuttiinko me Tuukka tästä jo tästä tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantaina?
2: Fitness-palkinto.
1: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä vaan katsoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivulla, iltalehden sivulla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin mä aloitan Tuukka susta. Siinä on siis tämmöinen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen. Sitten siinä on tämmöinen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään. Tää on niin kuin näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki ja sitten nämä tämmöiset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tuonne rektaalialueelle ja komeasti
2: mitä mä
1: siitä.
2: Näytäs vielä.
1: No siinä siis ne vähän menee tuonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
2: Mutta jos tämä on fitness, toi näyttää aerobikilta toi patsas.
3: Niin näyttää.
1: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osa.
3: Talentti, niin on.
1: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei siellä, ei se talentti ole tinne, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
3: No, mutta joku tommonen tanssi.
1: Jos Rita Tainola, kun toi, mikä on Manninen.
2: Rita Tainola ja fitnesskisoi. Nyt mä ostan liput.
1: Sama.
3: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
1: Siis Manninenhan, mikä se on, mikä hänen kokoinen? Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
3: Siis Akku Mannisen
2: siis
3: puoliso.
1: Niin.
3: Ritaki.
1: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt, siis aikoinaan.
3: On, ja hän on pärjännytkin
1: niin
3: siellä tosi hyvin.
1: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
3: mut
1: niissä kisoissa.
3: Mutta oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
1: Aivan. Miten mulla on se? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on sitä
3: aerobik. Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että se on hänen oikein nimensä.
1: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
3: Mistä me tiedetään?
1: No ei ainakaan sillä tavalla niin kansa, niin kuin, ei isosti, jos on
3: harrastanut. Niemi edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
1: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
3: Niin
1: no. Mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tehdään?
3: No, tätä mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä. Ei
1: yhtäkkiä
3: siis
1: jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
3: Jep.
1: mikä on tietysti terveellistä.
3: Jep.
1: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta senksi onkin varmaan vaikea laji.
3: Niin, kyllä.
1: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä, kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailen ja mietin, mä tuun siihen, sitten mä vähän, tiedät sä, näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen, ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
3: Niin, nimenomaan, just
1: valitsepa
3: näin.
1: Kortti
3: tuot
1: siitä.
3: Sen pienen hatun ja sieltä tuossa ihan pieni kani ja
1: niin.
3: Sitten vaan kaikki.
1: Miksi se pitää olla pieni?
3: Jotenkin siellä on kaikki, sillä lailla on kaikki jotenkin niin pientä, kaikki vaatteet.
1: Tuli mieleen, kun
3: ne
1: pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että pitää olla se hattu ja kani.
3: Sieltä.
1: Se on totta. Se, niin, aivan. Kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
3: Ai, että siellä on kaikilla joku pieni eläin.
1: Mutta onko se Tuukka fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin kuin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
2: No mä oon ymmärtänyt jo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
3: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
1: Mutta se ei haittaa niin paljon.
2: Pommi varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin kuin niin. Haittavaikutuksia, että ei välttämättä sitä kautta eteen.
1: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niin kuin tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niin kuin steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
3: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
1: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
3: Ei kai siellä.
1: Ei. Kaurapuurolla hei. Kaurapuurolla.
3: Magnesiumia kaurapuuroa.
1: Niin no. Siis vitamiinilisä. Sen mä sanoisin.
2: Mm.
1: Vitamiinilisä.

0: just näin, että sitten kun se niinku filmi tulee ulos sieltä VHS-naurista, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Mm. Sitten alkaa tavaroit lentelee ja
1: kyllä.
0: Siinä niinku parempi mennä suojaan.
1: On se varmaan sen arvosta.
2: Onko se?
0: Sitten no on se sen arvosta.
1: Sä voitat tommosen hienon palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tää palkinto tosissaan vaan niinku rumuudessaan oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tommonen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
2: Niin
1: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
0: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, joten sanoo täällä, että tukepieksee kaikki, kun tulee lomilta, että tuke, kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takas, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
1: Aivan, kyllä.
0: Mä oikeesti, hei, näillä puheilla.
1: Painat kuurin lomalla.
0: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia, sanotaan semmosia niin kuin...
1: Laillisia vai?
0: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
1: olekaan. No ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reissu johonkin Taimaahan.
0: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noitten ruiskujen kapelleen?
1: On varmasti. Kyllä niitä varmaan saa semmosia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaan.
0: No ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
1: Niin. Niin se olisi helpompi.
0: Mä voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy, tänne kirjoitetaan.
2: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei joku kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa, niin
1: sun pitää
2: käydä
1: varmaan
2: kaappi.
1: Sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
0: Käydään.
1: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakasti, niin voisi ajatella,
2: että... Lähtee lujaa ainakin.
0: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengiä turpaan.
1: No se on totta, sinne ei ehdi.
0: Mutta näillä puheilla. Nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne näin.
2: Yes.
0: Ja sitten kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensävy muuttuu, kun mä tuun.
2: Jos mä laitan sun Insta, että etitään nyt kovin jotain steroideita.
1: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin kiitos. Tää me selvitetään helposti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuson muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun.
2: No niin.
1: No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä aina muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut, aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse se jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jahas, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä lailla, että hetkinen, että mun lasten äiti hän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä lailla, että olikos nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän about teralla mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisoisi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sitten niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on Espanjasta. Ja hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan kuvailla.
1: Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne kattokaa tekee, pyörittää somesta, sillä pyörällä niitä
2: kädet siellä saveessa. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä päässä silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, aah, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis oli kaikki somet täynnä.
3: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko, Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosia näin. Nyt sit se pyörisi juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, teet se kädet täältä mun.
1: Ei, Tini, ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi ja näin minä näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä,
1: juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei,
1: käsittele vaan
2: 180 tuukka per tunti, puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu. Ei.

0: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina poljinta.
0: Joo.
1: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
0: Ei se työväenopisto, se on
1: yksityinen. Jotain savi.
0: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia, silloin niin kuin living the life.
2: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
0: No pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
2: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa öpeilemaan ja kohta.
0: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan tota niin kuin maku tämmöisestä.
0: Rauhoitu nyt, tota toi on kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
0: Teet sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne
1: siirtyy. Miksi se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta Alpairi olisi aika kiva.
2: Muistatko juuri, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin...
2: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
0: Ah, niin me ette vakoilee.
2: Niin pitäisikö sun käydä
0: no,
2: kerran hetkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
0: Tuukaa
2: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No koko, tämän takia äitiä ei enää nähdä.
1: Koko sirkuksen, totta.
2: Ei tarvitse kysellä
1: sitten. Ei tarvitse kuvata videolle.
2: Loppu se ihmettely.
1: Onko mä kysely. Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit. Naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja paskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä dreijan pyöritystilanne.
0: Okei, tehkää toi.
2: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
0: Toi.
1: Hei, ootko nähnyt pomo saviru. Piilossa? Hyvin meni läpi.
0: Joo, niin menikö? Meni, sun versio oli ihan pettämätön. Hei, mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos... No, ei mennä tuohon. Mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja. No,
1: toivottavasti alkaa. Siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
0: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän hän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee Arabia pohjassa, niin
2: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa. Älä, sä tiedät mistä.
2: Nuohoja kotona höynäämä. Kuuntele. En halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
0: joo,
2: Juuso.
0: Jotain mä. Joo.
1: Tomppa.
2: Mutta mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
1: Okei.
2: Okay. Pitää olla harrastuksia, niin Juuso. Just.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse

0: Radio Suomi Pop.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
4: Ai, siinä.
3: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
5: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: 2 biisiä. 1 taistelu.
12: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
11: 5 vastaan 5.
13: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
11: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
14: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
11: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä, onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaan.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvinlipittelijä, tiedäksä, sillä lailla. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
1: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten ei se, mä en sitä jotenkin, pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, no,
1: mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin.
2: Ja ootko käyttänyt?
1: No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka,
3: never,
2: jos suun veden käyttää.
3: Joo. Never.
1: Just. Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskiveä, sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiiä, sä silleen, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten sä tälleen, et oo käyttänyt spaneja. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
1: Ne näkee
3: mä,
1: muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: on
3: me
1: muuten...
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia semmosia, niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö sen sun hepistä, että
2: kenen
1: se on ollut
2: suu?
1: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille? Enkä mä nyt...
3: Ei kun nimenomaan...
2: Siis kenen suu?
3: Ei kun nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
1: päästä?
2: Perseestä vai?
1: Eihän mä nyt voi... Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoin, että hei, avaa suu.
2: Tää on sun hammas. Tää on joku feikki hammas.
1: No nyt kuulostaa kans. Ei oo yksi... Toi ei oo julkinen eikä yksityinen kyllä.
2: Joo, näkee kaiken. Totta vaan ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot siellä junu paljon.
3: Nyt tää lipsuu.
1: On erikoinen on tämä. No
3: ei,
1: joo.
3: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekö tekään?
1: Ei, mutta ei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
3: Mä harvitaan sun puolesta.
2: Joo, niin että nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sitten sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin...
1: Ja mulla oli jäänyt tämä meidän tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Ei. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että tota, mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voi, mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin. Sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
1: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huomioon.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Suplapoliisi. Yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä.